0: мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

иә, бұл әлемді тек қана махаббат емес, мейірімділік те құтқарады. Құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы. Бүгін енді 9:42 күн, сәрсенбі, сәрсенбінің сәтті күні. Біз эфирімізді бастаймыз. Ұйқыдан ояныңыздар, Қазақ радиосын қосыңыздар, көңіл күйлеріңізді көтеріңіздер. Әлемде, елде, шетелде болып жатқан барлық жақсы жаңалықтар біздерде. Ендеше біз бастаймыз.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: жігіттер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күндерек айдары.
1: Я Майрам. Бүгін 09-09-26 деген күн.
2: Содан?
1: 2-9 бар. 2-9 бар дегенім ғой. Бір жақсы емес пе?
2: Еке болсын, ше болсын. Әйтер, сізді қуантатын дүниелер көп болсын, ха.
1: Өйткені, әрбір санға қарасаң бір сәйкестік болады. Мен негізі математиканы жақсы көретін бала күнінен. Осы математик болам деп ойлағам негізі. Кейіннен осы салаға қалай кетіп қалғанымды өзім де білмей қалдым. Бірақ әлі күнге дейін математиканы жақсы көремін. Есеп шығарғанды.
2: Енді қай салада болсаңыз да бір халқыңызға, қоғамға пайдаңызды тигізетін азаматсыз ғой. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Еліме пайдамды тигіземін деп бүгін үйінен шыққан болса, әр тыңдарманға, әр біздің тыңдап отырған әр жанға сәтті күн тілейміз. Бүгін сәтті дейтіндей бір сәттіліктің сәрсенбісі.
1: Майра, маған бір ой салып отырсың. Сонда әрбір адам, адамзат баласы үйінен шыққан кезде қоғамға қандай пайда тигізем деп шығу керек пе?
2: Бұл ой болу керек. Есемді қалай өтесем деп шығатындар бар.
1: Таңертең әртүрлі ойын жетегінде ма?
2: Елім үшін, жерім үшін естейін деп үйінен шығатындар бар. Сосын баламды тез-тез балабақшаға апарып тастап, қайтып келіп ұйықтайын дейтіндер бар.
1: Ол әйел адамды шығар енді.
2: Енді әркімнің таңғы мақсаты әртүрлі ғой. Ал біздің мақсат жақсы хабармен бөлісу, жақсы
1: көңіл күй сыйлау.
2: Дәл солай. Және өздеріңізге, бізді тыңдап отырған әрқайсыңызға жақсы бір музыкалық әсер, көңіл сыйлау. Бүгін халықаралық сұлулық күні.
1: Барша тыңдаушыларды құттықтаймыз.
2: Иә.
1: Оның ішінде өзің де барсың ба?
2: Рахмет.
1: Қандай керемет. Айнаға қарап тұрғанда әдетте адам өзінен сұлу адам көрмейді. Тек қана өзі ғана сұлу әлемде.
2: Бұл өзін толық бір қабылдаған, шүкірлігі мол адам солай қабылдайтын шығар. Әйтпесе қыз баласына келгенде әйел адам жалпы ана жері, мына жері, ана жерін,
1: неге бұлай, неге
2: бұлай жерін жөндегісі келіп тұрады. Бір 100% өзіне көңіл толады деген әйелді әл кездестірген жоқпын. Бәрі бір жерін жасатқысы келіп тұрады әйтеуір. Сәл біреуіне бой жетпейді, сәл біреуіне шаш жетпейді, біреу шашын қияды өсіре алмайды, біреу өсіріп алады да қиғысы келеді.
1: Біреу кірпік жетпейді, қаш жетпейді.
2: Біреуіне кірпік жетпейді, біреу бұрнын өзгерткісі келеді, біреу салмағын азайтқысы келеді. Сондықтан 100% болды, көңілім толды деген әйелді көрсетіңдерші маған.
1: Мен барып көрейін оны дейсің ғой. Жаңа бір әнде мынандай сөз бар екен. Бүкіл әлемді құтқаратын сұлулық деген сөз берген. Шында сол сұлулық құтқарады ма?
2: Сұлулық мейірім деп айтар едім мен. Бірақ айналаңдағы атмосфера мұхат. Таң атпай неге сұрақ жаудырасың маған? Ойланып отырған адамға қойшы.
1: Ақылың ақыл қос дейді ғой. Сұлу адамды көргенде ақылыңа ақыл қос деген сөз бар.
2: Жалпы сұлулық адамға қатты әсер етеді. Ол тек қана адамның бейнесіндегі сұлулық емес қой. Ол
1: ішкен
2: кесеңнің әдемі таза болуы, иә, сәнді болуы, иә, отырған жеріңнің атмосферасының жайлы болуы.
1: Ол да айналаң сұлу болу керек.
2: Иә, күздегі сарғайған жапырақ, көктемде бүршік атқан жапырақ, ағаш бәрі сұлу. Сондықтан менің ойымша, адам осы сұлулықпен бір қоректенетін сияқты. Тамақпен де, сұлулықпен де, өйткені адамның жанына сұлу дүние қатты жағым әсер етеді ғой.
1: Адам көргісі келеді сұлу дүниені.
2: Әлбетте.
1: Жақсыны көрмекке дейді ғой, сол айтқандай. Әдетте біз жаз кезінде демаламыз, қыдырамыз. Не үшін? Сол сұлулықты көру үшін барамыз ғой. Қай жерге барсақ та.
2: Иә, әр күн, әр таң сұлу. Сондықтан, әр қайсыңызға құрметті радио тыңдарман, бүгін бір жақсы көңіл күй тілейміз. Осы бір сұлулықтың күнінің құрметіне ән тыңдап алайық. Одан кейін бүгінгі күннің кешіндегі күндермен жалғастырамыз.

0: мынандай бір тыңдаушы хат жазған екен, осыған келісесің бе келіспейсің бе оны өзің білесің, бірақ жауабын айтсаң болғаны. Әйел сұлу бола ма болмай ма ол табиғатынан дейді, бірақ міндетті түрде ақылды болу оған парыз дейді.
1: Міндетті түрде
0: әне, ақылды адамдардың тірлігі.
1: Мың пайыз. Иә, бұл қалай?
0: Кез келген адам солай болу керек шығар енді. Тек қана әйел ғана емес, ер де ақылды болу керек шығар.
1: Бәрін енді бізді жануардан, малдан айырмашылығымыз ақыл мен санамызда ғой, сондықтан ақылды болуға шынымен міндеттіміз ғой. Болмаған енді базалық білімді алуға, ой өрісімізді кеңейтуге, интеллектіміздің өзегінің болуына өте маңызды. Өйткені білесің бе, Мұха, енді мына дүниеге келсесің бе?
0: Қандай?
1: Бұл сенің сұрағыңа жауап бердім ғой, келсемін деп. Мына тұлға жаратылған кезде иә, анадан әкеден.
0: Ал?
1: Иә, бірақ енді басымдау пайызы анадан дейді. Ананың қанынан.
0: Нағашы жағынан яғни.
1: Сен дүниеге алып келген балаң анаңның қанына көбірек тартады. Нағашы жақтан
0: келісемін мен оған. Келісемін көбінесе. Әдетте ұл баланы айтады, ұл бала нағашы жағынан беріледі деп. Қыз баланы кейде әкесі жағынан дейді. Бірақ көбінесе енді нағашы жағына тартады.
1: Иә, ұл баланың ақыл интеллекті нағашы жаққа көбірек тартады деп айтады. Бұны біздің ойдан құрап алған дүние емес. Бұған қатысты сұрақтарыңыз туындаса, қарап көріңіздер, оқып көріңіздер. Енді өзімнің оққан естігенім осы мәліметті меңзейді. Сонымен ақылды әйел алсаң, балаларың ақылды болады ғой. Ақылды ұрпағың болады.
0: Иә. Ұрпаққа алаңдамайсың, тәрбиеге.
1: Иә,
0: ұрпақ тәрбиесіне.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, осы бір ақылды деген дүниені әрі қарай жалғастырып кетейік. Мынау логикалық ойындардың түр-түрі бар. Иә. Қазір тіпті де
0: көбейді.
1: Кезінде санаулы ойындарды таласып тармасы, мынау үстел ойындары деген бар. Арнайы сатып алып, қолың қалтайда қалса соны ойнап дегендей, ол карта бола ма, ол жаңағы миға шабуыл жасайтын түрлі-түрлі.
0: Дойбы бола ма, шахмат бола ма.
1: Миыңды сындырып жіберетін ойындар. Бүгін сол бір ойындардың күні екен. Оның ішінде судоку деген ойын бар. Бала күнінен осы ойындарға әуес балаларды бір дүние шығады ғой негізі. Кез келген баланың бала күнінде ойнаған ойынына қара дейді.
0: Қазақ бекер айтпайды ғой, болар бала
1: бесігінен ойнаған ойынына қара дейді. Өйткені ол өзінің болашақ мамандығын ойнап жүр дейді. Қандай да бір тұлғадан сұрасаң, мысалы, бала күніңде не ойнадың, не істедің деген кезде, ой, мен кешке дейін ойыншық ойнап ананың рөлінде қуыршақ тербетіп жүретінмін дегендердің көп балалы әдетте балалары бар. Болмаса олар мұғалім, олардың мамандығы балабақшамен, балалармен
0: қатысты.
1: Бір дүниені шығып сындырып алып жинап алып жүретіндердің көбінде бір инженер, құрылысқа жақын жаңағы мамандықтың иегерлері атанған. Сен бір рет сұраған кезде микрофонмен дос болғансың, иә? Бір концерттер қойған деген
0: сияқты. Иә, ондай көп болды.
1: Қазір сол мамандығыңдасың.
0: Иә, соны өзім байқамаған екен бала күнінде. Енді қарап отырсам, бала күнінде соның шет жағасын өзім.
1: Иә, қазір ойнап жүрген баланың ойынына қара дейді. Неге әуес, нені қатты жақсы көреді деп, өйткені ол өзінің мамандығын болашақ сол сәтте ойнап жатыр деп. Мен қолымнан микрофон түспейтін, келгендердің барлығын отырыс қойып концерт беретінмін. Концерттегі түпкі негізгі мақсат ақша жинап алатынмын. Қазір де сөйлесем ақша деймін.
0: Аузыңда шың ақша қазір, иә? Қай жерге барсаң да, иә, ол жұмыс болсын, басқа жер болсын, иә?
1: Дұрыс қой енді. Мен дауысымды баптадым ғой, жұмыс істедім, оқыдым, тоқыдым, сондықтан микрофонға сөйлеген сөзің бәрі төленеді.
0: Жаңа сен әлемдікті құтқаратын ақша емес, сұлулық деп едің ғой. Сұлулық дегеннен шығады, бүгін ерекше киініп келіп отырсың. Неге? Жарасып қана тұр, иә. Мен ойлап отырмын, соған қараған кезде сұлулық деген киімде ме, жоқ әлде сәнді киінесің бе, жоқ әлде жарасымды киінесің бе, соған миым жетпей отыр.
1: Адамның ана түрлі түсті бояуды не үшін Құдай жаратты? Сол бояу адамның көңіл нейрондарына, миының нейрондарына қатты әсер етеді екен.
0: Яғни киген киімі.
1: Иә, егер де сен ашық түсті реңкте киім кисең, ол сені көрген адамның көңіліне әсер етеді дейді. Саған да әсер етеді тікелей. Сондықтан бүгін қойшы, бүгін бір жарқырап барайыншы деп өзімше.
0: Әдетте сән үлгісін қуасың ба, жоқ әлде жарасқанды ғана киесің бе?
1: Жарасқан екен, сәнді қуып болмайсың. Сәнді қуу үшін көп ақша керек.
0: Ол күнде өзгеріп отырады.
1: Шыққан дүниені ала берсең құрсын.
0: Жетпейсің ғой дейсің ғой.
1: Иә, бүгін құрметті радио тыңдарман, тағы да бір маңызды күн деп айтуға болатын шығар.
0: Қандай?
1: Бүгін жаңа әдеттерді қалыптастыру күні.
0: Ох, адам жүре келе жаңа әдеттерді қалыптастыра ма бойына сонда?
1: Жүре келе өзінің бар әдетін соншалықты қанына сіңіріп тастайды, одан арылу тіпті қиын болады. Сондықтан өміріңді өзгерткің келсе әдеттеріңді өзгерт деп айтады.
0: Ол енді қиын шығар өте.
1: Қиын. Әдетін өзгерткен адам өмірін өзгертіп жатады. Бүкіл әлемнің қазір насихаты осы ғой. Егер өміріңде жақсылықтың, өміріңнің бір жақсы арнаға бұрылғанын қарасаң, қаласаң, әдетіңді қара дейді.
0: Яғни жақсы әдеттер ол.
1: Иә, өйткені сенің өміріңнің құраушы негізі өзегі ол сенің әдеттерің. Таңнан кешке дейін сенің тірлігің тек қана, білмеймін, 99% әдетке байланысты. Әдетке байланысты. Сондықтан жаңа әдетті қалыптастыру өте қиын.
0: Саған бір жақсы әдет пайда болды кейінгі кезде.
1: Қандай?
0: Таңертең ерте тұру. Жақсы емес пе?
1: Бұл мақтап бір сұрайын деп отқан жоқсың ба?
0: Бір ән сұрайын деп отырмын сенен.
1: Қатты мақтадың. Шай сұрай бермеші.

0: болып өз өзіме жүремін. Шүкір шүкір аяқ қолым баладай, мейірім нұр шашылады сөзімнен. Разымын, Алла мені жаратты, алып келем өмір жолдан сабақты. Мен сұлумын, көрем десең маған кел, ақ періште болмасам да қанатты. Мен сұлумын деп жазып жіберді. Түм, өз өзіне деген баға осылай болу керек шығар мүмкін. Қандай керемет. Бір қызық дүние айтайын саған енді. Әлемде болып жатқан қызық дүние айтайын. Өмір бойы, ғасырлар бойы әлем картасын білеміз ғой енді. Бала күнімізден жаттап өстік, көріп өстік, географиядан.
1: Мен миыма кірмеді шын айтамын.
0: Кірмеді ма? Кірмеген жақсы болды. Өйткені ол қайта өзгерейін деп жатыр. Ол әлем картасы. Иә. Сен неге дұрыс істегенсің?
1: Жаңаланған картасын жаттады деп.
0: Иә, сен білгенсің кезінде оның өзгеретінін. Бала күніңнен білгенсің ғой негізі.
1: Мен әлемді танып жаттауым үшін саяхат арқылы ғана жаттаймын. Мен былай картаны
0: көзбен көрмесең сенбейсің.
1: Мен аяғым сол жердің топырағын басқанда ғана жаттаймын.
0: Өзбен көріп қолмен ұстауың керек. Аяғыңмен басуың керек оны,
1: иә? Былай жаттай алмаймын мен.
0: Иә. Ғасырлар бойы шын мәнінде аумағы да әлде қайда кіші болып келген Африка аумағы енді картада қайта өзгеріп 14 есе үлкейтіледі екен. Мұны енді Африка елдері бастама көтерген, Біріккен ұлттар ұйымы қол қойған, 164 мемлекет қолдаған. Дұрыс, Африка мемлекеті 14 есе үлкейді бұдан. Әлде қайда кіші көрсеткен деген. Не деген, қалай сонда кезінде қалай картада?
1: Енді 11 деген өте үлкен сан ғой, 14 деген өте үлкен сан. Демек картада оның шекарасын бір ғана елден осылай қателік жіберу деген менің ойымша.
0: Иә, өте қиын дүние енді бұл. Әлем оны жаттады, аумағы қандай дегенде, қай мемлекеттермен шекаралас деген кезде, оның аумағы қандай дегенде, барлығын жаттап өскен балалар үшін бұл енді кішкене қиындық тудырары мәлім. Тағы қызық дүние, енді бұрын соңды елімізде болмаған, бірінші рет өтейін деп тұр, Астана қаласында әлем кубогы өтейін деп жатыр. Неден дейсің ғой? Жүзуден.
1: О,
0: қандай керемет. 750 спортшы қатысады екен бұған әлемнен. Қандай керемет.
1: Сол осы бір су спорты жарыстарын көрудің өзі бір
0: ғажап қой.
1: Иә, көзіңе ләззат сыйлайды ғой.
0: Демалыс қой бұл.
1: Не деген жылдамдық.
0: Біріншіден
1: адамның өзі бар ғой суда, балық сияқты.
0: Және оған қатысатын спортшылардың өзінің дене мүсіндері қандай сұлу болады. Озон сымбатта келген барлығы, иә, қандай.
1: Өте.
0: Енді бұған
1: көзілеспе жылдамдық деп жүрсет ғой.
0: Әлем біріншіден бұл жерде міндетті түрде бассейн оған сай келу керек. Олимпиадалық стандартқа сай келу біріншіден. Екіншіден сол инфрақұрылым оған сай болу керек. Спортшылардың жағдайын сол жерге барлық жасалу керек. Сондықтан да біздің елімізде енді мынау Барс аренада болады. Керемет жері, оны жүзіп көріп жүрміз. Керемет. Бұл жерде көптеген ойындар өтеді бассейнде. Енді әлем кубогын өткізу деген біз үшін енді ол үлкен мәртебе.
1: Бірінші рет осы біздің спортшыларымыз өзімізде алтындарды, біраз марапаттарды өзімізде қалдырсын деп тілейік. Ал енді жүзуді әлі де үйренгім келеді деп кейінге қалдырып жүрсеңіздер, уақыт деген жылдам екен. Әйтпесе осы бір суға бір рет тұншығып қалып, соны үйренемін деп жүрген кезде мен де бір 2-10 жылдықты өткізіп алғам. Әні барам, міні барам, үйренемін деп. Бірақ адамның қорқыныш деген миында ғана екен.
0: Миында ғана әрине. Оны жеңуге болады.
1: Әлбетте.
0: Ертең барып көріңіздер, 50 мемлекеттен 750 спортшы келу деген ол енді. Енді бұрын соңды болмаған дүние, сондықтан да Астана қаласындағы Барс аренаға барыңыздар. Ал
1: менде мынандай бір жаңалық бар. Қазақстанда жойылуы мүмкін мамандықтар аталды. Енді өзің ойла.
0: Белгілі бір
1: мамандықтар мүлдем түбегейлі өмірде бар мамандықтар, енді жоқ болуы мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев технологиялар мен жасанды интеллект дамуына байланысты жойылып кету мүмкін мамандықтарды атады. Асқарбек Ертаевтың айтуынша, жасанды интеллект қазақстандық еңбек нарығын қарқынды өзгертіп жатыр. Нәтижесінде кейбір мамандықтар жойылып, басым бөлігі трансформациялауы мүмкін дейді. Сонымен қатар мүлдем жаңа бағыттар пайда болады. Кейбір мамандықтар жойылады. Олар мәтін өңдеушілер мен терушілер, корректорлар. Мамандықтардың көпшілігі мынау трансформацияға ұшырайды, демек өзгереді, мүлдем жаңа қызмет бағыттар пайда болады деді министр. Оның айтуынша, ең көп сұраныс өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы және IT салаларында. Осыған байланысты сұранысқа ие мамандықтар тізімі 51-ден 174-ке дейін жаңартылып жатыр. Олар инженерия, құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, биотехнология, жасыл энергетика және ядролық энергетика деді Асқарбек Ертаев мырза.
0: Жақсы. Енді бірақ дегенмен де мамандықтың кез келген түрі бар ғой. Қазір есесіне одан да басқа бұрын соңды естімеген көрмеген мамандықтар ашылып жатыр.
1: Иә, мамандық демекші мұғалімнің мамандығына қатысты, мұғалімдерімізге қатысты кеше білім министрі өзінің үндеуін жасады. Ата-аналар чаттарына арналған бірыңғай регламент әзірленуі мүмкін. Енді мұғалімнің жүктемесі білеміз, шамалап және қанша сыныпқа сабақ берсе, сонша кейде өзінің мынау сынып жетекшілігі бар оқушылармен, ата-аналармен бірге чаттар өте көп болады. Сондықтан олар қалыпқа келу үшін, күшін қайта жинау үшін олардың да жазылу керек уақыты, жазылмау керек, мазаламау керек деген уақыты белгіленсін дейді.
0: Ол да дұрыс, әрине, жұмыс істеген кезде жұмыс уақытында өз жұмысымен айналысады, жұмыстан тыс уақытта сұрақтарға жауап берер. Бізде солай ғой, сөйлейміз, ән береміз. Көп сөйлеуге де болмайды, ән беру керек, оны бақытжан сөйлеу қазы береді.
1: Жақсы, Мираш Жүгінісов әндетсін, қабыл алыңыздар.

иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Майра Мәзім Шотанқызы былай деп хат жазады. Сұлулықтар туралы айтып отырсыздар ғой, менің мына бір шумақты өлеңім бар еді, соны оқып жіберсеңіздер дейді. Мен сұлумын, сұлу менің жүрегім, көңіл

0: Бүгінгі беріліп жатқан әнде жаңалықта барлығы осы сұлуққа байланысты болып жатқан секілді. Бір түрлі сұлуқ қыз екен деп жатыр. Дегенмен керемет бір жаңалық айтайын. Майра, сен енді кітап оқыған жақсы көресің ғой. Соңғы оқыған кітабың қандай болды негізі?
1: Осы жазда демалысты пайдаланып Элиф Шафактың кітаптарын оқыдым. Түрік жазушысы. Өте тамаша жазады. Оны қайдан алдық деп жатсаң? Алғашқы кітапты өзіңнен сұрап алып сыйлыққа, өзіме сыйлатқам. Одан кейін автордың жазу стилін ұнатқаннан кейін екіншісін, үшіншісін алдым.
0: Неше жыл болды оқып жатқаныңа? Енді
1: бір жазда, бір айда. Бір айға демалысқа кеткенде оқыдым.
0: Астанада кітап оқудан оқушылар мен ұстаздар арасында кітап оқитын ұлт деген марафон басталыпты. Мұнда тек қана кітапты оқисың, болды, саған сыйлық береді. Кітап оқығаның үшін қатысасың ба? Керемет қой. Кітап оқисың, сыйлық аласың.
1: Жақсы. Бұл сыйлықтың да қомақтысын сыйлап жатыр. Жалпы кітап оқитын қоғамға айналдыру мақсатында қазір
0: түрлі шаралар өтіп жатыр.
1: Өте-өте. Ол тек қана әкімшіліктің деңгейінде ғана емес, жалпы одан да ауқымды. Көлікті де алып жатыр. Кітап оқып, пәтерлі де болып жатыр.
0: Ақша да алып жатыр, ақшалай да алып жатыр.
1: Сондықтан біз қазір кітап оқитын адамды қалай да болса марапаттауға дайынбыз ғой.
0: Кеше осы биылғы жазда ғой негізі. 9-шы сынып оқушысын көрдім. Кітап оқудан 1 миллион теңге тауып алыпты. Қандай керемет. Жай ғана кітап оқыдым, мазмұнын айтып бердім, 1 миллион теңге тауып алмайды. Осы Астана қаласында марапат болды, соған көріп таң қалдым. Енді кітап оқу білім дегеннен шығады ғой. Елімізде 13 жаңа заманауи колледж ашылатын болыпты. Еліміздің 11 өңірінде
1: 1-13.
0: Еліміздің енді 11 өңірінде ашылады екен, 20 мың оқушы орынға арналған 13 жаңа заманауи колледж ашылады. Біздің кезімізде енді таңдау көп болмады ғой, қазір оқу орындар көп қой, колледж болсын, жоғары оқу орны болсын, таңдау да көп, мамандық та көп. Қазіргі балаларға не істесе де жарасады. Арман жоқ шығар. Қандай мамандық таңдайым, қандай колледжге түсем, қандай жоғары оқу орнына барам.
1: Таңдау көп. Тіпті сол таңдаудың ішінен бір де біреуіне көңіл толмай шетел асып
0: кететіндер де бар дейсің ғой.
1: Білім іздейтіндер бар. Ең бастысы оқыса болды. Иә? Ол жанның қалауының, жан қалаған мамандықтың иесі атанса, ең кереметі сол. Жай ғана уақыт өткізу емес. Өзі бір білімге құштар адам, өйткені ол кейін өмірлік бағыты, өмірлік азығы.
0: Яғни адам баласы мамандығын сүю керек, жұмысын сүю керек.
1: Әлбетте, әлбетте. Кейде мынандай дүние бар ғой енді. Көбісі қазір өмірдің осы Қазақстанның қалыптасуындағы бұған дейінгі, тәуелсіздікке дейінгі жылдарда мүмкіндігің қай жерге болып тұрды, сол жаққа оқуға түсті. Мысалы, менің өзімнің анам, иә, ол қатты диктор болғысы келген. Өте қатты диктор болғысы келді, бірақ дикторлықты қайдан оқытатынын
0: білмеді.
1: Ол кезде қазіргідей ашық заман емес, гаджеттің заманы емес. Содан кейін ақыр кітапхана ашылыққа түсті. Бірінші мамандығы кітапхана. Мыңдаған кітаптарды оқып барғаннан кейін педагогиканы таңдады. Одан кейін барып ізденіп, мына дикторлықты оқимын деген кезде уақыты келді. Шаңырақ көтерді, бала сүйді деген секілді. Сондықтан қазір 60-70-ке келген көп адамнан арманыңыз қандай еді деген кезде бір орын, мамандыққа қатысты орындалмаған көп армандар бар. Мен осындай болғым келген еді, бірақ сол кездегі тауқымет, сол кездегі заман, басқа жаққа бардық деген секілді ойды айтып отырады. Ал қазір қалаған мамандығыңды меңгеруге мүмкіндік мол заман.
0: Яғни анаңның арманын сен орындап жүрсің қазіргі уақытта.
1: Солай десем болады, өйткені ол кісі өзі байқамай менен бір диктор жасап шығарған секілді, қолымнан жетектеп жүріп, байқаудан байқауға барып, даусымның әдемі болуына 5 жасымнан қатты көңіл бөледі.
0: Кейде болады, ата-ана өзінің жасай алмаған, болмаса сол түсе алмаған мамандығына баласын бергісі келеді. Ол да дұрыс па?
1: Егер баланың бойында қабілет пен ананың өзі жасай алмаған мақсаты, жетпеген мақсаты мен орындай алмаған арманы, иә, енді баласы арқылы іске асырғысы келеді ғой. Биші қылғысы келеді, хоккейс қылғысы келеді, футболист қылғысы келеді. Бірақ балада да ол қабілет болса, онда ол бір сәтті жұлдыз ғой енді. Жұлдызыңның жанғаны. Біздің менің тарапымнан сондай болды. Менің қабілетім көбіне сол гуманитарияға болды, және анамның арманы маған көмектесіп жіберді.
0: Ой, қандай керемет, иә. Мұнда енді бір сәтті дүниелер көп бола бермейді, бірақ енді қазір таңдайым деген мамандық көп.
1: Иә, таңдайым деген мамандық көп, жаңа мамандық көп. Кезінде бір 4-5 мамандықтың айналасында ғана дәрігер, мұғалім, ғарышкер, инженер деген, қазір мамандықтың атынан жаңағы
0: сүрінеді.
1: Иә, сүрінесің. Өйткені деп өзің сұрап, өзің алып боласың, қайда барайын деп жатсың деген.
0: Күнде бір мамандық шығып жатыр.
1: Жауабын естіген кезде, ағылшын тілінде естіген кезде, өйткені қазір мамандықтардың ауқымы ұғымы кеңейді және тереңірек зерттеледі. Сондықтан оның ішіндегі бағдар да басқаша. Сол себепті биыл бірінші рет студент атанғандар бар. Қазір мен мүмкін алғашқы
0: Астана қаласына келіп, жан-жағына қарап,
1: сабағына асығып бара жатқан шығар. Таңғы сағат 7:49 бәрі жолда шығар.
0: Қазір тек қана мамандық емес, қазір әнде де көп, әндер де көп. Күнде бір ән шығып жатыр. Сағат сайын ән шығып жатыр. Соның бірін берейін деше.
1: Кеше шыққан әнді жатыр.

0: Ел астанасында сағат 8. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елдар Толғанбаев мемлекет басшысының жарлығымен президенттің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі лауазымына тағайындалды. Бұл жөнінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Президент Ақордада дүниежүзілік кеден ұйымының бас хатшысымен кездесті. Мемлекет басшысы аталған құрылыммен еліміздегі кеден заңнамасын жетілдіру және кедендік әкімшілендіру тиімділігін арттыруға қатысты ынтымақтастық маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Сондай-ақ Қазақстан Еуразиядағы көлік қатынасын нығайтуға және жүк тасымалына қолайлы жағдай жасауға көп күш-жігер жұмсап жатқанын айтты. Йен Сондерс өз кезегінде ұйым мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас қарқынына жоғары баға беріп, еліміз кедендік әкімшілендірусін жетілдіруде, заманауи цифрлық шешімдерді енгізу және тиісті органдардың институционалдық құзыретін нығайтуда елеулі табысқа жеткеніне тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесу соңында серіктестік пен достық байланыстарды нығайтуға қосқан үлесі үшін дүниежүзілік кеден ұйымының бас хатшысы Йен Сондерсті екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Батыс Қазақстан облысында 14 миллион теңгеден асатын 36 жылқыны ұрлады деген күдікті ұсталды. Полиция мәліметінше күдікті еркін жайылымдағы жылқыларды айдап әкетіп ауласына қамап, кейін жүк көліктерімен оңтүстік өңірлерге жөнелткен. Күдікті қазір қамауда, мал ұрлығы үшін 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу қарастырылған. Полиция малды қараусыз қалдырмай, таңбалап GPS трекер орнатуға кеңес береді. Әлеуметтік желіде соңғы уақытта тұмау жұқтырғандар көбейді деген ақпарат қызу талқыланып жатыр. Дегенмен мамандар елде коронавирусқа байланысты эпидемиологиялық ахуал тұрақты екенін айтады. Ресми мәлімет бойынша жыл басынан бері елімізде COVID жұқтырған 73 адам тіркелген. Бұл былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 12%-ға төмен. Мамандардың айтуынша, коронавирусқа халық арасында иммунитет қалыптасып, инфекцияның таралуы жыл сайын бәсеңдеп келеді. Қазір күзгі қысқа маусым басты назарда. 15-ші қыркүйектен бастап елімізде тұмауға қарсы ерікті вакцинация басталады. Бірінші кезекте медицина қызметкерлері, созылмалы ауруы бар азаматтар, балалар, жүкті әйелдер мен егде жастағы адамдарға салынады. Шығыс Қазақстан облысында жылу беру маусымы басталғанға дейін жеке сектордағы үйлерге 600 дабыл қондырғысы орнатылады. Мұндай қондырғылар улы газ тараған жағдайда автоматты түрде іске қосылып, қайғылы жағдайдың алдын алуға көмектеседі, дейді мамандар. Соңғы 5 жылда осы дабыл тетіктері 45 адамның өмірін сақтап қалған. Өрт сөндірушілер әр үйге барып пештерді тексеріп жүр. Мамандар әсіресе көп балалы және аз қамтылған отбасылар тұратын үйлерді назарда ұстап, мұржаларын тазартуға көмектесіп жатыр. Жаһан жаңалықтарынан, Қытай 2030 жылға дейін жер мен ай арасындағы кеңістікте халықаралық спутниктік жүйе құруды жоспарлап отыр. Осы мақсатта KISS Lunar CubeSat Constellation ғылыми бағдарламасы іске қосылды. Бұл туралы Синьхуа хабарлады. Жоба аясында салмағы 30 келіге дейінгі 12 U CubeSat форматындағы 30 шағын ғарыш аппарат орбитаға жіберіледі. Олар ғарыштағы ауа райын бақылап, гамма сәулелердің жарқылдарын жоғары дәлдікпен тіркейді. Бағдарламаға Таиланд, Сербия, Мысыр, Сенегал, Индонезия және басқа да елдердің ғылыми ұйымдары қатысуда. Сонымен қатар мамандар дайырлау және халықаралық зерттеу жобаларына ортақ интерфейс стандарттарын әзірлеу көзделген. Аймағындағы кеңістік жерден шамамен 2 миллион шақырымға дейін созылады. Қытай бұл аумақты болашақта айға адамдар ұшыру және зерттеу станцияларын орналастыру үшін маңызды аймақ ретінде қарастырады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Түркістанда мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті этнограф ғалым Өзбекәлі Жәнібековтің 95 жылдығына арналған Өзбекәлі Жәнібеков және Әзірет Сұлтан музей қорығы көрмесі ашылды. Экспозицияға ұлт мәдениеті жанашырының жеке заттары мен архивтік құжаттар қойылған. Сонымен қатар Өзбекәлі Жәнібеков мұрасының зерттелу тақырыбында мәдени тағылымды кеш өтті. Өзбекәлі Жәнібеков қазақ мәдениеті мен руханиятын дамытуға, ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға өлшеусіз үлес қосты. Оның келе жетекшілігімен елімізде 100-ден астам музей ашылып, 100-деген тарихи мәдени ескерткіш мемлекет қорғауына алынды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 454 теңге 46 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы Кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ендіңіз ба? Ендеше

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
6: Қазақ

0: өкелет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Дәл солай, үлкен мүмкіндік, ол үшін тек қана бізге хабарласыңыз. Бір минут қана уақыт береміз, бір минуттың ішінде 20 литр жанармай ұтып аласыз. Оны ойнататындар Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бір әуезді өздеріңізге жеткізетін Бақытжан Төлеуғазыұлы.
2: Дәл солай, бізге хабарласу үшін байланыс нөмірлеріміз бар. 877-755-3355, 877-805-7875. Дәл осы ойын бір минут уақыт алады, есесіне 20 литр жанармайды сыйлайды.
1: Сонымен алғашқы хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба? Тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Жақсы, келесі тыңдарманды қосайық, егер бар болса, желіде. Тамаша.
1: Бар екен, қайырлы күн. Тыңдап отырмыз.
3: Қайырлы күн.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Арқалықтан.
2: Арқалықтың ақтаңымен бірге оянған кім екен?
3: Есімім Қапия.
2: Қапия апай, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, алады.
2: Ал жақсы, қазір жеңімпаз болдыңыз дейік. 20 литр жандармайды кімге бересіз ал? Тортты кім жейді деген сияқты сұрадық қой. Кімге бересіз?
1: Үйде көлік бар шығар енді.
2: Бар ғой.
3: Не, қайныма беремін ғой.
1: Қайнысын жақсы көреді.
2: Қайнысын. Балам демеді, қайным деді.
1: Қандай керемет.
2: Жақсы. Ал ендеше бағыңыз сынап көріңіз. Бір минут уақыт, осы бір минуттың ішінде өте бір мұқият болыңыз. Және мына бір әріп кездеспейтін сөздерді айтуыңыз керек. М деген әріпті.
1: М.
2: Қолданбаңыз.
1: Сыныпты ғой жалпы, иә, ойын шарты.
2: Ал ендеше кеттік.
1: Бастаймыз.
2: Бір минут уақыт. Таң, таңғы көңіл күйіңіз қалай?
3: Жақсы.
2: Аха. Қандай ән тыңдайсыз? Тыңдаған жақсы көресіз? Кімнің?
1: Барма
3: ана туралы.
2: Ана туралы. Кімнің орындауында?
3: Қуаныш
2: пен Қарлығаш.
1: Қуаныш пен Қарлығаш? Жақсы. Таңертең нешеде тұрасыз жалпы? Таңертең күнделікті?
3: Қазір айтайын.
2: Біздің ойынның шарты бойынша бұлай үнсіз отыруға болмайды.
1: Yeah.
2: Сіз ау?
3: Төртте тұрам.
2: Таңғы төртте неге сонша ерте?
1: Тұрам?
2: Тұрам дегенде ме деген әріпті айтып жібердіңіз ба?
4: Қап әттеген ай.
1: Жақсы келе жатыр едіңіз.
2: Бірақ таңғы төртте тұрады, керемет екен. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: Кейбір адам төртте енді жатып жатыр.
2: Киносын көріп, әлеуметтік желіні ақтарып, үш төртте жатады. Ал келесі тыңдарман мұқият па екен бұл ойынға? Тыңдап көрейікші. Алло, амансыз ба?
3: Алло, сәлеметсіз.
1: Сәлеметсіз. Есіміңіз? Таныстыңыз?
3: Алло.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Есіміңіз?
1: Радионың дауысын басып қойыңызшы, өтініш.
3: Радио
2: сөніп
3: тұр.
2: Ал, Әсел, дауыс қалай естіліп тұр? Біздікі қалай естіліп тұр?
3: Жаңа жақсы дау дейін.
2: Ал, жақсы, Әсел. Қай өңірден хабарласып отырсыз?
3: Ақтөбе қаласынан.
2: Ақтөбеден. Ал, ойынды бірден бастаймыз ба?
3: Бастайық.
2: Ал, сы деген дәрт айтпаңыз сонда.
1: Иә, жақсы. Келістік қой.
2: Атыңыз кім десем айта аласыз ба?
1: Айта алмайды ғой.
2: Ал, Әсел жам, айтыңызшы, осы Ақтөбе деген әдемі қаланың атын Ақтөбе деп
1: неге
2: әріп өзгертесіздер? Ақтөбе деп? Ақтөбе деп?
3: Әркім өзінің
1: еркіне қарай айтады. Сіз олай айтпайсыз, иә?
2: Ақтөбе қаласында туылдыңыз ба? Қанша жыл тұрасыз?
3: 20.
2: Былай болмайды енді, дауысыңыз шығарып-шығарып, батыл-батыл сөйлесеңізші.
1: Қап әттеген ай. Құрметті тыңдаушы, бізге хабарласқан кезде деп тұрып қалуға болмайды. Баппен сөйлей беріңіз жай ғана, тек қана сол әріпті айтпасаңыз болғаны. Және біздің байланысымыз нашар болып қалған секілді, дауыс естілмей қалды Әселдің. Ештеңе етпес, тағы бір хабарласып көріңіз. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
1: Иә, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз?
5: Ержан Көкшетау қаласынан.
1: Ержан аға, көңіл күйіңіз бәрі жақсы ғой?
5: Жақсы.
1: Ойын шарты сізге түсінікті?
5: Түсінікті, иә.
1: Малды жайғап болдыңыз ба?
5: Иә.
1: Неше жылқыңыз бар бүгінде? Жақсы, әзіл ғой. Ал сонымен бір минут қана уақыт беріледі. Ержан ағамызға қандай әріп берсек екен? Майран, ойланып отырмын мен енді.
2: Сіз беріңіз.
1: Мына көп келсін.
2: Мына кеше болды.
1: А. Арғаны берейкен деші.
2: Ау.
1: Р.
2: Жақсы.
1: Р. Аға.
5: Болды, ініңізбін ғой, аға дейді.
1: Қалай?
2: Ініңізбін ғой, аға дейді.
1: Ініңіз. Мен енді, мен ініме де аға дей беремін негізі.
2: Муха эфирді пайдаланып жасарғысы келеді. Хабарласқан бәріне аға, аға дейді.
1: Жақсы. Әнім, онда ұрыны айтпаңыз енді. Жақсы, ал, ал жақсы. Қай салада істейсіз қызмет?
5: Медицина саласындағы.
2: О, тамаша. О, о мамандық бойынша жұмыс істейсіз бе?
1: Иә, сонда ше.
5: Әрине.
1: Әрине. Әрине. Қап кетіп қалды.
4: Қап әттең.
1: Иә дегенде болатын еді. Әрине деп, иә. Әдеби тілде жауап берейін деп еді, бірақ емес. Бір ән тыңдайық, құрметті тыңдаушылар, хабарласыңыздар.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Дәл солай құрметті тыңдаушылар, бізге хабарласқан тыңдаушы болса қосып көрелік. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Иә, тыңдап отырмыз. Танысай.
2: Есімім Ербол, Павлодар қаласынан хабарласып.
1: Павлодар қаласынан.
2: Иә.
1: Ерке үнемі жеңімпаз болып.
2: Енді
1: үнемі бола бермейді ғой, арасында болып тұрамын. Арасында, иә? Сіз үшін арасында шығар, біз үшін үнемі. Әзіл ғой. Ойын шарты түсінікті ғой, Ереке.
2: Иә,
1: түсінікті. Сізге ендеше ө деген әріпті берейік. Ө.
2: Жіңішке.
1: Иә, жіңішке. Көп кездесе бермейді өзі.
2: Иә,
1: ө деген. Ал кеттік сонымен, қайдасыз қазір, жұмыстасыз ба?
2: Жұмысқа барайын деп отырмын.
1: Қай саланың маманы едіңіз, Ереке?
2: Тарихшымын ғой.
1: А, мұғалім. Сабақ нешеде басталады?
2: 9-дан кете.
1: 9-дан кете. Оқушыларыңыз бар ғой, иә? Несінші?
2: Болады, иә.
1: Несінші сыныпқа бересіз?
2: 7-11 сынып.
1: Сабақ күнде ме сонда? Күнде сабақ па?
2: Бұл түзі апта сайын ғой енді, 5 күнде.
1: 5 күнде сабақ болады, иә? Сіздерде.
2: Болып тұрады, болып тұрады.
1: Жасыңыз нешеде қазір?
2: 45-ке келдім бүгін.
1: О, қандай керемет. Тарихтан бересіз сабақ, да? Қателеспесем.
2: Тарихшымын.
1: Тарихсыз. Тарихты жақсы білесіз. Бүгінгі жаңалықты естідіңіз ба? Біз әлем картасы өзгерейін деп жатыр деген.
2: Иә, бас ассамблея сондай резолюция қабылдапты.
1: Бұл жақсы ма?
2: Енді өзінің уақыты келген шығар.
1: Қандай керемет. Бір минутта ешқандай мүдірмей Ерекең. Үнемі жеңімпаз ғой, айттым ғой, үнемі жеңіс болғыңыз деп. Рахмет. Міне осылай жеңімпаз болуға болады. Құттықтаймыз. Мұғалім ғой, дегенмен қырағы, Майра, көрдің бе?
3: Әлбетте.
1: Әр бір сөзін бағып сөйлейді. Әрпінің артында күзет тұрады ғой. Жақсы.
3: Сөзге қатты жұмыс істеймін.
1: Иә, иә.
3: 10 деңгейлі сөзге.
1: Иә, иә. Ал Ереке, жеңісіңіз құтты болсын. 20 литр жанармайды алып кетуді қазір Бақытжан Төлеуғаз телефоныңызды алады, сосын біз мұқият өзіміз айтып береміз қалай. Келіп жүрмеңіз Астанаға, 20 литр жанармайға ұшақпен келіп жүрмеңіз. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Сәлемді өзімнің отбасыма, анама, ұлыма, мен жаңа сабағына қатыстым, өзімнің жұбайыма, және де мені таныған барлық достарға. Бүкіл қазақ еліне өздеріңізге біріншіден жалынды сәлем.
1: Жақсы, жақсы, көптен көп рахмет. Енді жеңімпаздың құрметіне бір ән тарту етейік. Ал Ереке, өзіңіздің құрметіңізге және барлық тыңдаушыларға.

0: иә, қоңырау шалынғанда бәрі дұрыс па, бәрі тыныш па деп сұраймыз ғой енді әдетте. Сондықтан бүгін де барлық жаңалықтар бір оң жаңбасыңызға бұйырып, жақсы жаңалықтар көп болсын.
1: Біз жаңа байқамай қалыппыз, Елекең екі рет айтып қойыпты, тыңдаушылар қайта-қайта жазып жатыр. Бес күн сабақ деп айтты дейді, күнде сабақ деп екі рет айтып қойды ғой дейді. Өдегенді айтып қойды, сондықтан да ол жерде ойын шарты бойынша жеңіліп қалды ол кісі деп жатыр. Елеке, естіп отырған шығарсыз, иә? Сіз күнде бес күн сабақ деп. Біз оны қия, біз логерден қайттан алып тыңдай саламыз, ол мәселе емес. Әлі ойынымызды жалғастырамыз, жеңімпаз шығатын болса тағы да береміз. Оның ешқандай бізде қиындығы жоқ. Сондықтан да ол, егер мүмкін болса, логерден
0: алып тыңдай саламыз. Біздің тыңдарман төреші ғой. Кейде біз қалт мүдіріп қалған, біз қалт жіберген дүниені сіздер ескеріп отырасыздар. Сондықтан керісінше бізге жеңіл.
1: Оны қырқып алып, Елекең өзіне жібере саламыз. Телефоны бар, барлығы бар бізде. Барлығы қол жетімді ғой. Ал тыңдаушы болса тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
1: Көңіл күй, қал жағдай, денсаулық.
2: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық. Ауа райы 106.8.
1: Түу, ауа райы дегендегі ыны берекші сізге дейді. Дисәл аға.
0: Дисәл аға, амансыз ба?
2: Шүкір Аллаға.
0: Ал тамаша, осында жарқын дауысыңызбен жарқыратып жібердіңіз ғой эфирімізді.
1: Иә, солай болып тұр. Ал енді уақыт өтуде, Дисәл аға, бастаймыз.
2: Көрейік.
1: Бір минутта тез өткіземіз біз бұл жерде, иә?
0: Уақыт енді осайық.
1: Уақыт
0: енді осайық. Сонымен, Дисәл аға, неге дәл осылай жауап бересіз радиода?
1: Иә.
0: 106.8 деп?
1: Көңіл күй, қал жағдайым, бәрін бірдей қосасыз.
2: Өзден үйреніскен. Эфирге шыққан кезде, балам айтты сен...
1: Шыққан кезде дегенде, шыққан кезде дегенде...
0: Ұлайып жүрдіңіз ғой.
1: Қабай...
3: Қап әттеген ай.
0: Дисәл ағаның аппақ пейілі ойынды ұмытып, біз мен әңгімелесіп кетті ғой. Әңгіме барысында әріпті ұмытып кетті ғой.
1: Әрбір ойын өзі ниетке байланысты ғой. Дисәл аға деген ағынан жарылып тұрып бір әңгіме айтайын деп бізде болмай қалды. Дегенмен де құрметті тыңдаушылар, әр уақыттың өзінің берілген межесі бар, сондықтан да ойынымызды келесі ойынға алмастырамыз бір әннен кейін.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болу үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар, ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы – отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды Құйма құлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде Құйма құлақ айдары.
1: Эфирде Құйма құлақ айдары ойын, яғни бұған да тікелей эфирге хабарласуларыңыз керек. Біз сіздерге бір ақпаратты оқып береміз, соның ішінен бір дүниені сұраймыз. Сан болуы мүмкін ба? Болмаса басқа бір түс болуы мүмкін ба? Болмаса қимыл әрекет болуы мүмкін, әрекет болуы мүмкін. Соны нақты жауап берсеңіздер, жеңімпаз атанасыздар. Жаңағы бір әріп ойында бір тыңдаушы жазып жіберді, керемет ойын екен, қызығып отырмын. Басты өзге тілде ойнауға бола ма дейді. Бұл енді біз үнемі айтып жүреміз, Қазақ радиосын тыңдап, қазақша сөйлейік ағайын деп, тек қана ана тілінде ғана ойнаймыз. Түсіндіңіздер ғой. Ендеше біз бағдарламамызды жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700 753 55. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Тікелей эфирінде нөмір бар, екі нөмір жұмыс істейді сіздер үшін. 8:40 минут уақыт өтті. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген тікелей эфирде отыр. Ал бізде бар әуезден де өздеріңізге жеткізіп отырған жарнамамен қосып Бақытжан Төлеуғазыұлы. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Тыңдайық. Есіміңіз кім? Танысамыз.
2: Есімім
1: Гүлзира, Астана қаласынан. Гүлзира. Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
2: Аха, түсінікті.
1: Біз қазір бір мәтінді оқимыз, сол мәтіннің ішінде мұқият болыңыз, кез келген жерден сұрақ қоямыз. Егер дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанып, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Оны міндетті түрде бізде оқитын, қазір жылдам ақпарат жеткізетін Майра Төлепберген.
3: Ал Гүлзира ханым, дайын болсаңыз, бір минут уақыттың ішінде мен де жылдам оқуға тырысам, бір минутқа сыйдырып, және эфир бір минуттың соңында өзіңізге сұрақ қоямыз. Дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
3: Ал ендеше кеттік. Әлемде смартфон пайдаланушылар көбейді. Тағы бір халықаралық дерек көзіне жүгінсек, дүние жүзінде 4,5 миллиард адам смартфон пайдаланады екен. Ұялы телефон қолданатындардың саны 4,5 миллиард адам, тұрғындардың ең көп смартфоны бар ел Германия екен. Смартфонды күні бойы қолданатындар әлем халқының 20%. Сонымен қатар жер бетінде халықтың 60%-дан астамы смартфон пайдаланады. Бұл IT World сайтының 2024 жылдың қорытындысы бойынша келтірілген дерегі. Статистикаға қарағанда, қазір әлемде 7,21 миллиард смартфон бар, мобильді гаджеттерді иеленушілердің саны 5 миллиардқа жуықтайды. Олардың ең көбі Қытай мен Үндістанда тұрады. 2029 жылға қарай смартфонды пайдаланатындардың қарасы 6,5 миллиардқа жетпек. Ал жаһандық смартфондар нарығының ең үлкен үлесі Apple компаниясына тиесілі. 27,9%. Оған дейін 27%-мен Samsung компаниясы тұрды. Ал алғашқы үштікті Xiaomi түйіндейді. Оның үлесі 11,73%. Жалпы бүгінде смартфондар нарығында жарты триллион доллар болады дейді.
1: Ойбай, қалай. Мына дауыспен жаңалық оқу керек қой. Не жаңалық айтқан, ешкім түсінбей қалады.
3: Қазір сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, смартфон сыйлайтындай оқыдым ба?
1: Смартфон сыйлайтындай емес, смартфонды өзің шығарғандай оқып отырсың ғой. Смартфоныңыз ананы жидіңіз ананы қабылдап үлгермей жатыр ғой.
3: Жақсы, сандарды қоймаймын мен. Гүлзира ханым бізге бұрыннан бері хабарласа тостай болып кеттік қой. Бай, оңайынан қояйын. Сонымен Гүлзира ханым, мен жаңа өте көп сандар бар мәтін оқыдым. Соның ішінде мына бір сұрақты өзіңізге қояйын. Тұрғындарында ең көп смартфоны бар ел қай ел?
2: Қытай мен Үндістан.
3: Қытай мен Үндістан деген елдер айтылды, бірақ. Смартфоны бар ел?
2: Германия.
3: Тамаша, Германия.
1: Германия ғой әрине. Өте көп қолданады.
3: Смартфонда енді үлкен жады, бұл терабайт деп аталады. Я, сондықтан Гүзира ханымыздың жадыңыз терабайттан да көп екен, масқара. Керемет.
1: Мұхиеттің кезінде ұстаз болғансыз ау деймін?
2: Күнде тыңдаймын ғой, күнде өтісе алмаймын.
1: Күнде өтісе алмайсыз ба? Бүгін әрең түстіңіз бе? Жақсы,
2: мен уже Алтайда әзір бір рет түстім.
3: Алтайда арманыңызға жеттіңіз бе?
1: Сонда жылына екі рет түсесіз бе?
2: Той болып тұр ғой негізі.
1: Сондай бір әзіл бар еді ғой, моншаға жылына екі рет түсемін деген. Солғанда. Ал жақсы, ендеше сәлем жолдайық. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Сәлем жолдаймын барша Қазақстанға. Сәлем жолдаймын.
1: Туған туыстарыма сәлем жолдаймын. Қайсы саланың мамансыз?
2: Негізі дене шынықтыру пәні мұғаліміммін.
1: Дене шынықтыру?
2: Ертеден бастап екі рет демалысқа шығайын деп отырмын.
1: Өте жақсы ғой, әдемі ғой.
3: Жақсы халық. Ал аман есен, енді нағыз Қазақ радиосын 24/7 тыңдайтын уақытқа жетесіз. Қазақ радиосы үйде қосылып тұрсын. Бөпеңізбен бірге, сыртта да, іште де. Рахмет сізге. Ал біз ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман, одан кейін ойынымызды жалғастырамыз.

0: Иә, номерлеріңізді тағы бір айтып жіберсеңіздер дейді. 8 71 72 75 72 75 деген тікелей эфир нөмірі. Ал WhatsApp нөміріміз 8 778 715 72 75.
1: Мұға.
0: А, екінші нөмір бұл, екінші нөміріңіз. WhatsApp нөмірі 8 700 755 33 55. Үш нөмірі бар екен ғой бізде.
1: Біз өзіміздің телефонымыздан гөрі Қазақ радиосының телефонын жатқа білуіміз керек қой.
0: Иә, сол мен өз нөмірімді айтып жүрдім.
1: Қазақ радиомен таңда тұрамыз, кешті батырамыз, ұмытуға болмайды. Сонымен Құрмет радио тыңдарман, бізде тағы бір тыңдарман бар.
0: Бар, бар.
1: Тілесек, көрейік, қабілет.
0: Қайырлы күн.
1: Жадысын тексерейік.
0: Қайырлы күн.
1: Алло, амансыз ба?
2: Ассалаумағалейкум.
1: Қалдарыңыз қалай, амансыз ба?
0: Жақсы, шүкір.
1: Рахмет, өздеріңіз.
2: Тәубе.
0: Біз танысымыз ба?
2: Қарағанды қаласынан, есімім Бақыт Сейіт болады.
1: Тамаша, Қарағанды қаласында Бақыт Сейіт мырза. Ал,
0: Бақыт Сейіт мырза. Ойын шарты түсінікті ғой сізге. Бәке?
2: Алдындағы болған ойын шартымыз сол ма?
0: Иә, дәл солай. Біз бір мәтін оқимыз, яғни Майра қазір бір мәтін оқиды, соны жадыңызда сақтайсыз, кез келген жерден сұрақ қоямыз, сіз жауап бересіз.
2: Болды
0: ғой.
1: Дайын болсаңыз, онда менің де ақпаратым дайын. Осы ақпараттың ішіндегі мүмкін ел ма, жер ме, сан ба, күн бе, тарих па,
0: қимыл іс әрекет
1: пе, ұстап қаламыз, қай жер өзіміз білеміз. Патша көңілім біледі. Ал сіз енді мына бір ақпаратты көп заманда ішінде бір деректі есіңізге сақтап қалсаңыз, онда біз сізге әлі мына телефонның, гаджеттің несіне, дертіне душар болмаған деп диагноз қоямыз.
0: Сондай марапат бар бізде.
1: Сондай марапат бар, дайынсыз ба? Кофе туралы. Ал, олай болса бір минут уақыт. Әлемде кофе сусындар арасындағы ең көп тұтынылатын өнімдердің бірі болып табылады. Халықаралық кофе ұйымының және ақша ауыл шаруашылығы министрлігінің соңғы деректеріне сүйенсек, жаһандық деңгейде кофе тұтыну көлемі жыл сайын жаңа рекордтарды орнатып, қазіргі уақытта жылына 174-177 миллион қапқа жеткен екен. Әр жер шарында күн сайын орта есеппен 2.25 миллиард шыныя кофе ішіледі. Кофе тұтынушылардың географиялық елдер бойынша рейтингі және негізгі трендтері төмендегідей бөлінеді екен. Кофенің жалпы көлемі емес, әр адамның ішу көрсеткіші бойынша есептегенде солтүстік және батыс Еуропа елдері көш бастап тұр. Люксембург әлемдік рейтингте бірінші орында. Бір тұрғын күніне бір жаңа орта есеппен 5.31 шыныя кофе ішеді екен. Енді 5 бүтін деп айтайық, иә. Финляндия тұрақты түрде нағыз кофесүйер халық саналады. Жылына бір адамға шамамен 12 келі кофе дәнінен келеді екен. Швеция мен Норвегия, Скандинавия елдеріндегі салқын климат пен кофе мәдениеті арқасында тұрғындар күніне 3-4 шыныяқ ішеді екен. Халық саны мен мынау нарық ауқымы бойынша ең көп тонна өнім сатып алатын алдыңғы қатарлы елдер ақш, Бразилия және Германия, Филиппин және Италия дейді.
0: Уақыт ағай.
1: Сонымен
0: Майра кофе ішкенде қалдың ғой бізді. Оның ішінде екеумізде бар, иә.
1: Өзім әрең ғой, өзім таңғалып отырмын. Сонымен кофені әлемдік рейтингте бірінші орында бір күнде күніне орта есеппен 5.31 шыныяқ, демек 5.5-6 шыныяққа дейін кофе ішетін ел қай ел?
0: Оңай сұрақ бұл енді.
2: Люксембург.
1: Әне.
0: Не деген жады мұны? Не деген жады? Мынау гаджеттерде мұндай жадын сақтай алмайды ғой.
1: 90 жылғы, қателеспесем, 90 жылды да көрген жады ғой бұл жады.
0: Солай болу керек.
1: 80 жылды көрген жады мекен.
0: Қай өңірденсіз?
1: Олардың жадысы өте мықты болады.
0: Иә.
1: Қазіргілер ғой ол. Жады онша емес. Қай өңірденсіз? Қарағандыдамын деді.
0: Қарағандыдан, иә.
1: Олай болса, иә, біз өзіңізді марапаттап қояйық және жеңімпаз ретінде сұраған әніңізді қойып берейік.
0: Кімге сәлем жолдаймыз және?
2: Ау?
0: Мен естіп отырған жоқсыз ба? Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Бірінші орында сіздерге.
1: Рахмет.
2: Осындай қабылдап, ойынға қатысып жатқандарыңызға. Екінші қазақ еліне барша.
0: Жақсы.
2: Ой, сәлем жолдаймын.
1: Рахмет, аман болыңыз.
0: Аман болыңыз.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, біздің қай ойынды ұсынсақ та белсенділік танытатын, әрдайым кері байланыс орнатып, бізді іздеп тұратын, бізді таңдайтын, бізді тыңдайтын әр тыңдарманға бүгінгі сәрсенбінің өте бір сәтті күнін тілейік.
0: Иә. Сонымен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді әнді өздеріңізге жеткізген Бақытжан Төлеуғазыұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Қазақстандықтар микронесие алуды азайтты, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осындай ақпарат таратты. Елімізде микрокредиттер бойынша мерзім өткен берешек үлесі бір жыл ішінде 4.09-дан 3.09%-ға дейін төмендеген. Халыққа берілген қарыздар бойынша бұл көрсеткіш одан да айтарлықтай азайып, 7.04-тен 5.01%-ға түскен. Қазақстандағы жалпы несие портфелі 3 триллион теңгеден асады. Оның 1.07 триллион теңгесі бизнеске, 1.13 триллион теңгесі халыққа берілген қарыздарға тиесілі. Енді мұғалімдерге сабақ сағатын директорлар емес, жасанды интеллект бөліп береді. Елімізде ұстаздар арасында жұмысты әділ әрі тең үлестіретін жүйе жасақталып жатыр. Бұл туралы оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова айтты. Қазір, мәселен, бір педагогке 16 сағат беріледі, екіншісіне 24 сағат бөлінеді. Кей директорлардың әділетсіз шешімінің кесірінен педагогтердің арасында жиі дау шығатыны да жасырын емес, дейді ведомство басшысы. Жасанды интеллект оқушыларға да көмек бермек, бұдан былай олар мектепке ауыр сөмке тасып жүрмейді, барлық оқулық бір базаға салынып, электронды форматқа ауысады. Алматы облысында кесілген ағаштардың орнына 1 миллионнан астам көшет егілмеген. Бұл экологияның нашарлауына келуі мүмкін. Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы тексеру жүргізіп, осы кемшілікті анықтаған. Соңғы жылдары құзырлы органдар өңірде 100 мыңнан астам ағашты кесуге рұқсат берген. Талап бойынша оталған әрбір ағаштың орнына көшет егілуі тиіс еді. Алайда талды кесуге рұқсат алғандардың көбі міндеттемесін орындамаған. Әсіресе Еңбекшіқазақ ауданында көптеген заң бұзушылық келген. Онда 120 рұқсат құжаты бойынша 63 мыңнан астам ағаш кесілгенімен қажетті мөлшерде жаңасы егілмеген. Түркістан облысында қайта жаңарған жібек жолы кеден бекеті қазан айында ашылады. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан нысанды жөндеу жұмысы өткен жылы басталды. Қазір негізгі құрылыс аяқталып, сыртқы және ішкі әрлеу жүргізілуде. Нәтижесінде жаңартылған кешеннің аумағы 2 есе ұлғаяды. Мамандардың айтуынша, бекетке енді тәулігіне 70 мың адамға қызмет көрсетіліп, 2000 көлік пен 200 автобус өте алады. Құрылысына 11 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған кеден бекеті 6 жолақты болады. Спорт жаңалықтарынан, Астанада алғаш рет жүзуден әлем кубогының кезеңі өтеді. Жарыс 15-17 қазан аралығында Барыс Арена бассейнінде ұйымдастырылады. 2026 жылғы Silk Road Tour сериясынан Баку, Ташкент, Астана қалалары қатысады. Алғашқы кезең Бакуде 1-3 қазан, екіншісі Ташкентте 8-10 қазанда болады. Үш кезеңге 50-ден астам елден 750-ден аса спортшы қатысады деп жоспарланған. Серияның қорытынды рейтингі Астанадағы додадан кейін анықталады. Қазақстан бокс федерациясы Жапонияда өтетін Азия ойындарында ел намысын қорғайтын ерлер құрамының тізімін жариялады. Былғары қолғап шеберлері додада 6 салмақ дәрежесі бойынша жұдырықтасады. 55 келге дейінгі салмақта Махмұт Сабырхан, 60 келде Оразбек Асылқұлов, 70 келде Төрехан Сабырхан, 80 келде Сабыржан Аққалықов, 90 келде Нұрбек Оралбай және аса ауыр салмақта Айбек Оралбай шаршалаңға шығады. Қазір ұлттық құрама өкілдері Жапонияда, олар Азияда басталған оқу-жаттығу жиынына қатысады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 46 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Орай болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы, Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек. Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып, қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал майлы саумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі майлы саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір тақина кие алмайтын едім, қазір тақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Нео саумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келу

0: талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар, бұл халық пен заңның арасын жалғаған ашық алан, бұл көкейде жүрген күрделі сауалдарға нақты жауап іздейтін кеңес кеңістігі. Студияда сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі Гүлнаш Алабайқызы және құқықтық саласында мол тәжірибесі бар бағдарламамыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызы. Қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Құрметті радиотыңдаушылар, егер де сіздерді толғандырған құқықтық мәселе болса, үнсіз қалмаңыз, WhatsApp арқылы 8700-755-3366 нөміріне бізге жазбаша жолдай аласыздар. Және тікелей эфирге шығу үшін 393-2066, 393-2073 нөміріне бізге хабарлассаңыздар болады. Алматы қаласының коды 8727. Енді радио тыңдаушылар, бізге хабарласқанға дейін хаттарды оқи отырсақ, және Нұратыңыз қызы кеше қызының жағдайына байланысты бізге хабарласқан атамыз бар еді. Ол кісі телефонын қалдырмапты. Егер де бізді тыңдап отырған жағдай болса, телефоныңызды біздің операторларға хабарласады. Егер де Нұратыңыз қызы, сіз бізге хабарласып телефоныңызды егер де қалдырған жағдайда. Себебі кеше сіз телефоныңызды қойып қойған екенсіз, одан кейін біздің операторлар үлгермей қалыпты. Кері байланысқа шығамыз деп уәде етіп еді.
2: Иә, біз айтқанбыз, егер де қызы қазір мүгедек, ақшасы есеп шотқа түспей жатыр, соған байланысты ол ақшасының қайда екенін білмей тұр. Соған байланысты біз де айтқанбыз, телефондарыңызды қалдырып кетсеңіздер, біз
1: мәселе күрделі болғаннан кейін
2: сөйлесіп бұл ма қарастырармыз деп.
1: Жақсы, келесі хат ол да күрделірек, кеше де біз оқығанбыз. Ол кісі әлі де түсінбей жатқан сияқты сұрағымыздың жауабын. Қытайдан екі серіктесім Алматыға келіп автокөліктер алып келді. Алматыда үшеуміз автокөліктерді бірлесіп сатуға байланысты ортақ бизнес жүргізуге келістік. Біз жоба бойынша бірге жұмыс істедік. Автокөліктерді кедендік рәсімдеуден өткіздік, құжаттарын реттедік, есепке қойдық және сатуға дайындадық. Мен өз тарапымнан Қазақстанда компания ашып, әрі қарай жұмыстарды ұйымдастырумен және автокөліктерді сатумен айналысуым керек болды. Осыдан кейін серіктестігімнің бірі Қытайға қайтып кетті, ал екіншісі Алматыда тағы бір айдай болды. Біз бірге автокөліктерді сатумен және туындаған ағымдағы мәселелерді шешумен айналыстық. Кейін ол да Қытайға қайтып кетті. Соған қарамастан біз байланыста болып бизнестің жағдайын және автокөліктерді талқылауды жалғастырдық. Жоба аясында барлығы 9 автокөлік әкелінді, алайда автокөліктердің сатылымы ойдағыдай болмады. Нарықтағы бағалар төмендеп кетті. Ал бұған әрі не істеу керектігін бірге талқылайық. Қытайлық серіктестерімнің ұсыныс және олардың хабардар болуы негізінде кейбір автокөліктерді сатуға жеңілірек басқа көліктерге айырбастадым. Серіктестерім мұндай айырбастардан хабардар болды және автокөліктердің жағдайын білді. Енді біраз уақыттан кейін серіктестерімнің бірі мені бұғаттап байланысқа шықпай қойды. Кейін Қытайдағы арбитраждан күтпеген жерден құжаттар алдым. Онда менің қандай да бір автокөлікті сатып алып, оның ақысын төлемегенім туралы айтылған. Алайда біздің ортақ жобамыз 9 автокөлікті қамтыған болатын. Ал арбитраждық істің нысаны ретінде тек бір автокөлік қана көрсетілген. Енді олардың бәрі қашып жүрген сияқты, кейін Алматыда маған бейтаныс адамдар келе бастады дейді. Олар өздерінің автокөліктерін иелері ретінде таныстырып, көліктерді талап етіп отырған көрінеді. Бұл кісіні енді сотқа жүгіндіріп отырған сияқты.
2: Ондай мәселелер де болады. Қазіргі кезде куәгер ретінде статус белгілеп қойған екен. Бірақ қанша дегенмен учредитель дейді оны, серіктестіктер бар. Әр іс әрекет барысында хаттама жасап, хаттама негізінде кімнің қандай құқықтар мен міндеттерге ие болатын жазып алған өте дұрыс болар еді. Өйткені қазір мысалы бір адам бұғаттап тастады деп тұр, қандай себеппен ол түсініксіз. Қазіргі кезде адамдар келіп, бұл біздің көлігіміз деп көліктерін талап етіп отыр, бірақ ол көліктерді Қытайдан алып келетін болса, келісім шарттар болу керек, кедендік рәсімдеуден өткізу мәселелерінің құжаттары бәрі қолдарында болу керек. Кедендік рәсімдеуден өткізіп құжаттарының барлығы дұрыс болса, бұл мәселеге қатысты өте көп сұрақтар туындайды. Сондықтан, егер адамдарды қылмыстық іске куәгер ретінде де тартса, міндетті түрде адвокат жалдау керек. Бұл жерде мәселе өте күрделі болып кетуі мүмкін. Енді,
1: бұл кісі сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында қандай маңызды мәселелерге?
2: Оны қазір айта алмаймын, өйткені қандай баппен іс қозғалғанын жазбапты. Енді мысалы, алаяқтық іс болса, бұл өте көп жиі таралған норманың бірі, соған да байланысты алаяқтық әрекет бар ма, алаяқтық құрам бар ма, яғни бұл жерде кездейсоқ жасап жатқан нәрсе ма, жоқ қасақана ойланып жасаған нәрселер ма. Одан тыс тағы да қайталайым, әр компанияның жарғысы болады. Бірнеше серіктес болса, олардың арасында келісім шарт болады. Қандай да болмасын, күрделі шешімдерге келген кезде олардың хаттамалары болу керек, протоколдары. Соның негізінде қалай, не мысалы көлік сатылмай жатыр, сатылмағанда не істейміз, яғни оның бағасын түсіру, не болмаса оны айырбастау мәселелерінде бір компания мүшесі оны шеше алмайды. Өйткені бұл компания үш адаммен ашылған, олар міндетті түрде үшеуі де өзінің дауысын беру керек. Сондықтан сұрақтар өте көп. Адвокаттарыңыз бар екен, кеше жазып едім, адвокаттарымыз бар. Енді адвокаттар бұған қатысты өздерінің жұмыстарын жүргізеді деп ойлаймын. Біз мысалы қазіргі кезде эфир барысында біреудің ісін нақты талқылай алмаймыз, неге? Сіздер бізге сұрақ қоясыздар, біз сол сұраққа жобалап жауап береміз. Неге жобалап? Өйткені екінші тараптың да негізі бар. Қылмыстық іс қозғалса, қандай баппен қозғалды, кімді куәгер ретінде тарт, жалпы сізге қойып жатқан нақты талаптар қандай екен, оның барлығын қазір сіздер де айтпай жатырсыздар, біз де білмейміз. Сондықтан жобалап айтатын болсақ, әрине адвокаттың көмегі керек. Егер де құжаттардың барлығы болса, сіздің заңсыздық іс-әрекеттер болмаған жағдайда қорқудың қажеті жоқ.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, естеріңізге сала кетейік, сіздер дәл қазір Қазақ радиосының тікелей эфирдегі халық үні бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бұл хабар заңды білгісі келетін, құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған. Егер сұрағыңыз болса, хабарласыңыз 390-2266, 390-2273 және WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366. Келесі сұрақ, Нұратыңызқызы, маған қарыз дейді бір кісі. Ешқандай қолхат жоқ, нотариус арқылы да дәлелім жоқ. WhatsApp арқылы аудио хабарлама дәлелдемесі бар екен.
2: Қолхат болмаса, егер де аударма мәселесі бойынша қандай да болмасын аудио жазбалар, жалпы жазбалар, мен сенен осынша ақша қарызға алайыншы, осындай күні берем деген сөздер болып жатса, онда сіздер ол сөздерді нотариус арқылы дәлел ретінде тіркеп алсаңыздар дұрыс. Осы процедурадан өткеннен кейін сіз сотқа бересіз, қанша уақыт өтті, яғни орташа есеппен 3 жыл талап қою мерзімі азаматтық іс бойынша білеміз. Сондықтан егер де ол 20-шы жыл болып кеткен іс болса, әрине сізге қазір кезде, яғни сот ол істі қабылдамайды. Сондықтан қай жылы, қай уақытта саған қайтарып берем деген сөздер болса, мысалы 25-тің көктем айында қайтарамын, не болса күзде қайтарамын дегендей, оның барлығын дәлел ретінде реттеп сіздер оны сотқа берсеңіз әрине болады.
1: Хабарымыз жалғастырсақ, келесі сұрақ, сәлеметсіз бе Нұратыңыз қызы, мен Алматы қаласы Бостандық ауданындағы бұрынғы трикотаж фабрикасы акционерлік қоғамға тиесілі жатақхана үлгісіндегі үйде тұрамын. 93-ші жылы денсаулық жағдайыма байланысты маған 2 бөлмелі пәтер берілген, ол кезде мен 1 бөлмесін ғана пайдаландым, ал 2-ші бөлме жатақханадағы қойма ретінде қолданылған. Ортақ ас үй, дәретхана мен жуынатын бөлме болған. 96 жыл осы қойма ретінде пайдаланылған. 2-ші бөлмеге 4 адамнан тұратын отбасы қоныстандырылды. Ал 97 жыл оларға 2 бөлек ордер берілген. Осы жағдайда ордерде 2-ші бөлменің бастапқыда жатақханадағы қойма ретінде пайдаланылғаны көрсетілуі тиіс пе? Қазір 5 қабатты тұрғын үй ретінде пайдаланылады. Менің 2-ші топтағы мүгедек екенімді, екінші топтағы мүгедек екен бұл кісі, 97 жылы 2 бөлек ордер берілгеннен кейін осы ескерілмей жатыр дейді мүгедектігім. Осы мәртебем тұрғын үй мәселесін шешуде жеңілдік ретінде ескерілуі тиіс деп есептеймін. Сондықтан қазіргі құжаттарда 2-ші бөлменің мәртебесі қалай көрсетілу керек? Және сол бөлмені басқа адамдарға беру қаншалықты заңды? Осы жағдай бойынша заң талаптары қандай дейді?
2: Құрметті Сара, бұл біздің тұрақты тыңдаушымыз, осы 20 жылдан бері біз тыңдап келген азаматша. Қараңыз, сіздер құжатпен келген болатынсыздар. Кезінде екінші топтағы мүгедек ретінде мемлекет тарапынан сіз Бостандық ауданынан екі бөлмелі пәтер алғансыз. Ордеріңіз қолыңызда, бірақ бір бөлме қойма ретінде қарастырылды деп тұрсыз. Құжаттарыңыз болмағаннан кейін қазір оны нақты сіздің сөзіңізбен ғана айтып отырмын. Бір бөлмесі қойма. Бұл сіздің жеке меншігіңіз ба? Жоқ, сізге әлеуметтік негізде бағдарламамен беріліп жатқан ол үй ма? Егер адамның жеке меншігі болса, право собственности дейді, онда әрине екінші қойма болсын, бұл екінші бөлме болсын, басқа бөтен адамдарға бере алмайды. Енді 97 жылы оларға екі бөлек ордер берілген. Яғни 96 жылы қоймаға 4 адамнан тұратын отбасы қоныстырылды дейді. 4 адамнан, яғни сол кезде 96 жылы сіздер не сотқа, не әкімшілікке барып, бұл мәселеге қатысты өзіңіздің сұрақтарыңызды қою керек едіңіздер. Өткен 96 жылдан бері қанша уақыт өтті? Қазір кезде сотқа бергеннің өзінде соцке айтады, бұрын қайда болдыңыздар? Енді ол адамға да, мысалы, екінші отбасын қазір 30 жылдан кейін біз үйден шығара алмаймыз. Оған тиісті де негіздер болу керек. Сондықтан құжаттарыңыз, мүмкіндігіңіз болса келіңіз, мекен жайды білесіз, Алматы қаласындағы Қазақ радиосының қайда орналасқан, 90-175. Келіңіз, алдын ала хабарласыңыз, мен сізді күтіп алайын, құжаттарыңызды көрейін. Әрі қарай енді е-өтініш сайты арқылы осы сұрақты сіздер Бостандық ауданының әкімшілігіне жіберсеңіздер болады.
3: Қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты сауал мазалай ма? Әділ шешімін іздеп жүр. Нұратыңыз қызына Қазақ радиосының халық үні бағдарламасы арқылы хабарласуыңызға болады. 393-2266 байланыс нөміріміз және 393-2273 Алматы қаласы коды 8727. WhatsApp нөміріміз 87

0: ұмытылған екен. Енді 1 миллион 415 мың теңгесі қайтарылмай қалыпты. Уәде беріп отырған көрінеді. Екі сөзінің бірі өтірік. Телефонын көтермейді. Арыз жазайын десем, өзі берер деп сеніп отыр едім дейді. Күнде ертеңмен 3.5 ай өтті. Сол қалған ақшамды қалай қайтарсам болады? Олар голдпен жіберген квитанциялар, яғни түбіртектер, қағаздар бәрі бар екен.
1: Қазіргі кездегі бұл да өте өзекті мәселенің бірі ғой. Алаяқтар не болмаса, мысалы сіздер қандай да болмасын қызмет түрін алған кезде ақшасын төлеп тиісті қызмет түрін ала алмай жүргендер де өте көп. Сондықтан кеше айтқаным есіме түсіп отыр. Қараңыз, полицияға арыз жаздыңыз, полицияның негізімен, полицияның көмегімен ол кісі сізге 2 миллионды қайтарды. Яғни қалған 1 миллион 415 591 теңге қалдық қалып отыр. Ол енді жаңағы полицияның куәгер ретінде полицияның алдында ондай сөз берді ма? Жоқ, сіздердің араларыңызда жазбаларыңыз бар ма дегендей тағы да сұрақ туындайды ғой. Сондықтан сіз полицияға барыңыз. Егер де оған тиісті іс ашылған болса, ол іске қатысты қайтадан арыз жазып, мінекей қанша уақыттан бері маған 1.5 миллионды қайтармай жатыр деп өзіңіз талап қойсаңыз болады. Бұл ең оңай жолы. Енді полицияда ол істің статусын нақты білмегеннен кейін мүмкін ол істі жауып тастаған шығар. Иә, екі тараптардың келісімімен. Онда қазіргі кезде сіздер сол полицияның жабылғаны бойынша құжатын алып сотқа бересіздер. Азаматтық іс бойынша 1.5 миллион қайтару мәселесінің негізінде. Жалпы бізде мысалы азаматтар өте жиі бізге өздерінің шағымдарын айтады. Заң дұрыс істемейді. Мысалы, біз қарызгерлерден тиісті мөлшерде ақша ала алмаймыз. Жалпы заңда бізде нормалар бар. Біз оны өзіміз қолданбаймыз. Неге екенін білмеймін. Мысалы, қарыз адам үлкен сомадағы ақша, бұл енді егер де мысалы 10 мың теңге алса, 100 мың теңге алса, жоқ одан мысалы миллиондап алған адамдардың негізінде қылмыстық кодексте бізде айлық есептік көрсеткіш есебімен көрсетілген ақша сомасы бар. Егер де ол аса ірі көлемде алынған ақшаға қатысты істер болса, алаяқтық негізінде болсын, яғни оған тиісті қылмыстық жауапқа тарту жолдары да бар. Бірақ бізде енді полиция қызметкерлері де көп жағдайда бұл істі азаматтық іске аударып жібереді, сотқа барыңыздар деп, сот сіздің пайдаңызға шешеді, ол адамға өндірілсін деп шешім шығарады, бірақ ол адамның атында ештеңе жоқ. Не істеуге болады бұл жағдайда? Иә, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бар, яғни сот орындаушысы оған тиісті, сот шешімін орындауға міндетті ғой енді ол кісілер. Сондықтан олар да оны мысалы қамауға алуға, бас бостандығынан емес, бірақ қамауға, не болмаса айыппұл салдыруға толығымен құқы бар. Әрі қарай одан шешім шығармаса, әрі қарай оны аударып, бұл жерде енді бас бостандығынан айыруға дейін апаруға болады. Сондықтан жолдары бар. Қанша дегенмен полицияға барып, тиісті құжаттарыңызды тексеріп көріңіздер. Полиция қайтадан қылмыстық іс ашып ол кісіні шақырса, әрі қарай ол адам сол 1.5 миллион үшін сотталып кетуі де мүмкін.
0: 393-22-66 байланыс нөміріміз. Ардақты айын, халық үні, ол сіздің құқыңызға қорған, сөзіңізге мінбер. Заң қоғам тірегі, ал оны дұрыс түсіну әр азаматтың құқығы. Халық үні құқықтық сауаттылықты арттырып, күрделі мәселеге қарапайым тілмен жауап беретін бағдарлама. Біздің хабарымыздың тұрақты заңгері Нұрат Ынысқызы 20 жылдан аса уақыт осы халық үні бағдарламасында сіздерге кеңес беріп келеді. Келесі, егер де сұрақтарыңыз болып жатса, 8700-755-3366 нөміріне қазір жазсаңыздар, міндетті түрде эфир барысында оқимыз. Келесі сұраққа көшсек, үйді алғанына 9 күн өткенде келісім шартты бұзуға құқы бар ма дейді. Олардың сылтауы екінші тараптың, сатып алушылардікі ғой, фильтр қалды, судың фильтрін қалдырмадыңыз деген сылтаумен.
1: Көп жапырда 28 август өтті дейді. Договорды бұзу сот арқылы ғана. Келісім шартты бұзу, өйткені 28 тамыз келісім шарт жасалды, сатып алу шарты. Қазір нотариус арқылы оның барлығы куәландырылды. Қазір егер де сіздер электрондық базаларыңызды ашсаңыз, екі түрде адамның жаңағы арасындағы болып жатқан құжаттардың рәсімі бекітілген. Фильтр үшін келісім шарты енді
0: бұл сылтау шығар.
1: Сылтау болу, кейбір адамдар болады сондай. Маған фильтрді қалдырып кет, ол мысалы фильтрдің ақшасы 200 мың теңге болса да, сол 200 мың үшін ондай адамдар жаңағы келісімді бұзам, не болмаса сен сотқа берем дегендей сондай мәселелерді бастайды. Сондықтан не істейсіз?

0: сіздер. Олар сізге онда заңгермен қосылып сотқа дейінгі претензия жіберу керек. Себебін көрсете отырып, иә, сіздер ол претензияға жауап бересіздер, не жауап бермейсіздер, ары қарай олар сотқа берсін. Сот негізімен тек қана сіздер онда оған қазір кезде, иә, енді фильтр қалдырмадық, келісімшартты бұза салайық дегенде жоқ. Сондықтан сот негізімен болу керек. Неге? Өйткені үйді алды, ертең тағы да ол бірдеңелер дұрыс рәсімделмесе, құжаттарыңызды қайта өзара сіздер қайтарып жатсаңыздар, ертең салық органдарында сізге үлкен сұрақ туындайды. Яғни қандай себеппен 9 күнде, біз 2 жыл сатуға болмайды деп отыр мысал, сіздер 9 күнде қайтадан келісім шартты бұзып отырсыздар дегенде, иә. Сондықтан сотқа дейінгі претензия жазсын, сотқа берсін, сотта бұл іс қаралады.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы мүмкіндік берейік. Саламатсыз ба? Алло. Тікелей эфирге қосылдыңыз?
2: Иә, естілді. Менде бір сұрағым бар еді. Осы бір түкенге бір жерге барғанда, вот 3-4 жерде кездесеміз түкенге бар. Сонда қолма-қол ақша сұрайды. Ол дұрыс па? Дұрыс емес. QR
0: әрине ол дұрыс емес, заң бойынша оның барлығы дұрыс емес. Заң аясында бекітілген бізде талаптар бар. Адамдар өздерімен ерікті, бізде Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы заңы бар. Сондықтан қалай адамға ыңғайлы, сонымен төлеу керек. Ал егер де енді қолма-қол ақша талап етсе, бұл да енді салықтан жалтару кішкене, өйткені қазір кезде кәсіпкерлерге де оңай емес. Салық кодексі жаңа қабылданғаннан кейін қосымша проценттер тағайындалып отыр. Заң бойынша дұрыс емес.
2: Егер де оны қайда шағымдауға болады, онда сол аудандық,
0: иә, аудандық салық департамент, салық органдарына, мысалы, сіздер оны жазып алуға тиістісіздер, сөзбе-сөз ол дәлел болып саналмайды. Міне кеше осындай, оны не жазып аласыздар, не видеоға түсіріп аласыздар, содан кейін ғана, дәлел болғаннан кейін ғана, мысалы, мен сізден ақша QR қабылдамаймын, тек қана қолма-қол ақша беріңіздер деген сөздер видеода жазылса, не болмаса аудиода, сол негізде ғана сіздерден ол арыз қабылданады. Өйткені мысалы, мен де барып, менен базардан кеше қолма-қол сұрады деп барсам, кім сұрады, қалай сұрады, ол өтірік па, рас па, ертең олар жауапқа тартқанның өзіне біз өйтіп айтпадық деп те айтуы мүмкін. Сондықтан қолыңызда нақты қандай дүкен, қай мекенжай бойынша оның дауысы шынымен де қолма-қол ғана ақша қабылдаймыз деген сөздер болса ғана, ол негізде сіз арыз бере аласыз.
1: Жақсы, 32.07 мен аяқталатын желі қолданушының сұрағы түсті. Сәлеметсіз бе, Нұратыңыз қызы. Әпкем Алматыда жұмысына байланысты уақытша пәтер жалдап тұрады. Тіркеуі Шымкент қаласында. Екінші сыныпқа баратын қызым мемлекеттік мектептер тіркеуің жоқ деп қабылдамай жатыр. Ал Шымкентте отбасы банкте үй кезегінде тұрғандықтан тіркеуін ауыстыра алмайды. Не істеуге болады?
0: Ондай мәселе бар. Одан сайтқа кетейін, кешеден бастап бізде нотариат туралы заңға өзгерістер енгізді. Егер де мысалы бұрын сіздер Алматыда тіркеуде тұрсаңыздар, бірақ мысалы үйді Астана қаласынан сатып алғыңыз келеді, иә, не болмаса оны сыйға тартам деп тұрсыз, не болмаса оны жаңағы басқа да нотариалдық істер жасағаннан кейін сіздер Алматыда да жасай беретінсіздер, Астанадағы үйге байланысты. Кешеден бері енді ондай норма жоқ. Астанада болса Астанаға барып жасатасыздар, нотариусқа барып, Шымкентте болса Шымкентке барасыздар, басқа қала болса енді тек қана сол қалалық негізде, территориалдық негізде сіз нотариалдық сәрекет жасай аласыздар. Бұрынғыдай бір қалада отырып, барлық қалаларда орналасқан үйлеріңізге қатысты құжат жасау деген жоқ. Сондықтан бұл жерде тіркеуіңіз болмаса, мемлекеттік мектепке қабылдамайды. Олар заңды. Шынайы заңды. Не істеуге болады? Балаңызды онда тіркеңіз, туыстарыңызға ма, туыстарыңыздың атына ма, туыстарыңыздың пәтеріне ма, үйіне, иә, енді түрлі жағдайларды қарау керек. Сізді де түсініп отырмын, өйткені Шымкентте отбасы банкте мен үй кезегінде тұрмын дейді. Егер де тіркеуін қазір ауыстырса, кезектен алып тастайды. Сондықтан
1: және уақытша келіп отыр ғой.
0: Уақытша келіп отыр. Уақытша тіркеумен де кейбір мектептер алмайды. Кейбір мектептер алмайды, сондықтан әйтеуір бір туысыңыздың үйіне тіркеуге қызыңызды қоюға міндетті боласыздар, басқа жолы жоқ.
1: Келесі сұрақ 8732 мен аяқталады. Осы сұраққа ұқсас сұрақты сіз жауап бергенсіз осындай мәселе бойынша. Бұл кісінің сұрағы ұқсайды екен. Бір бөлмелі пәтеріміз бар. Жолдасымның атында некеміз заңды. Жолдасым бірінші том мүгедегі болып қалды. Енді заңды әйел ретінде ол үйді, ол пәтерді өзімнің атыма толық аударуға бола ма?
3: Кеше ал дүйсен бүгін болған сұрақ қой бұл, иә?
1: Ұқсайды.
3: Жолдасының диагнозы инфаркт мозга. Я осы ғой деймін. Қараңыз, я болады. Мәселе келесі деп айтқанмын. Күйеуіңіздің диагнозы инфаркт мозга. Ақыл есі дұрыс па, ол кісінің жоқ па? Ақыл есі дұрыс па? Егер де ақыл есі дұрыс болмаса, ол өзінің мүлкін қалай сізге аударады деген сұрақ туындайды, иә? Сондықтан бұл жерде сіз қай қаладан хабарласып тұрсыз, сол қалалық нотариусқа барып ақылдассаңыз болады. Өйткені бүкіл құжаттарды жасайтын нотариустар заңгерлер емес. Инфаркт мозгаға қатысты құжаттарды талап етіп, ол адамдардың қазіргі кезде, ол адамның күйеуіңіздің қазіргі кезде денсаулық жағдайына байланысты қосымша құжаттар талап етуі мүмкін. Жалпы ешқандай заңсыздық жоқ. Ол әрине сіздің атыңызға бере алады өзінің 50%-ын. Бірақ қалай оны жасау керек екен, оны нотариустан
1: жағдайына байланысты ғой бұл кісінің,
3: иә? Иә, егер де ол қазір жатып қалып, мысалы комадағы сияқты адамдар болады ғой, әрекет қабілеттігі шектеулі, қазір кезде толық ақыл есін білмейді, адамдар танымайды, қаламсапты ұстай алмайды, яғни қолы жұмыс істемейтін болса, онда бұл жерде жасауға болатын болмайтын сіз тек нотариустан біле аласыздар. Егер нотариус заңды жолдарыңызға түсіндіріп берсе, өйткені құжаттар солар рәсімдейді ғой, олар сізге толығымен инструктажды береді.
1: 1588 соңғы нөмірі. Қайырлы күн. Сұрағым дейді, мемлекеттік қызметкер ретінде үй кезекте тұрмын. Қазіргі уақытта арендалық тұрғын үйде өтініш қалдырсам, онда мен баспанаға бастапқы кезегім бойынша алып тастайма дейді. Сол арендалық баспананы өз атыма жекешелендіруге болады ма?
3: Екінші сұрақтан бастайын. Арендалық баспананы өзің атыңызға жекешелендіруге болатынын келісім шартта ғана көресіздер. Арендалық баспананы алған кезде, мысалы келешекте сатып алуға, сатып алу мүмкіндігімен деп, я, с дальнейшим выкупом дегендей. Яғни сондай негізде жазылса, онда болуы мүмкін. Бірақ бәріне беріле бермейді. 80% тек қана осы жалға беру шартымен ғана тұрады жалпылама. Бұрын жекешелендіру өте көп болатын есіңізде болса, я, қазір оны кішкене тоқтатты. Бірақ баламды 7 жастан, бұл екінші сұрағы ғой. Сондықтан арендалық тұрғын үйге өтініш қалдырсаңыз, мемлекеттік қызметтің кезегінен алып тастау әбден мүмкін.
1: Бұл жағдайда енді
3: біреуін таңдау керек сізге, иә?
1: Екінші сұрағы бар екен, иә, қазір түсіп жатыр. Баламды 7 жастан берсем бола ма дейді. Мектепті өз қалаған аудандағы мектепке өз еркімен тіркеуге бола ма? Өзінің қалаған аудандағы мектепке. Әлде тұрғылықты мекенжай,
3: тұрғылықты мекенжай бойынша? Тек қана тұрғылықты мекенжай бойынша жаңағы сұрақтарды тыңдасаңыз, Шымкент қаласынан келіп басқа қалада уақытша болып тұрған мектепке алмай тұр. Сол сияқты сіз тек қана өзіңіздің тіркеу жеріңізге байланысты мектепке бере аласыз. Әрине, мысалы басқа аудандағы мектептер алуы мүмкін. Бұл баланың біліміне байланысты. Мектеп өзінің жаңа дәрежесін жоғарту негізінде, мысалы, кейбір вундеркинд балалар болады ғой, енді 5 жаста, 7 жаста деген математиканы шемішкедей шағып отыратындай. Яғни ондай балаларды алуы мүмкін. Кейбір негізде коммерциялық негізде алуы мүмкін. Ақша төлеткізіп. Бұл енді мемлекеттік емес, жаңа ақылы мектептерді айтам. Ал балаңызды 7 жастан берсеңіз болады. 6-7 жас бұл жерде ешқандай рөл ойнамайды.
1: Келесі сұрақ 6834 соңғы нөмірі. Бізге бір адам қарыз дейді, алғашқы хаттарға да ұқсайды, алдында оқыған 2 миллион, иә, қол хаты бар, осы жылдың шілде айында берем деген, бірақ әлі төлемеді. Ол кісіге осы күнге дейін 16-17 соттық іс атына тіркеліпті. Енді бізге қандай әрекет жасаған дұрыс және тиімді болады? Сотқа беру ме, әлде полиция бөлімшесіне барып арыз беру ме? Қол хатта ағасы гарант болып жазылды, бірақ ол ешқандай өз деректерін жазбапты, аты жөні ғана жазылыпты.
3: Біріншісі, енді 16-17 іс атына тіркелсе, онда алаяқтық іс бойынша ғой деймін деп өзім жобалап ойлап тұрмын. Бірінші, сіз әрине полицияға жазғаныңыз дұрыс. Бұл бірінші жолы. Қылмыстық іс болып жатқанға дейін қосымша азаматтық сотқа бересіздер. Азаматтық сотқа жаңағы бірінші кісіні, сізден қарыз алған адамды көрсетесіз де, үшінші тұлға ретінде
1: ағасын көрсетеді.
3: Иә, гарант болып жазылған ағасын көрсетеді. Бірақ енді ол ағаның мекенжай болмағаннан кейін ол да қиын. Өйткені ол адамның ең болмаса номері керек, ені керек.
1: Ол кісіні тапқан жағдайда да бұл кісінің 2 миллионын ағасы төлеп беруі тиіс пе?
3: Мүмкін гарант болып жазылса. Енді өзі
1: қол қойған жағдайда.
3: Иә, өзі міндеттеме беріп тұр ғой. Енді менің інім бермей жатса, менің досым бермей жатса, мен берем дегендей қалай жазылғанын да білмей тұрмын ғой. Сенім хаттың да, қол хаттың да жазылу өзінің тәртібі бар. Сондықтан оның барлығы жазылса, бірінші жолы, қазір бір минут уақытымыз бар. Бірінші жолы полицияға бересіз. Бұл бір, екінші қосымша азаматтық сотқа бересіз де алушыны көрсетесіз, үшінші тұлға ретінде гарант ағасын көрсетесіз.
1: Мектепке байланысты тағы сұрақ қойып отыр. Егер бала анасынан бөлек тіркеуге қойылмайды деп естідім.
3: Әкесімен қойсын.
1: Туысының үйіне қалай тіркеуге болады?
3: Әкесімен қойсын. Әкесімен тіркеуге қоюға болады. Мысалы, әкесі сол қалада тұрып жатса, онда екеуін тіркеуге қойып, уақытша емес, тұрақты тіркеуге қойып, онда мектепке бере алады.
1: Әкесі болмаған жағдайда. Олай да болуы мүмкін. Ашып жазады.
3: Туыстарына беруі мүмкін сенім хатпен. Туыстарына сенім хат береді, сенім хатпен қызды сол отбасының үйіне
1: тіркеуге
3: қоя алады.
1: Көп рахмет, Нұратыңыз қызы. Бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Лаша Мұрат қызы, бағдарламаны жүргізген Гүлнаш Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген Халық үні бағдарламасының тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңыз қызы. Сау болыңыздар.
3: Сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-0-21-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
0: Бауыржан Мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-0-21-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Еті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-0-21-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қасым Жомарт Тоқаев президенті Мамалер Ахмон мен оның отандастарын Тәжікстан Республикасы тәуелсіздігінің 35 жылдығымен құттықтап жедел хат жолдады. Қазақстан халқы еліңіздің жетістіктеріне риясыз қуанады. Біз достық қарым-қатынас пен өзара қолдауды жоғары бағалаймыз. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында Қазақ-Тәжік стратегиялық серіктестігі мен одақтастығы бауырлас қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенімдімін делінген хатта. Қасым Жомарт Тоқаев Мамалер Ахмонның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас тәжік халқына құт береке тілеген. Вице-президент Ерлан Қаринның төрағалығымен мемлекеттік органдардың байланыс орталықтарын жетілдіру мәселесі талқыланды. Басты назар халықпен кері байланысты күшейтуге және азаматтардың мәселесін жедел шешуге аударылды. Мемлекеттік байланыс орталықтары жыл сайын 21 миллионнан астам қоңырау қабылдайды. Былтыр ай көмекке түскен 4 миллион қоңыраудың жартысынан көбі елордаға тиесілі болған. Осыған байланысты вице-президент Астананың ай көмек орталығының тәжірибесін басқа өңірлерге енгізуді тапсырды. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың фронт-офистерін бірыңғай платформаға біріктіру және жасанды интеллект құралдарын кеңінен пайдалану көзделіп отыр. Ішкі істер министрі Ержан Сәденов Бейжіңге барып, Орталық Азия Қытай форматындағы ішкі істер және қоғамдық қауіпсіздік министрлерінің басқосуына қатысты. Жиында өңірлік қауіпсіздік, трансұлттық қылмыс, есірткінің заңсыз айналымы және киберқылмысқа қарсы күрес мәселелері талқыланды. Ержан Сәденов сапар барысында Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрі Ван Сяохунмен екіжақты кездесу өткізді. Жүздесуде Қазақстан мен Қытай арасында Қорғас халықаралық шекара маңы ынтымақтастық орталығында қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету туралы келісімге қол қойылды. Сонымен қатар екі ел азаматтарының ұлттық жүргізуші куәліктерін өзара тану және алмасу жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл азаматтарға тиісті рәсімдерді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Air Astana компаниясының Алматыдан Лондонға бағыт алған ұшағы Германияның Франкфурт қаласына қонуға мәжбүр болды. Бұған Лондондағы Хитроу әуежайының техникалық ақауға байланысты жабылуы себеп. Ұшақ бортында 138 жолаушы болған, Шенген визасы жоқ 67 адам транзиттік аймақта қалған. Ал қалған жолаушыларды Франкфурттегі қонақ үйлерге орналастыру жұмыстары жүріп жатыр. Хитроу әуежайының жұмысы қалпына келгеннен кейін ұшақ қайта Лондонға аттанады. Елдің ірі әуежайларының жұмысына әсіреткен ақау ұшу мәліметтерін өңдеу жүйесінен табылған. Осыған байланысты Хитроуда 100 ұшақ рейсі доғарылып, 367-сі кешіктірілген. Инженерлер әуе қатынасын басқару жүйесін қалпына келтіруде. Елімізде жолаушылар пойыздарындағы спутниктік интернет желісі кеңейтіледі. Starlink жүйесін 40 айының соңына дейін 124 пойызға орнату жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде 59 жолаушылар пойызы спутниктік интернетпен қамтылған. Олар 31 бағыт бойынша қатынайды. Жалпы 770-тен астам вагонда Starlink интернеті жұмыс істеп тұр. Starlink пен OneWeb жүйелерін сынақтан өткізу жұмыстары 2025 жылы басталды. Алғашқы пилоттық жобалар Астана Алматы, Астана Өскемен, Астана Бурабай, Астана Семей және Алматы Маңғыстау бағыттарында жүзеге асырылды. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан ерлер құрамасы Дэвис кубогының екінші әлемдік топ аясында Таиландпен кездеседі. Қазақстан сапында Александр Шевченко, Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Бейбіт Шоқаев және Әмір Омарханов өнер көрсетеді. Ойын 18-19 қыркүйек күндері Астанадағы Билайн Арена ұлттық теннис орталығының хардкорттарында өтеді. Матч бағдарламасында 4 жекелей және 1 жұптық ойын бар. Жеңімпаз команда 2027 жылғы Дэвис кубогының бірінші әлемдік тобының плей-офф кезеңіне жолдама алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 39 тиын, еуро 527 теңге 85 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы, Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным.
0: Жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат таймс.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

Томпидім жеңе шайдеп ән шырқаған Санат Асанболатын құрметті радио тыңдаушы. Иә, қазақтың талай жігіті жеңгесінің алдында дәл осылай еркелеп өсті ғой, иә. Ал талай қыз жеңгенің ақылын тыңдап, өмірдің талай сырын содан үйренген. Жалпы жеңге деген біз бір туыстық қарым-қатынасының атауы деп білеміз. Негізі жеңге әзіл мен әдепті, еркелік пен сыйластықты қатар алып жүретін қазақы болмыстың бір көрінісі. Дәл сондай көріністі сипаттап дәріптейтін жеңе шай әнін жаңа ғана бірге тыңдадық. Құрметті радио тыңдаушы қауым, баршаңыз қарымсыздар дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Саз сағатымыз халық музыкасымен басталды әдеттегідей. Әрмен қарай жалғастыратын Алашұлы тобы Көкшолақ деп ән шырқайды. Сонымен қатар Тұмар тобының орындауындағы Ой жайлау әні де біздің толқында шырқалады. Және де бұл саз сағаттар легін тамаша тың ақпаратпен жалғастырамыз. Салтанат Жексенбектің сіздер үшін дайындаған аңыз ба әлде ақиқат ба хабары эфирге шығады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армардақ тағайын микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы. Алып адамдар туралы әпсана өте көп. Әлемнің қай түкпіріне барсақ та, тауды көтерген, алып тастарды орнынан қозғаған, қарапайым адамдармен қатар өмір сүрген немесе керісінше қауіп төндірген дәулер жайындағы хикаяларды жиі кездестіреміз. Қазақ ауыз әдебиетінде де мұндай кейіпкерлер аз емес. Толағайдың тауды көтеруі, Көлтаусар, Желаяқ секілді ерекше қабілетті кейіпкерлер. Ал дәл осы тұста орынды сауал туындайды. Адамзат тарихында бізден әлде қайда биік адамдар өмір сүрді ме? Әлде бұл жай ғана мифологиялық кейіпкерлер ме? Мәселен, 10-шы ғасырда Еділ Бұлғариясына барған Ибн Фадланның жазбасына байланысты кейінгі әдебиеттерде алып адамның қаңқасы туралы әңгіме жиі айтылады. Ал 12-шы ғасырдағы андалусиялық саяхатшы Әбу Хамид әл-Ғарнати Бұлғарияда өзі көргенін айтқан аса ірі денелі адам туралы жазады. Оның мәліметінде әлгі адам 7 шынтақтан да биік болғаны, ал патшаның оған арнайы сауыт жасатқаны баяндалады. Дегенмен тарихшылардың айтуынша, ортағасырлық автордың бұл жазбасы ғылыми дәлел екенін білдірмейді. Орта ғасырлық саяхатшылардың шығармаларында географиялық мәліметпен қатар ғажайыптар, аңыздар, жергілікті тұрғындардың әңгімелері де аралас кездескен. Демек, бұл деректерді жоққа шығаруға да, сөзсіз шындық деп қабылдауға да болмайды. 90-шы жылдардың соңы Қазақстан ақпарат кеңістігінде күтпеген сенсация тарайды. Ерейментау маңынан бойы 3 метрден асатын адамның қаңқасы табылды деген хабар елдің назарын аударады. Себебі адамзат тарихында алып адамдардың болғаны туралы аңыз аз емес еді. Ал енді сондай алыптың сүйегі Қазақстаннан табылды деген ақпарат сенсацияны тіпті күшейте түседі. Көп замай бұл жерге археологтар да қызығушылық танытты деген ақпар тарайды. Бірақ уақыт өте келе әлгінің қызуы басылды. 3 метрлік адамның қаңқасы туралы әңгіме ел есінде қалғанымен, оның нақты ғылыми тағдыры көпшілікке беймәлім күйде боп қалды. Жетісу жеріндегі көне петроглифтер арасында адам бейнелері де кездесе, қапал маңындағы жартас суреттері де зерттеушілер назарын аударған көне мұралардың бірі. Олардың кейбірінде адамдардың ерекше бейнелері бар. Бір қарағанда кейіпкерлердің денесі қазіргі адамға қарағанда ірілеу көрінеді. Осыдан кейін бірден міне алыптардың бейнесі деп болжам жасауға болады. Бірақ мәселе мұнымен бітпейді. Өйткені көне суретші кейіпкерді шынайы өлшеммен салмауы мүмкін. Маңыздысы адамды үлкен етіп көрсету. Ежелгі өнерде кездесетін тәсіл. Сондықтан тасқа үлкен болып қашалған адамның бейнесі оның шын мәнінде 3 метр болғанын дәлелдемейді. Антропологтар адамның бойы тарихта бір қалыпта болмаған әлде қашан анықтаған. Әртүрлі дәуірлерде адамның орташа бойы өскен де қысқарған да. Мысалы, археологиялық қаңқаларға жүргізілген зерттеулер Еуропаның кейбір аймақтарында неолиттен қола дәуіріне дейін бойдың өзгергенін, кейін кей кезеңдерде төмендегенін көрсетеді. Сондықтан бүгінгі адам мен 1000 жыл бұрынғы адамның орташа бойында айырмашылық болуы әбден мүмкін. Бірақ бұл өзгеріс бұрын алыптар өмір сүрді, кейін олар сақталып кетті дегенді білдірмейді. Дегенмен алыптар туралы әңгімені тек аңыз деп бір жақты жоққа шығаруға да болмайды. Себебі әр кезеңде археологиялық қазбалардан өз дәуіріндегі адамдардан әлде қайда ірі сүйектер табылған. Ал көне жазбаларда ерекше бойлы адамдар туралы деректер де кездеседі. Бірақ олардың барлығын бірден алып адамның сүйегі деп қабылдау да дұрыс емес шығар дейді тарихшылар. Адамзат мыңдаған жыл бойы алыптарды іздеп келеді. Бәлкім біз іздеп жүрген алыптар жер астында жатқан белгісіз өркениет емес шығар. Бәлкім олар адамзаттың өз санасында өмір сүретін бейне болар. Ал ертеңгі күні археологтар шынымен бұрын белгісіз болған алып адамның қаңқасын тауып жатса не болмақ? Онда бүкіл әлемнің ғылымы соған қарай бет бұратыны анық. Себебі ғылымның есігі жаңа дәлелге әрқашан ашық. Ал алыптардың шынайы тарихы әзірге аңыз бен археологияның арасындағы көмескі шекарада қалып отыр. Ардақты ағайын, ал біз дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Өздеріңізге керегін аршып, сүзіп аларсыз деген ниеттеміз. Ал бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек қызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
2: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
3: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

Иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана Мақсат Рахметтің орындауындағы «Махаббат гүлі солмайды» әнін тыңдадыңыздар. Әдемі әуенмен басталған эфиріміз әрмен қарай жалғасын табады, құрметті достар. Яғни кавер нұсқадағы әндер легін тыңдап отырсыздар. Дәл қазір «Кешу тыңда» деп ән шырқайды. Сонымен қатар Арсен Нархановтың «Көршінің қызы» әні де біздің толқында шырқалады. Ал саз сағаттың сәнін келтіретін Жандос Қаржаубайдың «Сонда да жақсы көрем» әнін де бірге тыңдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы Қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, саз сағатымыз қасиетті мекенге деген шексіз сағыныш пен ыстық махаббаттан өрілген әдемі әндермен жалғасуда. Сіздер жаңа ғана Зарина Омарованың орындауындағы Ақ ерке ақ жайық әнін тыңдадыңыздар. Әндер легін жалғайтын Гүлмира Сарина шығысым шырайлым деп ән шырғаса, Қуандық Рақым бала махаббат деп жырламақ. Ал бұл сағатта Ернар Амандық мені күт әнімен түйіндейді. Сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбет қызы, Назым Еркін қызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісіп ішіңде сақта сырларыңды мен үшін сағынсаң ол менің жеңісім.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 23 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламаны тамаша аяулым деген әнмен аштық. Негізі бұл әннің сөзін жазған Тұманбай ақын, Тұманбай Молдағалиев. Әні Ержан Белғозиевтікі. Кейінгі кездері Әкімхан Мәженов пен Ақбота Құсынадин өздерінің ерекше нақышымен екі дауыста үндесе орындап шықты. Олардың орындауында нұсқа әлеуметтік желіде, әсіресе TikTok, Instagram, Facebook-та қайтадан кеңінен таралып, жаңа буын тыңдаушының махаббатына бөленіп, қазіргі таңда нағыз лирикалық хитке айналуда. Ендеше бүгінгі бағдарламаны осы әнмен аштық, өйткені тыңдаушылар үнемі осы әнді сұрайды. Жастардың орындауында берсеңіздер деп Әкімхан Мәженов Ақбота Құсынадин орындады. Бүгінгі бағдарламаны әдеттегідей өздеріңізге тікелей эфирде ұсынамыз. 75-72-75 осы телефон арқылы хабарласып, сүйікті әнді шырқаймын, осы әнге тапсырыс беремін деген тыңдаушыны Балым Уатхан қызы дыбыс режиссеріміз қосуға дайын. Микрофон алдында Ләззат Тежбек қызы, қабылдаймыз әрине, қайырлы күн деп эфирге қосайық хабарласқан тыңдаушыны. Сәлеметсіз бе?
1: Алло, қайырлы күн.
0: Қайырлы күн, ал айта беріңіз.
1: Сәрсенбі сәтті болсын, алдарың ашық болсын. Мен есіңе мен алғайсың деген әнді тыңдағым келеді. Сағыздан Назипа же.
0: Жақсы, ал өзіңіз бастасаңыз, біз жалғаймыз.

0: несіңе мені алғайсың, Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Елена Әбдіқалықованың әні, Мәдина Ералиеваның орындауында ұсынылды. Бұл ән үндіспаға жазылған, Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әндердің қатарында. Қадірлі радио тыңдаушылар, біз өздеріңізден 75-75-75-72-75 деген қалалық телефон арқылы қоңырау күтеміз. Тікелей эфирде шырқаймын, осы бір тамаша әнге тапсырыс беремін. Қазақ радиосының алтын қорында болу керек деген ниет болса, онда хабарласыңыздар. Сондай-ақ 8700-755-55 деген WhatsApp нөміріне жазба қалдырсаңыздар болады. Мінекей тұрақты тыңдаушылар да жазып үлгеріп жатыр, өздерінің сұраған әндері де бар екен. Самғатжан, Абай облысы Аягөз ауданы Баршата сауынан, Сүйгенің қайда деген Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы әнді сұраймын депті. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Кенжебек Жанабілов пен Мақпал Жүнісованың орындауындағы Бақытты болыңдар деген әнді сұраймын. Сізге алла разы болсын деп әдемі тілектерін арнап, Алматы қаласынан Нұрлыжан біздің тұрақты тыңдаушымыз, рахмет сізге. Ал тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн Ләззат ханым, кеше ғана Бауыржан Есебаевтың шығармашылығына арналған хабарыңызды тыңдадым, тәнті болдым, риза болдым. Бірақ арман деген кезінде Қайрат Нұртасты халыққа танытқан ән осы Бауыржан Есебаевтікі емес пе еді, соны күтіп едім депті Асылжан апайымыз Астанадан. Иә, шын мәнінде Қайрат Нұртасты халыққа танытқан арман деген ән Бауыржан Есебаевтікі. Уақыт тапшы болғаннан кеше уақыт жетпей қалды, дегенмен бүгін сіздің сұрауыңыз бойынша бұл әнді береміз. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, 75-75-75 деген телефон арқылы хабарласқан тыңдаушы, қайырлы күн, ендігі кезек өзіңізде.
1: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметсіз бе, ал айта беріңіз.
1: Мен Алматы қаласынан хабарластым, есімім Салдық
0: болады. Қуаныштымыз, ал айта қойыңыз.
1: Мен «Жалғыз досым» деген әнге тапсырыс берсем деп. Менің бір журналист досым бар еді, бақилық болып кетті, өкінші қарай біраз жыл бұрын.
0: Соған арнап шырқайсыз ба? Өзіңіз бастап беріңіз, иә, бағдарламаның шарты бойынша тыңдаушылар шырқап береді, үзіндісін айтып берсеңіз, қайырмасын айтсаңыз да біз риза боламыз, содан кейін соны айтып көрейін. Ал мархабат, дайын болсаңыз бастаңыз.
1: Жалғыз досым, алыстасың менен сен, жалғызсырап түсті бүгін өзіңсен. Жас балашып қуанушы едім мен көздерімнің.

0: Жұмағалдың Арман деген әнін жаңа ғана тыңдадыңыздар. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның арасында бір екеуіне тоқталайын. Қайырлы күн, Ләззат ханым, жақсы. Мен не жақсы бұл дүниеде болған жақсы деген әнді тыңдағым келеді. Мәтіні өте ғибратқа толы дейді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылының Дәметкен апа жазыпты. Ал бұл қай ән болды екен дейміз. Не жақсы деген тамаша Қожантай Сыдықов пен Еремес Мағазовтың әні бар, Ерген Айтымбетовтың. Сол ән болды мекен деп сол ән дайындап қойдық. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн Ләззат қызым, сәрсенбі ісіңе сәттілік әкелсін. Мен Розәлі Қожаның орындауында «Мен сені сүйем өмір» деген әнді тыңдағым келеді деп батыстан Жымпитыдан Жәмиға апай жазыпты. Жақсы. Розәлі Қожа бұны Еркін Нұржанмен бірге орындайды. Тағы бір радио тыңдаушымыз Алматыдан Ләйлә, «Қайтар маған» деген әнді сұраймын дейді. Лашын Мұрат қызы орындайды дейді. Жақсы. Хабарласқан тыңдаушы да бар. 75-75-75 деген телефон арқылы хабарласқан тыңдаушы, сізді тікелей эфирге қостық. Қайырлы күн.
1: Саламатсыз
0: ба? Сәлеметсіз бе? Бұл Жантас атамыз ғой, иә, Көкшетаудан.
1: Шыңған дегенім, сен жалынсың деген, анау қызбастай жігітекілікке жүрі. Әлияны қанат деді ау дейін.
0: Қанат Үмбетов пен Әлия Бүкен айтады, иә. Сен жалынсың деген әнді. Сол әнді қояйық па? Жақсы. Ал аман жүріңіз, осы әнді бірге әндетіп отырыңыз. Дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін бірден сол әндердің барлығын ұсынамыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

радио тыңдаушылардың бірі бір ата мен әже хабарласып домбыра деген Ілияс Есенберлиннен Бақытжан Байқадамовтың әнін сұрауда. Ендеше Роза Бағланованың орындауында үндеспақ жазылған тамаша әнмен бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын аяқтаймыз. Дәл қазір осы әннен кейін бірден Роза Бағланованың орындауындағы домбыра әнін ата мен әженің сұрауы бойынша береміз. Әуе толқынында келесі кездескенше келесі сағатта уақыт сөзі Қалқаман Сарин мен Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Балалардың жолдағы қауіпсіздігі қатаң бақылауда. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде оқушылар арасында жол көлік жарақатының алдын алу және жаңа оқу жылында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары қаралды. Жиында балалардың мектепке және мектептен үйге дейінгі жолдағы қауіпсіздігі, білім беру ұйымдарының маңындағы жол инфрақұрылымының жағдайы, сондай-ақ оқушыларды тасымалдауды ұйымдастыру мәселелеріне баса назар аударылды. Аймақтық полиция департамент әкімшілік полиция басқармасының бастығы Еркін Өтегеннің айтуынша, жыл басынан бері балалардың қатысуымен өңірде 324 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның салдарынан 5 бала қаза тапқан. Тәртіп сақшылары жаңа оқу жылы қарсаңында білім беру ұйымдарының маңында тексеру жүргізіп, оның қорытындысы бойынша 150 нұсқама берілген. Ақтөбе өңірдің мектептерінде стоматологиялық кабинеттер ашылуда. Бұл бастама облыста қолға алынған 2025-2028 жылдарға арналған болашаққа сау түспен жол картасы шеңберінде іске асуда. Аймақ бойынша оқушы саны 1000-нан асатын 59 мектепте стоматологиялық кабинет ашу жоспарланған. Өткен жылы мұндай кабинеттер 14 мектепте ашылған, ал биыл тағы 15 кабинет ашу жоспарлануда. Жыл басынан бері облыста 8000-ға таяу оқушы профилактикалық стоматологиялық тексеруден өткен. Хромтауда жергілікті өндірістің жаңа өнімдер артып, олардың бірқатары қала аумағынан тыс жерлерде де танымал бола бастады. Солардың бірі Астмед серіктестігі шығаратын Су әлемі брендімен ауыз су өндіру жобасы. Бүгінде кәсіпорын тәулігіне 3 тоннаға дейін ауыз су өндіреді. Өнімнің барлығы Хромтауда өндіріліп, жергілікті нарыққа жеткізіледі. Бұл өңірлік өндірушінің нарықтағы орнын нығайтуға мүмкіндік беріп отыр. Жобаға салынған инвестицияның жалпы көлемі 60 миллион теңге. Оның ішінде 30 миллион теңге өркен бағдарламасы аясында заманауи жабдықтарды сатып алуға жеңілдетілген несие түрінде берілді. Мемлекеттік қолдау өндірісті іске қосып, оны қажетті техникалық базамен қамтамасыз етуге септігін тигізген. Кәсіпорын алдағы уақытта Су әлемі брендімен шығарылатын өнім көлемін ұлғайтып, өткізу географиясын кеңейтуді жоспарлап отыр. Таза қадам үлкен өзгеріс. Ақтөбедегі нөмірі 82-ші жалпы білім беретін орта мектепте Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасы аясында осындай атаумен іс-шара өтті. Шара аясында алдымен оқушыларға Таза Қазақстан бағдарламасының мақсаты мен маңызы түсіндірілді. Қоршаған ортаны қорғау, тазалықты сақтау және әр адамның ортақ кеңістікке деген жауапкершілігі туралы әңгіме өрбіді. Оқушылар сұрақ қойып, экология тақырыбында өз ойларын ортаға салды. Практикалық бөлімде балалар мектеп ауласындағы гүлзарларды ретке келтіріп, сәндік өсімдіктерді қыс мезгіліне дайындады. Олар топырақты қопсытып, өсімдіктерді күтіп баптау және тыңайтқыштарды дұрыс қолдану тәсілдерін үйренді. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Безопасность детей на дорогах на особом контроле. Меры по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели на совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова. Особое внимание уделено вопросу безопасности детей по пути в школу и обратно, состоянию дорожной инфраструктуры возле учебных заведений и организации подвоза учащихся. В новом учебном году 137 автобусов ежедневно будут обеспечивать подвоз более 12 тысяч детей. По данным областного департамента ПЧС, с начала года зарегистрировано 324 ДТП с участием детей. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших снизилось вдвое. В школах Актюбинской области открываются стоматологические кабинеты. Чтобы сделать профилактику и раннее выявление заболеваний полости рта доступными непосредственно по месту обучения детей, в регионе планируется открыть стоматологические кабинеты в 59 школах. При выявлении проблем дети направляются к врачам, то есть полного лечения на месте нет, но осуществляется сопровождение ребенка и даются рекомендации по дальнейшему лечению. Школьные стоматологические кабинеты работают прежде всего на профилактику. Ежегодно проводится массовый осмотр полости рта учащихся. Отдельное внимание уделяется формированию у детей правильных привычек. Стоматологи проводят профилактические занятия и объясняют школьникам, как правильно чистить зубы, как часто это необходимо делать, а также как правильно выбирать зубную щетку и зубную пасту. Хромтау растет число товаров местного производства, которые становятся узнаваемыми за пределами города. Один из таких проектов – выпуск питьевой воды под брендом Су-Элеме. Сегодня предприятие выпускает до 3 тонн питьевой воды в сутки. Вся продукция производится в Хромтау и поставляется на местный рынок. Общий объем инвестиций в проект составил 60 миллионов тенге. Из них 30 миллионов тенге были выданы в рамках программы «Уркен» в виде льготного кредита на приобретение современного оборудования. Господдержка позволила запустить производство и обеспечить его необходимой технической базой. Сейчас компания работает над расширением производственных мощностей. Это позволит увеличить объем выпуска и сделать бренд более узнаваемым на региональном рынке. От чистого двора к чистому будущему. В средней школе номер 82 города Актобе прошла экологическая акция. Мероприятие состояло из двух частей. Сначала учащимся рассказали о целях и значении программы «Таза Казахстан», а затем ребята перешли к практике. Они привели в порядок цветочные клумбы на территории школы и подготовили декоративные растения к зиме. По словам директора школы Абзала Тажимишева, такие мероприятия позволяют детям не только получить полезные знания, но и сразу применить их на практике. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу управления внутренней политики Актюбинской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда балаларға бағытталған фаст-фуд пен тәтті сусындардың жарнамасына шектеу қойылмақ. Денсаулық сақтау министрлігі құрамында қан, тұз, май мөлшері жоғары өнімдерді телеарна, радио, әлеуметтік желі және сыртқы жарнамада насихаттауды шектеу жөнінде ұсыныс әзірледі. Бастама президент тапсырмасы аясында қолға алынған. Зерттеуге сәйкес 6-9 жастағы балалардың 23%-ында артық салмақ бар, 6% семіздікке шалдыққан. Сондай-ақ жасөспірімдердің 17% энергетикалық сусындарды апта сайын тұтынады. Ұсыныс халықаралық тәжірибе мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдары негізінде әзірленген. Ал Алматы мектептерінің оқу бағдарламасына жасанды интеллект элементтері енгізілді. 1-4 сыныптарда цифрлық сауаттылық пәні, цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект болып өзгерсе, 5-11 сыныптарда информатика және жасанды интеллект пәні оқытылады. Оқушылар промпт құрастыру, ақпаратты сыни бағалау, киберқауіпсіздік және машиналық оқыту негіздерін меңгереді. Сонымен қатар жеке қауіпсіздік, конституция негіздері, заң мен тәртіп курстары енгізілді. Биыл Алматыда 86 мектептегі бастауыш сыныптарға шахмат сабақтары қосылса, 60 пилоттық мектепте робототехника және STEM зертханаларын іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан мен Әзербайжан Құрық-Баку құрық бағыты бойынша паром арқылы жолаушылар тасымалын қайта бастауды жоспарлап отыр. Бұл бағыт COVID-19 пандемиясына байланысты 2020 жылы тоқтатылған. Оған дейін Каспий арқылы жылына шамамен 1500 жолаушы қатынаған. Әзербайжан тарапы Қазақстанның ұсынысын қолдап, екі елдің көлік ведомстволары паром қатынасын қалпына келтіру жұмыстарын бастап кетті. Жоба жолаушылар байланысын күшейтіп, туристік алмасуды арттыруға және орта дәліздің көлік-логистикалық мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған. Павлодар облысында құны 11 миллиард теңгеге жуық макулатура өңдейтін зауыт салынып жатыр. Жоба кәдеге жарату төлемдері есебінен қаржыландырылған. Қазір өндірістік цехтардың құрылысы аяқталуға жақын, жабдықтарға арналған іргетастар салынуда. Кәсіпорынды 2028 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Зауыт жобалық қуатына шыққанда жылына 75 мың тоннаға дейін қағаз қалдығын қайта өңдей алады. Солтүстік Қазақстан облысында жер қойнауын заңсыз пайдаланудың бірнеше фактісі анықталды. Петропавл маңында кәсіпкердің 50 тонна сазды рұқсатсыз өндіргені анықталып, ол әкімшілік жауапқа тартылды. Сонымен қатар 11 жер қойнауын пайдаланушы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталуы тиіс 10 миллион теңгені аудармаған. Жер асты суын пайдаланатын тағы 26 субъект 29 миллион теңге көлеміндегі бонусын төлемеген. Прокурорлық қадағалау нәтижесінде мемлекетке 18 миллион теңге қайтарылып, қалған соманы өндіріп алу жұмыстары жалғасып жатыр. Қазақстанда коммуналдық саланың деректерін біріктіретін смарт тұрмыс ұлттық платформасы іске қосылады. Ол жылжымайтын мүлік нысандары, абоненттер, есептеулер, төлемдер және ресурстарды тұтыну туралы ақпаратты бір жүйеге біріктіреді. 2026-27 жылдары шамамен 4 миллион 700 мыңнан астам интеллектуалдық құрылғы орнату жоспарланып отыр. Автоматтандыру есептеулердің дәлдігін арттырып, техникалық және коммерциялық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Франс футбол алтын допқа үміткер 30 футболшының тізімін жариялады. 2 жылдық үзілістен кейін оған бұл марапаттың 8 дүркін иегері Леонель Месси де енді. Аргентиналық шабуылшы өткен маусымда Интер Майами мен ұлттық құрама сапында 49 матч өткізіп, 75 голдық нәтижеге қол жеткізген. Жүлденің басты үміткерлері қатарында Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Эрлинг Холланд, Ламин Ямаль және Родри бар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 39 тиын, евро 527 теңге 85 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Алматыда да күн ашық болады, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы. Ақтауда 25, Жезқазған Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды Өскемен Семей Павлодар Көкшетауда 31, Талдықорған Қонаев Шымкентте 33, Тараз Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
0: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
2: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік. Қазақ радиосы.

0: есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым. Эфирде әдеттегідей уақыт сөзі хабары. Микрофон алдында мен, Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі қонағы мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның халық әртісі, жастар театрының көркемдік жетекшісі Нұрғанат Жақыппай ағамыз. Нұрғанат аға, қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз әуелі.
2: Қош келдік.
1: Екінші, жақында ғана мемлекет басшысының қолынан алған халық әртісі деген үлкен марапатыңыз, мәртебелі, мерейлі сәтіңіз бәрімізді қуантты. Тағы да Қазақ радиосының төрінде тікелей студияда құттықтауға рұқсат етіңіз.
2: Көп рахмет.
1: Құтты болсын. Енді біздің аға, эфирде уақытымыз өте шектеулі, сондықтан бірден сұраққа көшкенді жөн санап отырмын. Жастар театрының 20-шы маусымы, я қателеспесем, дәл бүгін ашқалы отырсыздар. Жастар театрында енді бүгін Астананың мәдени өміріндегі алатын орны ерекше, өз көрермені қалыптасқан көркем бір ұжым. Сондықтан жаңа маусыммен әуелі құттықтаймын тағы да.
2: Көп рахмет.
1: Сұхбатымызды театрдың осы соңғы жылдардағы жаңалық жетістіктерінен бастайықшы. Атап-атап, қай бір жетістік жаңалықтарды айтар едіңіз?
2: Енді жалпы театрды, осы театрды Астанаға келгеніміздің де себебі жастар театры деп аталған соң, жастыққа тән бір өзгешелік театр құрсам ба деген ой тұрды менің. Педагог ретінде, актер ретінде, режиссер ретінде өзімнің шәкірттеріммен келіп, осы қиында болса бір өзімнің соқпағымды осы актерлардан тәрбиелегенде солай тәрбиеледім. 4 жыл ол балаларды. Бес аспап қып, музыкадан да хабары бар, инструменттерді ойнайтын, әнді де айта алатын, бәрін цирктің өнерімен де айналысатын. Енді осыны біріктіруге болды Астанада келген соң. Менімше сол ойлаған ойымызға жеттік қой деп ойлаймын. Жалпы өз басым өнерпаз ретінде артқа қарай жалтақтай беруді онша жақсы көрмеймін. Жақсы көрмеймін. Ол арттағы жасалды, қалды. Тек алға ғана. Алға ғана. Шегінуге болмайды. Біздің театрда осындай қағида бар. Артқа шегінуге болмайды. Өліп қалсаң да алға қарай жылжуымыз керек. Қалайда. Енді әр спектакліміз, ойлайым, қойғаннан бастап, әр спектакль үлкен дайындықпен іштей. Мысалы, бір спектакльді қойып жатып, менің миымда бірнеше спектакльдер жүреді. Бұл шындық, бұл мақтанып айтып отырғам жоқ, сондай дағдыланған ми. Өйткені, ана мизансцена дейді бізде, соны жасай жүріп, ойлап жүресің. Бұл мизансцена мүмкін болашақта мұны ойлап жүргеніме тұрыс келетін шығар, мұны тырысып көрейік басқа актерлармен, қинала бастайды актерлар. Ерекше бір, бұл бір өтірік бір жаңашылдық іздеуге емес. Жалпы өнер деген шексіз ғой, шексіз дүние өнер. Шексіздіктен пайда болады. Шек қойылған жерде өнер тоқтайды деп есептейміз.
1: Тарихи.
2: Сондықтан да бір соңғы кезде дейді, бірақ менің қойылған қазір театрымызда 72 спектакль бар. 72 спектакль.
1: Тұтас репертуарында.
2: Репертуарда 72-сі жүріп тұрады. Бірақ бір ойналғанды, бір-екі ойнағаннан кейін миға тағы да келеді. Мұнан тағы да өзгерту керек деп. Сол қойып жүрген спектакльде
1: ары қарай жасарып отырады.
2: Сондықтан да репертуардан түсіп қалмайтын себебі сондықтан. Ары қарай өткені, күн сайын заман өзгеріп баратыр. Күн сайын кешегі таңғалғандарыңызға бір сүгіні таңғалу мүмкін емес.
1: Уақыт
2: деген. Өнер деген таңғалудан тұрады ғой. Көрерменімізді әбден үйренген. Өйткені бір спектакль келгенде ертең өзгерісін байдалып біліп тұрады, өзгерісінен кейін ана холға шыққанда сұрайды, мынау жер бұлай еді ғой, неге бұлай болып кетті деп түсіндіруге тура келеді.
1: Нұрғанат аға, өте рахмет. Мына бүгін маусым ашар деп айттық жаңа сөзіміздің басында. Сахна шымылдығын бүгін Шыңғыс хан спектакльмен, қойылыммен ашады екенсіздер. Yeah. Мені бір тағы да таңғалдырып отырған, неге тура осы спектакльмен ашқалы отырсыздар? Шыңғысханды таңдаудағы себебіңізді.
2: Бұл Шыңғысханмен бастап отырғанымыз осыдан 20 жыл бұрын. Біз Шыңғысханмен шымылдығымызды ашқамыз осы Астана қаласында. Және де бұл екі ұлы жазушының еңбектерінің арқылы шыққан. Шыңғыс Айтматов пен Әбіш Кекілбаевтың қаламынан шыққан. Бұны бір фестивальда қырғыз елінде Жаныш Құлмамбет деген өздерінің бір азаматы бар. Театр өнерін сол біз гран-при алып шығып баратқан кезде ол кісі автобусымызға келіп, кешіріңіз, сіз мынаны оқи алып кетіп оқи аласыз ба деп өтініп сұрады. Жарайды, оқып алайын дедім. Келсем, ол Әбіш Кекілбаевтың «Ханша Дария хикаясы» деген шығармасын инструктор жасаған екен.
1: Қырғыз.
2: Сол күні таң қалдым. Оныңыз байын деттім. Жаныш, мынау өте маған ұнады. Бұған егер Шыңғысханның ақ бұлтын қосса қалай деп ойлайсың деп едім. Мынау шында да дұрыс екен. Онда екеуін біріктірейік. Сен кіріс, мен де мұны
1: ақтың кірісің. Сәл, өзіңіз айтып бұлақ, жаңарып, жаңғырып отырады демекші, осы жерде де бір жаңартып, жасартсақ қалай ойлайсыз? Бұл екі тұлғаның емес, үш тұлғаның қосын дұсы екен ғой. Өзіңіз де қосу көріп қой, Кекілбаев пен Айтматовтың қасына.
2: Енді бұл шығарманы Әбіш ағам осы Астанада көрді, көргенде Әбіш ағам айтты, мен сахнаға шық деді. Келіп еді премьераға, содан кейін сахнаға мен шығарды да елдің алдына қолымнан ұстап айтты, Нұрғанат, мына шығарма менікі еді, бірақ менікі емес, енді сенікі екен. Бұл менен кетті. Ризалығын білдіріп тұрды, мына сенікі болды.
1: Анық бағасын беріп кеткен екен.
2: Бағасын беріп кетті ол кісі. Осындай бір ойлар осы 20-шы маусымызды осы Шыңғысханмен бастайықшы деп.
1: Әбі 20 жыл бір мерейтойлықта сипаты бар екен ғой. 20 жылдық алғаш есігін ашқан қойылым, және 20 жылдан тағы да қайталап отырсаңыздар. Енді Жастар театрының тарихында шоқтығы биік жоба жаңа айтып отырсыз. Әр актер мен үшін бір жоба, әр спектакль, әр қойылым мен үшін ұлы жеңіс, ұлы жоба деп. Бірақ енді режиссер ретінде реті келмей орындай алмай қалған, сахнаға алып шыға алмаған бір режиссерлық армандарыңыз болды ма?
2: Болды әрине.
1: Мысалы?
2: Мысалы, осыдан 40 жыл бұрын қояйын деген дүнием, мен қойдым, бірақ онда бір мемлекетіміз үлкен бір жағдай болды да, Әуезов театры шақырған еді, Әзірбайжан Маевич. Бір шығарма спектакль қойып берші деп. Мүнген ол кісі Еңлік Кебекті қой деді. Мен айттым, Әзеке, Еңлік Кебекті мен қой алмаймын, оған дайын емеспін. Бірақ менде бір шығарма бар. Мұстай Каримнің «Тастама отты Прометей» деген әуелігімен жазылған үлкен шығармасы. Осы қалай, оны қайдан алдың деді. Мен таптым осыны. Осыны қояйын дедім. Бірақ сол жылы желтоқсан оқиғасы басталып кетті. Сол күйінші қалып қалды. Актерлар дайындығын келесі жылы ойнауға тура келді, бірақ онша болмай қалды. Бірақ миымда жүрді. Енді бұны онда Сейдолла Байтерек маған композитор болды, көп өлеңдер жазды, орындалмай қалды ол, қысқасы. Енді осы биыл өзімнің бір композиторымды таптым ғой деп ойладым. Сөнінген жаңа шығарма миымнан шықпайтын. Сөнінген өзім ұяла жүріп, ыңғайсыздана жүріп әлік композиторге бір күн айттым, осындай бір арман бар еді деп. Маған ол айтты, жалпы мен егер жұмыс істесеміз, мен мифология болса, мен шынымен жұмыс істейтін едім. Сол туырам мифология дедім. Қалай, кімдікі? Мұстай Каримов. Маған бересіз бе деді, оқыды. Бір күннен кейін, екі күннен кейін хабарласты, мен дайынмын деді, кеттік деді. Одан біз екеміз мюзикл жасайық, рок-опера жасайық деп келістік. Құдай қаласа, қазір осы алдымыздағы жылы соны шығарамыз ба деген арман ойымыз бар.
1: Толғау жетіп тұрған дүние екен ғой.
2: ол Гайсин деген.
1: Ренат Гайсин.
2: Иә, сол жігіт. Екеуміз тіл табыстық деп есептеймін. Жүрек қобалжулы. Есің шығып отырады, қалай болар екен. Мен қартайып қалғам жоқ бекем деген дойды шындық. Бірақ ойын баяғыдай армандап ем өте.
1: Енді соған. Керемет аға. Ренат Гайсинді де енді қазіргі мына эстрада саласындағы және сонымен ғана шектеліп қалмай Ренат бауырымыз іргелі күрделі кең тынысты дүниелерді де жазып үлкен міне драматургиялық дүниелерге де қалам тербеп жатыр екен. Сәттілік тілейміз, жақсы болсын. Енді қазіргі уақытта жалпы театр саласында бір режиссерлік бір жаңалықтарды байқаймын аға. Оны өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз, сізді де көріп қаламын премьераларда, басқа да Астанадағы театрларда. Осы режиссерлік тәжірибе алмасу қандай деңгейде өтіп жатыр? Және жаңашыл, жаңадан көзқараспен келіп жатқан режиссерларға не айтар едіңіз? Жалпы театрда біз көрермен ретінде ғана бағалай аламыз ғой, басқа қабілетіміз жоқ. Енді сіз театрдың өз баласы, өз өкілі ретінде, жаныңыз ашитын адам ретінде мүмкін басқаша айтарсыз.
2: Шындығында да мен сол жаңалықтан алшақ емеспін. Жалпы менің өзімнің салғандара жолым бар. Бірақ мен осыны көп ойландым. Әртүрлі режиссураны жастар келіп атқан. Олар ең ыңғайсыз жағдайы. Мынау қазір әлемде интернет деген бар ғой. Интернеттен көріп алғаным, жан жақтан жинап алғаным, әр жерге, әр спектакльге салады. Және біздің классикаға, дұрыс, классиканды солай болу керек шығар, бірақ ондай болу мүмкін емес. Өйткені ол классика біздің халқымыздың онда есі жатыр, қаны жатыр, оның жүріп өткен жолы жатыр. Оның менімше жаңашылдық керек. Керек. Дәл бірақ қазіргідей жаңашылдық онша жараспайды. Мысалы, кейбір спектакльге пиджа, джинсы кигізіп шығару. Онсыз да толып отыр ғой шығарма. Қазір итерген қазір кез келген жерін табуға болады. Ал біздің классикалық өзіміздің халқымыздың иісін аңқытып тұрған шығармаларды оны бұрмалап алып беріп астына тұлпар мінудің орнына есекке отырудың қажеттігі онша керек жоқ шығар деген ой тұрады. Оны көп ойланамын менде. Менде ойлаймын, мен өте бір заманауи бірдеңе жасау өтін деп айта алмаймын, бірақ өзімнің ойым оған қарсы. Қарсы. Көрейін десең, онсыз да толып атыр ғой. Біреуді қайталаудың қажеті жоқ, біреудің қойғанын. Мысалы, қазір көптеген театрлар, жеке театрлар шығырып атыр, және әр облыста жастар театр пайда болды. Өте дұрыс бұл, өте дұрыс олыс. Бірақ алдында көрген біреуді қайталап, соны қайталап беру, бұл көңілге қонбайды, және керек демес бұл. Біреудің артынан жабысып алып. Мысалы, мен өзімді айтып тұрмын қазір. Мен жүрген театрдың соның көп шығармаларын, көп жерде жастар театр деген дұрыс, қызығы дұрыс. Бірақ өзің жолын таппай, сол менің мысалы қойылған спектакльдің бір мизансценаларын жасаған бір ойды өздерінше қайталап соны қоя беруге кішкене қынжыласың. Мен одан кішірейіп қалмаймын. Сонша да қызғанып тұрғаным да жоғаны. Бірақ ол дұрыс ойламай тұр. Мен сыртқы формымды алып, ішін түсінбей қою деген өте қиын.
1: Ұрпақ сабақтастығы дейміз ғой, мына жас режиссерлардың өздеріңіз сияқты тәжірибесі мол режиссерлармен байланыстың жоқтығынан ба? Әлде сондай бір кеңістікте үлкен мәдениет өкілдері, өнер өкілдері бас қосып пікір алмасудың сондай алаңының жоқтығынан ба, бұның зардабын неге тартып отырмыз деген сияқты.
2: Бұл мынау біздің бір жаман қателігіміз, мынау батысқа еліктеу. Батысқа еліктеу. Ол батыс баяғыда өтіп кеткен оның бәрін. Қазіргі біздің жастардың жасап жатқан кейбір тірліктері режиссердің баяғыда өтіп кеткен нәрсені бізге, ол бізге жараспайды. Біз соның басқа түрін табу керек, іздеу керек олар басқа. Олардың тура соны бұрын өтіп кеткен нәрсені.
1: Неге жақын дейсіз ғой, иә?

0: Қарлап отырам, бір сұмдық, жаңашыл бір актер кесе екен деп отырасың, бірақ тексере келе қынжылып қаласың кішкене. Қынжыласың былай жай ғана. Баяғыда менің кезімде қандай болды, дәл сондай таңғаларлық ештеңе болмай қалады, таңғалатын. Бірақ талабын көресің кейбіреудің, отыр сүйерде білім ала жүріп меңгере алмағанын сезіп қоямын да, мен міндетті түрде онымен жұмыс істеуге тырысамын. Міндетті түрде аламын оны. Бірдеңесін көріп қаламын.
1: Бұлақтың көзін ашу.
0: Иә. Қазір ондай актерлар бар қазір. Ілесіп кеткен, басқаша ойлай бастайды, басқаша кірісіп атқан.
1: Бәрекелді.
0: Ол біздің табысымыз, біздің театрымыздың.
1: Енді бір тағы бір қысқа сұрағым. Репертуар таңдауда нақты, жаңартуда, жаңа таңдауда, сахнаға бір тың дүниені алып шығуда нақты сүйенетін қағидатыңыз. Репертуар.
0: Қағидам мен жалпы бір ерекше бір пьеса алып көргем жоқ. Ерекше мен таң қалдырып қоятын ойымдағыдай. Мен кез келген бұрын жазылып кеткен, баяғыда қойылып кеткен соның ішінен өзіме жаңалық тауып алам. Маған сол қызықтау. Ол қойылғанда өзгеше болып шығады. Мүлдем басқаша болып шығады. Бұрынғыға өз көрерменде таң қалып қалады. Мына біз бұрын бұлдай емес еді ғой деп сұрайды менен. Иә, бұрын мұндай емес, бірақ мен мұны басқаша ойменен жасадым деп.
1: Бәрекелді. Бір аға, тағы бір хабарымның соңына қарай қоятын сұрағым. Біздің хабарымыз уақыт сөзі деп аталады, Нұрлан аға. Егер дәл қазір сізге уақыт сөзін айт десем, қандай сөз айтар едіңіз?
0: Асығу керек. Асықпасаң болмайды. Мүмкін бойымда менің соншама, әрбір адамның пенденің бойында небір қасиеттер ашылмаған жатады. А мен соны ойлаймын, менде бар ғой, бір жерде жатыр ғой. Егер де мен осылай жұмыс істеп жүрсем, яғни мен асығуым керек. Уақыт кетіп барады. Әрбір секунд мен үшін өте пайдалы болу керек.
1: Жақсы дүние жасауға
0: асығу керек.
1: Бүгінгі жастарға айтар ең үлкен ақылыңызды осы болса керек. Бүгінгі сіздің тәжірибеңізді, сіздің өмірлік өнегеңізді алып отырған ұстаздық жолыңызда да, сахналық режиссерлік еңбегіңізде де елеулі халыққа қалаулы қыз жігіттердің қатары Нұрғанат Жақпайдың шәкірттеріміз деген, сол кісінің ұлы туындылары деген үлкен жақсы жаңалықтардың тыңдарманы, көрермені болып тілек қосқымыз келеді. Сізге жақсылық тілейміз, амандық тілейміз. Хабарымызға келіп, уақыт бөліп төрімізден табылғаныңыз үшін рахмет айтамын.
0: Сіздерге де көп рахмет, шақырғандарыңыз үшін.
1: Жаңа театрдың маусымы, жаңа маусымға сәттілік тілейміз. Көрермендеріңіздің қатары көбе берсін. Ықыласына бөлене беріңіздер қазақ деген халықтың. Сонымен құрметті радио тыңдарман, бүгін бізде қонақта болған мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек ері, Қазақстанның халық әртісі, Астана қаласындағы жастар театрының көркемдік жетекшісі Нұрқанат Жақпай ағамыз болды. Осымен хабарымыз тәмам. Аман сау болыңыздар, кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер.

0: кезі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
1: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фаст фуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене. Асқазанда қырау болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2012 жыл Қазақстан тәуелсіздігінің 21 жыл ретінде ел тарихында саяси жаңғырулармен, халықаралық жетістіктермен және жаңа стратегиялық мақсаттардың айқындалуымен ерекшеленді. Бұл жыл елдегі саяси жүйенің дамуына серпін беріп, Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін одан әрі нығайтты. Жылдың басты саяси оқиғаларының бірі 15 қаңтарда өткен мәжіліс пен мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы болды. Сайлау қорытындысында алғаш рет көппартиялы парламент қалыптасты. Мәжіліске Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстанның халықтық коммунистік партиясы өтті. Осылайша заң шығарушы органда саяси пікір алуандылығына негізделген жаңа кезең басталды. 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің қатысуымен біртұтас экономикалық кеңістік іске қосылды. Бұл бастама тауарлардың, қызметтердің және капиталдың еркін қозғалысын қамтамасыз етуге бағытталды. Нәтижесінде қазақстандық кәсіпкерлер үшін жаңа нарықтарға жол ашылып, өңіраралық экономикалық ықпалдастық күшейді. 2012 жылы халықаралық қатынастар саласында да маңызды оқиғаларға толы болды. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына төрағалық етті. Сонымен қатар, Ислам ынтымақтастығы ұйымындағы қызмет арқылы мұсылман мемлекеттерімен экономикалық және мәдени байланыстарды кеңейтті. Наурыз айында Нұрсұлтан Назарбаев Оңтүстік Корея астанасы Сеулде өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі жаһандық саммитке қатысты. Саммит барысында ядролық қарусыздану және халықаралық қауіпсіздік мәселелері талқыланды. Қазақстанның ядролық қарудан өз еркімен бас тарту тәжірибесі халықаралық қауымдастық тарапынан да жоғары бағаланды. Мамыр айында Астанада 5-ші Астана экономикалық форум өтті. Әлемнің 85 мемлекетінен келген саясаткерлер, экономистер мен сарапшылар жаһандық экономиканың болашағын талқылады. Форум барысында халықаралық G-Global диалог алаңын құру бастамасы көтерілді. Бұл жоба кейін әлемнің көптеген елінен сарапшыларды біріктірген пікірталас алаңына айналды. 2012 жылдың маңызды рухани оқиғаларының бірі әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 4-ші съезі болды. Мамыр айының соңында Астанада өткен форумға әлемнің 40-тан астам елінен делегат келді. Жиында бейбітшілік, келісім және өркениеттер арасындағы өзара түсіністікті нығайту мәселелері қаралды. 31 мамырда елордада ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш монумент ашылды. Бұл тарихи әділеттілікті қалпына келтіруге бағытталған маңызды қадамдардың бірі. 6 шілдеде Астанада Әзірет Сұлтан мешітінің ашылу рәсімі өтті. Орталық Азиядағы ең ірі мешіттердің бірі саналатын бұл нысан елорданың рухани және сәулеттік келбетінің ажырамас бөлігіне айналды. 2012 жыл қазақстандық спорт үшінде табысты болды. Лондонда өткен 30-шы жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы тарихи нәтижеге қол жеткізді. Спортшылар 7 алтын медаль жеңіп алып, жалпы командалық есепті әлемнің үздік 12 мемлекетінің қатарынан көрінді. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең жарқын олимпиадалық жетістіктердің бірі саналды. Қыркүйек айында Астанада Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің мерейтойлық сессиясы өтті. Форум барысында аймақтық қауіпсіздік пен халықаралық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Ал қараша айында Парижде өткен халықаралық көрмелер бюросының бас ассамблеясында Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу құқығы Астана қаласына берілді. Дауыс беру нәтижесінде Қазақстан астанасын 103 мемлекет қолдады. Бұл еліміздің халықаралық деңгейдегі беделінің жоғары екендігін көрсеткен маңызды дипломатиялық жеңіс болды. 2012 жылдың ең басты тарихи оқиғасы 14 желтоқсанда жарияланған Қазақстан 2050 стратегиясы болды. Құжатта елдің ұзақ мерзімді даму бағыты белгіленіп, Қазақстанды әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосу мақсаты қойылды. Дәл осы жолдауда алғаш рет мәңгілік ел ұлттық идеясы ұсынылды. Бұл бастама тәуелсіздік құндылықтарын сақтау, ұлттық бірлікті нығайту, қоғамдық келісімді дамыту және болашақ ұрпаққа берік мемлекет қалдыру қағидаттарына негізделді. Кейін бұл идея Қазақстанның идеологиялық және рухани дамуының маңызды бағытына айналды. Рас, 2012 жылы Қазақстан үшін саяси жаңғырулар мен халықаралық жетістіктер жылы болды. Көп партиялы парламенттің құрылуы, біртұтас экономикалық кеңістіктің іске қосылуы, Лондон олимпиадасындағы тарихи жеңістер, Экспо 2017 көрмесін өткізу құқығын жеңіп алу және мәңгілік ел идеясының ұсынылуы ел тарихындағы маңызды белестердің бірі ретінде есте қалды. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, ал дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Біріккен араб әмірліктері Қазақстандағы жобаларды қаржыландыруды 3 есе арттырмақ. Премьер-министр Олжас Бектенов Абу-Даби Commercial Bank Қазақстан басшысымен осы мәселені талқылады. ADCB алдағы 1,5 жылда энергетика, темір жол, мұнай, химия, көлік және логистика саласындағы жобаларға шамамен 7,5 триллион теңге бөлмек. Соңғы 15 жылда банк 100-ден астам бизнес бастаманы қолдаған, олардың 90% шағын және орта бизнес жобалары. Кездесу қорытынсы бойынша тараптар өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүдделі екенін жеткізді. Қазақстан ұлттық қорының валюталық активтері 65 миллиард доллардан асты. Қор қаражатының бір бөлігін ірі инфрақұрылымдық жобаларды бағыттауға жоспарлауда. Келесі жылы 4 миллиард, ал 2028-29 жылдары жыл сайын 3 миллиард доллардан астам қаржы бөлу көзделген. Қаражат жол, энергетика, коммуналдық желілер, денсаулық сақтау және білім беру нысандарына жұмсалады. Еліміз ТМД елдері арасында алғашқылардың бірі болып ИКАО-ның экологиялық таза авиаотын өндіру бағдарламасына қосылды. Қостанай облысында елдегі алғашқы синтетикалық отын өндірісін іске қосу көзделген. Сонымен қатар өнеркәсіптік майды қайта өңдеу арқылы отын өндіру бойынша азиялық инвесторлармен келіссөз жүргізіліп жатыр. Жаңа технологиялар өндіріс көлемін арттырып 2038 жылға қарай көрсеткішті 1,7 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Қазақстанда автонесие нарығы бәсеңдеді. Жылдың алғашқы жартысында автокөлік алуға берілген өтініштер саны азайып, банктер мақұлдаған несие көлемі де 24%-ға төмендеген. Сонымен қатар автонесиенің орташа мөлшерлемесі 19%-дан 24%-ға дейін өскен. Сарапшылар мұны халықтың көлікке деген сұранысының төмендеуі және банктердің несие талаптарын күшейтуімен байланыстырады. Қарағанды облысында жалпы құны 570 миллион теңге болатын вейптер жойылды. Өнімдер екі қылмыстық іс аясында тәркіленген, оның бірінде телеграм арқылы жұмыс істеген заңсыз интернет дүкенінің 4 қоймасы анықталған. Тінту кезінде 30 мыңға жуық электрондық тұтыну жүйесі табылып, олардың құны 340 миллион теңгеге бағаланған. Екінші іс бойынша 3,5 мыңға жуық электронды темекі мен вейптерге арналған сұйықтық тәркіленіп, жалпы құны 230 миллион теңгені құрады. Заңсыз интернет дүкенді ұйымдастырушылардың 2,5 жыл бас бостандығы шектелді, тәркіленген тауарлар белгіленген тәртіппен жойылды. Ал Шымкентте танымал брендтердің атауын заңсыз пайдаланып, құрылыс қоспаларын өндірген астыртын цехтің жұмысы тоқтатылды. Тексеруді қалалық әділет департаменті, полиция мен экономикалық тергеу департаменттерімен бірлесіп жүргізген. Цехта құрғақ құрылыс қоспалары, сондай-ақ кафель желімдері өндірілген. Тексеру барысында тауар белгілері заңсыз қолданылған 860 қап контрафактілік өнім тәркіленді. Жиналған материалдар жауапкершілікті мәселесін қарау үшін сотқа жолданды. Азия ойындарына қатысатын Қазақстанның ауыр атлетика құрамасы анықталды. Құрлықтық дода 19 қыркүйек 4 қазан аралығында Жапонияда өтеді. Жарысқа жерлестеріміз 10 салмақ санатында қатысады. Осылайша Өтепберген Әлиев, Сайрам Гезах Молдабек, Сұлтан Айтпай, Алексей Чуркин, Нұрғиса Әділетұлы, Екатерина Алякина, Арай Нұрлыбекова, Аянат Шумағали, Айғаным Жанболат және Любовь Ковальчук ел намысын қорғайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 39 тиын, евро 527 теңге 85 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы. Ақтауда 25, Жезқазған Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жеті екі.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Өмірде ана бұлақ, ана пана. Өмірді өркендетер ана ғана. Тудырған талай көсем, талай шешен, талай ел.

Диета Кизетовның орындауында анаға сағыныш әнімен тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. 15 сағат 9 минутта астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарманым, Балым Атқан қызы, Назым Еркін қызы және мен Әйгерім Оралбек қызы тікелей толқында 2 сағат аясында сізбен бірге бір толқындамыз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай. Әдеттегідей дәл осы сәтте бенефис композитор шығармашылығына арналады. Дәурен Сердалиев бүгінгі қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасы бар танымал композитор. Оның әндерін еліміздің белгілі әншілері орындап жүр. Айта кетейік, Алаңдаймын Қанат Үмбетовтің орындауындағы халыққа кеңінен танылған хит әндердің бірі. Ол 13-ші қабырғам Өмірқұлай Ниязовтың орындауында жарық көрген туынды. Және Лала Гүл анаға сағыныш әндерін Диета Кизетовның орындауында тыңдадыңыздар. Композитор шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Шамшырақ дуэт, әуе толқынында жаным бірге және ағайындылар тобы Жылама жүрегім деп ән шырқайды.

Дорин Сердалының «Бұлбұл ай» әнін Салтанат Бақаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис композитор шығармашылығына арналды әуе толқынында Асхат Үрпеков «Жолдар» деп ән шырқасын. Жол үстіндегі жолаушыларымызға, көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәт сапар. Қазақ радиосы әрдайым қосулы болғай.

Сені көру үшінде 24 сағат аз болады дейді Әлтайыр әуе толқынында ән шырқады. Яшында да нағыз махаббат шартсыз, ол сенен ештеңе талап етпейді, тек жүрегіңмен қабылдайды. Ал шартсыз сүйалған жүрек қана шын бақыттың дәмін тататыны белгілі. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға осындай әдемі махаббат тілейміз. Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында Ләйла менің әнін тыңдайық. Сәрсенбі 9 қыркүйек, баршаңызға сәттілікке толы болғай.

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

Әлі талай армандарға жетерміз. Иә, аялы армандарыңыз алдымасын, құрметті радио тыңдарман. 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8-7-7-55-33-55. Әріптестерім Балым Уатқанқызы, Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Сондықтан да ел жаңалықтарынан кейін 16:05 тікелей толқында біз сіздің әдемі хатыңызды, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз. Көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәт сапар. Мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға сәтті күн тілеймін. Айри әуе толқынында алдама жүрек деп ән шырқасын.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Құшығылы Рахан, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрландап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырып, тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

туған күн өмірдің тағы бір белесін артқа тастап, алдағы күндерге жаңа үмітпен қадам басатын ерекше сәт. Бұл күні айтылған әрбір ақ тілек жүрекке жылу сыйлап, көңілге қуаныш ұялататын сәт. Ақ тілек жақын жандардың жүрек жарды сөзін жеткізіп, туған күн иесіне ең ізгі ниетпен шынайы ықыласты тарту ететін құттықтау бағдарламасы. Ендеше сәрсенбінің сәтті күнінде 9:42 күні барша туған күн иелерін, қуаныш иелерін құттықтаймын десеңіздер, байланыс нөмірімізге қоңырау шалыңыздар. 8-700-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы бір сағат аясында қоңырауыңызды, хатыңызды асыға-асыға күтеміз. Ендіше дәл қазір бірден бастайық. Толассыз хаттар келуде. Қазақ радиосының ұжымы сіздерге жалынды ыстық сәлем. Түркістан облысы Жетісай қаласына хабарласып, бүгінгі ерекше қуанышпен бөліскіміз келеді. Денсаулық сақтау саласының тәжірибелі маманы, Жетісай аудандық орталық ауруханасының жүкті әйелдер патологиясы бөлімінің аға мейірбикесі, медицина саласының еңбек сіңірген қызметкері медалінің иегері Жақыпова Қымбат Жарылқап қызын бүгінгі еңбек жолын абыроймен тәмамдап, зейнет демалысына шығып жатқанымен құттықтаймыз. Қымбат Жарылқап қызын осы айтулы белесімен шын жүректен құттықтаймыз. Көп жылдар бойы сандаған ана баламен саулығы үшін түн ұйқысын төрт бөліп адал еңбек еткен шипагер жанға алғысымыз шексіз. Сүйікті жарының ардақтысы, балаларының аяулы анасы, немерелерінің асыл әжесі болып отырған аяулы жанға мықты денсаулық, ұзақ та мағыналы ғұмыр, отбасылық береке тілейміз. Ізгі ниетпен Жетісай көп бейінді аудандық аурухана ұжымы осы құттықтауымыздың құрметіне радио толқынынан Қымбат апамызға жақсы бір ән жолдасаңыздар деген өтініш білдіріпті тыңдарман. Жақсы әдемі әнді тарту етеміз. Келесі тілегімізді де жолдамас бұрын әдемі ән тыңдайық, содан кейін хаттарыңызды оқимыз. Ал байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Ерке Есмахан, Гүлдерай деп ән шырқасын. Қашанда қазақ қарулары, қазақ әйелдері гүлдей құлпырсын, күндей жарқырасын, жақындарының ортасында тек қана бақытты болсын.

0: Қазақ радиосы бүгін Нұрислам ұлымыздың туған күні. Нұнесім, құлыншағым, денің сау, үлкен азамат бол, үлгілі оқушы, адал жігіт, әділде парасатты болып отам. Сегіз қырлы, бір сырлы жігітсің ғой, біз саған сенеміз. Атаң Қуат, Мәулен атаң, Гүл маман, Қайрат әкең, Зика анаң, Асау көкең, Аяу жеңгең және де Асылхан мен Алихан інілерін Қонаев қаласынан сені құттықтап, әдемі тілегімізді жолдаймыз. Әгерім ханым, сіздер арқылы қайным Жанат пен келінім Алияның ұлы Жандосты 10 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығың мықты болып, тезірек жазылып кетуіңе тілектеспіз. Жақсы балалық шағың болсын. Отбасыларың қызық қуанышқа толы болғай, бауырларың аман есен болып, өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Сендерді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен ағаң Орынбай, жеңгең Алма, інің Жангелді, келінім Гүлсім, қарындасы Айым құттықтайды. Қоңырау шалған тыңдарман бар. Келеге толқынға қосайық. Алло, эфирдесіз.
1: Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отқан тыңдармандар, ақлеп ауылындары. Айгүл ханым, бүгін менің екі бірдей қуаныш. Мен бірінші Хынтау қаласынан бастайын. Хынтау қаласында тұратын, бала кезімде арбаның үстінде жатып, аспанға қарап жұлдызды санап жатқан досым, Мұғали, Молдағали, олар Төрахан туған күні. Төрахан туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, күлпанекпен бір жасында кәртай, Аллан берген жасын жасар, жөй беріндер, жастан жасқа жет, алданың қызығын көрбәсін, ең сау болсын, күлді құрттарай Абай ауылынан құрдасын, жолдасын алпыспай, жасырай Ишмағанбетов әулеті. Екіншісінде Ақжар ауылында тұратын Мағазин Кәсімұлы Мақаттың туған күні сыныптасым. Мақат туған күні құтты болсын, өмірдасын ұзақ болсын, ауырма, азыметі бір жақсы, Аллан берген жақсы жасап, жүре бер, дені сау болсын. Тілек көзі Хынтау Абай ауылынан сыныптасын, алпыстай жансай Исмағамбетов әулеті. Жақсы бір ән бересің, Айгерім ханым, Назым ханым, рахмет сендерге.
0: Жақсы, жақсы, алпыспай ата, қуаныш құтты болсын. Иә, жастық шағымызда жұлдыз санап, әдемі сәттерді бірге өткізген достарымды құттықтаймын деп өзінің әдемі ақжарма тілегін білдіріп жатыр. Әдемі әнді әріптестерім Назым Еркінқызы мен Балмұатханқызы дәл қазір тарту етсін. Баршаңызға бақыт тілейміз. 16:15 астана уақыты. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бұл ақтілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар. Қайырлы күн, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Жаңа қорғандағы тұрақты тыңдарманым, жаңыл әжеме сәлем жолдаймын. Қазіргі таңда әжем науқастанып эфирге шыға алмай жатыр екен. Әжетай, Алла шипасын берсін, жазылып шығыңыз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Бар жақсылықты тілеймін. Сіздің ақтілегіңіз, батаңыз бөлек еді. Дауысыңызды да ести алмай жатырмыз. Сізді жақсы көремін. Шалқардан Ерболат осындай хатын жолдаған екен. Я, Ерболат мырзаға бізде қосыламыз. Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы, жаңыл әжемізге жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Қарты бар үйде қазына бар дейді. Қазақ радиосының қарттары аман болыңыздар. Сіздерге де тек қана жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Қайырлы күн, сүйікті Қазақ радиосы. Сәлемімді махаббатым Серікке жолдап жіберсеңіздер, сені қатты жақсы көремін, сағындым, саған ғашықпын. Сәлеме жан-жарың Әсия осындай әдемі тілегін жолдайды. Ал дәл қазір біздің хат қоржынымызға келген тағы бір әдемі тілекке кезек берсек, Алматы қаласының тұрғыны Жампиева Назгүл Жанахмет қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Назгүл, денсаулығың мықты болып, ғұмыр жасың ұзақ болсын, сені қатты жақсы көреміз. Арқа сүйер ұлың Темірлан мен аяулы келінің Гүлбардан көріп отқан немерелерің Әмірлан мен Арланның қызықтарына кенеле беруіңе тілектеспіз. Алла тағала осы тәтті немерелеріңе шөбере сүюді нәсіп етсін. Туған күніңмен қатар келген сұлулық күнінде жүзіңнен нұр таймасын, бетіңнен сүйдік ізгі тілекпен Алматы, Астана, Шымкент, Семей, Мақаншы, Қарабұтадағы барлық туған туыстарың қосылады дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Алматы қаласының тұрғыны аяулы ана немерелердің сүйікті әжесі Жампиева Назгүл Жанахмет қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізге барлық жақсылықты тілеп, әдемі әнді тарту етеміз.

0: Интербор кентінің тұрғыны, менің нағашым Аманқос Сергейұлының асыл жары Алия Құмарқызының 61 зейнеткерлік жасына байланысты құттықтау жолдап отырған Аманқостың жиені Айнұр Қарымсаққызы. Алияға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отыра, қосағымен қоса ғарып ұрпақтарының қызығын көріп, бір жасықты әрдемі қартаюын тілейміз. Құттықтап отқан тұрақты тыңдармандарыңыз Айнұр Ербаян, сіздерге көп-көп рахмет. Қайырлы күн, сіздер арқылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы тұрғыны Орынбай нағашымның асыл жары Зухра жеңгемді 68 жас туған күнімен құттықтаймыз. Зухра жеңше, денсаулығыңыз мықты бол, Орынбай нағашымның жанында жайнап жарқырап аман есен жүріңіз. Әдемі қарттықты нәсіп етсін сіздерге, немеренің қызығына бөленіп шөбере шөпшек сеңіздер. Орынбай көке, Зухра жеңше, сіздерді ерекше құрметтеймін. Сіздер мен үшін қымбат жансыздар. Күш-қуаттарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар. Аралап атқан әр таң отбасыларыңызға қуаныш пен бақыт әкелсін. Ізгі ниетпен жиен қыздарыңыз Бақыт Жадыралықызы, Жеңшар Жандияры, Данияр ұлы құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық, тілдесейік, кімді құттықтар екен? Амансыз ба?
1: Сәлематсыз ба? Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Мен Атыраудан соғып тұрдым. Аяулы қызымыз Мұсаева Самалдың туған күнімен құттықтап, тілегімізді білдіргіміз келеді. Айбар мен баламыз Айбар мен бірге қартайып, бақытты ғұмыр кешіп, дендеріне саулық, мәңгілік махаббат тілейміз. Апалары Әсем, Гауһар, жеңдері Алдияр, Бақытжан, папа мамасы Мұса Гүлжан.
0: Жақсы
1: ән берулеріңізді сұраймыз.
0: Жақсы, міндетті түрде.
1: Еңбектеріңе жеміс тілейміз, қыздарым.
0: Аман болыңыздар, әдемі әнді тарту етеміз бізде. Қазақ радиосы жұмыстарыңызға береке берсін. Ініміз жұмыста ізбасарымыз Бекімов Бағдат інімізді және де ағамыз Орыз Борызбаев Асан ағамызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. ГРП бөлімі деп жазған екен, енді толық өздері түсінетін шығар деген ойдамыз. Ең басы туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жан досым, группаласым Қалмұрзаев Димашты туған күнімен құттықта. Бар бол, бай бол, аман бол, өмірдегі

16 сағат 35 минут астана уақыты. Келесі хатымызда әдемі жеңгелерге арналған екен. Назым Еркінқызы дәл қазір жеңгелерге арналған әдемі әнді дайындап қойсын. Ал мен әдемі ақ тілекпен бүгінгі тікелей толқындағы жұмысты жалғастырайын. Бүгінгі туған күн иесі Астана қаласының тұрғыны аяулы жеңгеміз Әбенова Шынар Аманғазықызы. Шынар жеңгемізді туған күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз жақсылық пен қуанышқа, береке мен молшылыққа толы болсын. Әр атқан таңыңыз шуақты, әр күніңіз шаттыққа бөленіп, жүрегіңізден қуаныштың сәулесі кетпесін. Отбасыңыздың амандығын, шаңырағыңыздың шаттығын көріп, балашағыңыздың қызығына кенеліп, жақындарыңыздың ортасында әрдайым ардақты болып жүре беріңіз. Өмір жолыңыз ақ дастарқандай берекелі. Көңіліңіз көктемдей көрікті болсын. Арман тілектеріңіз орындалып, әрбір жасыңыз өзіңізге деген қуаныштар мен бақытты сәттерді сыйласын. Туған күніңіз құтты болсын, Шынар жеңге. 100 жасқа жетіп, жақсылықтың жаршысы, әулеттің сыйлы да қадірлі жанашыры болып жүре беріңіз. Бұл ақ тілекті сізге қайыныңыз Сағыныш және Өтебаевтар әулеті жолдайды дейді. Әрдайым амандықта, қуанышта жүздесіп, ақ дастархан басында бірге күліп отыра берейік деген ақ тілегін арнаған екен. Ал қайныңыз Сағыныштың жеңгесі, бізде бүгінгі туған күн иесі Шынар Аманғазы қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Су сұрасам, сүт берген қайран жеңгем демекші, қазақтың аяулы жеңгелері аман болыңыздар.

Махамбет, ахниетті бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Ахниет, денің сау болсын. Аңсағаным, арма мақсатыңа жете бер, бақыты бол, сені жақсы көреміз. Сонда яқы Құрманәлі Қалмахан мырза, әр күніңізге сәттілік тілеймін, сізді жақсы көремін. Сізді азаматты жолықтырғаныма сансыз алғыс білдіремін, аман жүруіңізге тілектеспін деген екен. Келесі радио арқылы әжеме тілек айтқым келеді дейді құрметті радио тыңдарман. Я біз тікелей толқындамыз, жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қазақ радиосы сіздер арқылы Атырау қаласында тұратын әскерде бірге болған Сақиев Ерланды туған күнімен құттықтап, зор денсаулық мол бақыт тілеймін. Құттықтаушы бірге әскерде болған достары деген екен. Иә, құрметті радио тыңдарман, бізде шын жүректен алғыс білдіреміз. Дәл қазір енді бізде бірер минут бар екен, 16:44 Астана уақыты. Сондықтан да жақындарыңызды құттықтаңыздар. 9-қыркүйек сәрсенбі, дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін, шаңырақтарыңызға той думан болып жатқан қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

сіздерге бірінші рет құттықтау жолдап отырмын. Бұлай жылдам болады деп ойламаппын. Өтініш қайта оқып берсеңіздер, толық үлгіре алмай қалдық дейді тыңдаушыларымыз, өтініштерін білдіріп жатыр. Енді жақсы құрметті радио тыңдарман, мен сіздің хатыңызды қайта оқиын, ал сіз видеоңызды, телефоныңызды дайындаңыз түсіріп алуға. Махамбет Ақниетті бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Ақниет, денің сау болсын, аңсаған арман мақсаттарыңа жете бер, бақытты бол, сені жақсы көреміз. Сондай ақ Құрманәлі Қалмаха мырза, әр күніңізге сәттілік тілеймін, сізді жақсы көремін, сізде азаматты жолықтырғаныма Аллаға сансыз шүкіршілік, аман жүруіңізге тілектеспін деп хатын жолдайды. Келесі хат: мен бүгін 9-шы қыркүйекте дүние есігін ашқан Мырзахан қызы Ақторғын қарындасымды құттықтаймын. Қара қыз, дара қыз, барлық жақсыға лайықсың. Құттықтаушы Досхан ағасы құттықтайды. Бізде құрметті радио тыңдарман, баршаңызды құттықтаймын және Зарина Гумарованың орындауына Махаббат бағы әнімен сәрсенбідегі ақтілек құттықтаусыз бағдарламасын тәмамдайық. Кешкі сағат 20:00-де Зарина Омарова бізде қонақта, жанды дауысты ән шырқайды, ән салайық бағдарламасында тілдесейік.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мадина Әбілқасымованы қабылдады. Мемлекет басшысы қаржы нарығын реттеу мен дамытудың биылғы 8 айдағы нәтижелері және алдағы кезеңге арналған міндеттер туралы есепті тыңдады. Мадина Әбілқасымова банктер туралы жаңа заңды іске асыру аясында заңға тәуелді актілер базасы толығымен жаңарғаны, 80 нормативтік құқықтық акті қабылданғаны жөнінде баяндады. Агенттік қадағалау қызметі шеңберінде 8 айда қаржы секторы субъектілеріне 279 инспекторлық тексеру жүргізілген. Микроқаржыландыру және коллекторлық агенттіктер нарығында жұмыс істейтін 13 субъекті лицензиясынан айырылып, ал 6-ауының лицензиясы уақытша тоқтатылып, 4 коллекторлық агенттік тізімнен шығарылған. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдап, Самұрық-Қазына қорының қызметі, негізгі өндірістік және қаржылық көрсеткіштердің орындалуы және ірі инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылуы туралы есепті тыңдады. Нұрлан Жақыповтың айтуынша, 2026 жылы қор 3,2 триллион теңгенің инвестициялар жобаларын түйіндеуді жоспарлап отыр. Соның ішінде Мойынды Қызылжар, Дарбаза Мақтарал теміржол желілерін салу, Алтын көл жетіген Бейнеу Маңғыстау теміржол учаскелерін жаңғырту, Қашаған кен орнындағы газ өңдеу зауытының құрылысы, Алматы 2-ші жылу электр орталығын жаңғырту, сонымен қатар Астанадағы деректерді өңдеу орталығының құрылысы мен Каспий теңізінің табанына талшықты оптикалық байланыс желісін төсеу жұмыстары аяқталуға жақын екені айтылды. Зейнет жасы жақындаған қызметкер үшін жұмыс орнын сақтап, тұрақты табысынан айырылмауы маңызды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы Ерлан Исмағұлов түсіндірді. Еңбек кодексінің 53-ші бабына сәйкес, зейнет жасына толуына 2 жылдан аз уақыт қалған қызметкерді қызметкерлер саны немесе штатты қысқарған кезде комиссияның оң шешімінсіз жұмыстан шығаруға болмайды. Бұл талап қызметкердің біліктілігі жеткіліксіз болса, атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеген жағдайда ескеріліп, еңбек шартын бұзған кезде де қолданылады, деді Ерлан Исмағұлов. Шымкентте жүргізуші заңсыз төккен қоқысын өзі жинады. Қоқыс тастау фактісі дрон арқылы анықталған. Бүгінде жүргізуші жауапкершілікке тартылып, автокөлігі арнайы айып тұрағына қойылған. Заңмен тәртіп қағидат аясында полиция қызметкерлері абаттандыру талаптарының сақталуын бақылауға, ортақ пайдаланылатын орындардың ластануына жол бермеуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған рейдтік іс-шараларды жалғастыруда. 7-10 қазан аралығында Алматыда мәнерлеп сырғанаудан халықаралық турнир Денис Тен мемориалы өтеді. Аталған турнирге 25 елден 150-ге жуық мәнерлеп сырғанаушы қатыспақ. Жарыс аясында жасөспірімдер ерлер мен әйелдер арасындағы жекелей сырғанауда, сондай-ақ мұздағы биде жүлделер сарапқа салынбақ. Байрақты бәсеке Халық арена мұз айдынында өтеді. Айта кетейік, бұл турнир Қазақстанның мәнерлеп сырғанау тарихында өшпес із қалдырған 2014 олимпиада ойындарының жүлдегері Денис Теннің құрметіне ұйымдастырылды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақш доллары 454 теңге 39 тиын, евро 527 теңге 85 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус, нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбеде, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы, Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. шаршағанда білмесең не керегі? Бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105.

0: Ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының «Заң мен тәртіп» хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық ардақты ағайын, сіздер Қазақ радиосының жаңа маусымындағы жаңа жоба «Заң мен тәртіп» хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдрахман. Еліміздің саяси жүйесіндегі жаңа кезең құрылтайдың алғашқы сессиясының жұмысы және оның алдында тұрған маңызды міндеттер екені белгілі. Жаңа конституция негізінде жұмысын бастаған құрылтайға заңнаманы жаңғырту, халықтың билікке жеткізу және қоғамның өзекті мәселелерін шешуге ықпал ету бағытында үлкен жауапкершілік жүктеліп отырғаны да белгілі. Сондықтан да біз осы мәселені кеңінен талқылау үшін Қазақ радиосының студиясына құрылтайдың депутаты, тарихи шақырылымның депутаты деп айтсақ болатын шығар, алғашқы шақырылымның депутаты Жарқынбек Амантайұлын шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Рахмет, қош көрдік.
1: Жарқынбек Амантайұлы, енді біз білеміз, сіз парламент мәжілісінің алдыңғы шақырылымында да депутат болдыңыз. Депутат ретіндегі өзіңіздің тәжірибеңіз бар. Жалпы бұл құрылтайдың басты ерекшелігі неде сіз үшін? Оның қоғамдағы рөлі қандай болмақ жалпы?
2: Рахмет, студияға шақырып осындай ойымызбен бөлісетін мүмкіндік бергендеріңізге, Қазақ радиосының эфиріне қайта оралғанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы құрылтай бұл ең негізгі өзгешелік. Бұл жерде енді барлығымыз жаңа конституцияны қабылдаған тұста бәріміз көпшілік қоғамда хабардар болды деген ойда, бұл ең алдымен бір палаталы парламенттік жүйеге көшуіміз елдің. Және бұл тек қана бір парламенттік реформа бола салған жоқ, бұл конституциялық реформа бүкіл мемлекеттік басқару архитектурасының жаңаша түзілуіне жол ашқандығы белгілі. Міне осы құрылтай жасақталуы, сайлаудың өтуі, бұл осы конституциядағы жаңағы мемлекеттік ірі институттардың ең алғашқысы болып қалыптасқан және ең негізгісі ары қарай жалғастыруға түрткі болатын негізгі жаңағы орта ретінде құрылтай қалыптасып отыр. Құрылтайдың жауапкершілігі, құрылтайдың мемлекет пен қоғамда билік тармақтарын қалыптастырудағы рөлі,
1: тепе-теңдігін сақтаудағы
2: рөлі өте зор. Бір палаталы парламент болғандықтан жауапкершілікті еселеп артып отыр деп айтсақ болады. Өйткені әрбір заң тікелей осы құрылтайдан кейін мемлекет басшысының қол қоюына жөнелтілетіні белгілі. Сондықтан ол заңдарға қойылатын талап та, сұраныс та, жауапкершілік те өте жоғары. Енді бұрын өзіңіз білесіз, қос палаталы болған кезде екі оқылымнан кейін, көп жағдайда үлкен заңдар екі оқылымнан кейін сенатқа баратын, сенаттан сұрақ болса қайтадан қайтып келіп бірлескен жұмыс тобы құрылатын,
1: келісім комиссиясы құрылатын.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Енді осы ортада заңдарды үш оқылымға дейін талқылау енгізіліп отыр. Қажет болса одан да көп, өйткені заң деген ол жай ғана дүние емес, ол мемлекет басшысы бұған ерекше мән берген болатын. Заң, әрбір заң, оның әрбір тармағы бүкіл қоғамға әсер ететін үлкен күш. Сондықтан құрылтайдың ең негізгі ерекшелігі осы жерде деп айтатын едім.
1: Бәрекелді, шынымен де құрылтайдың маңыздылығын конституциялық реформадағы ойып тұрып орналатын біз куә болып жатырмыз. Неге десеңіз, жаңағы билік тармақтарының барлығын кеше ғана президент, вице-президенттен бастап үкіметтің барлық құрамын құрылтаймен ақылдасып, фракция жетекшілерімен ақылдасып отырып, құрылтайдың салалық комитеттерімен ақылдасып отырып шешім қабылдады.
2: Келісіммен.
1: Осы тұрғыдан алған кезде жалпы құрылтайдың құрылымы да белгілі болып қойған сияқты, иә, комитет жағынан.
2: Жалпы қазір құрылтайда мәжілістен ерекшелігінің тағы бір тұсы осы комитеттер санының кеңейтілуі. Бұрын 7 комитет болса, тұрақты комитет болса, қазір 8 комитет болып отыр. Бұл барлық комитеттерді алып қарасақ, бұл біздің мемлекеттік жаңағы бүкіл саласын қамтиды деп айтсақ болады. заңнама комитеті, әрине әр комитеттің атаулары өзгертілді, ауыстырылды. Соның ішінде әлеуметтік комитет жаңағы екіге бөлінді деп айтсақ та болады. Өйткені қазір әлеуметтік комитетте осы уақытқа дейін 6 министрлікпен жұмыс жасайтын болса, енді 5 министрлік болды. Енді ғылым және жоғары білім министрлік және цифрландыру министрлігімен жұмыс жасайтын тағы да бір комитет, 8-ші комитет пайда болды. Енді жалпы құрылтайдың құзыретін енді білесіздер. Конституциялық сот, жоғарғы соттың судьялары, үкімет пен жоғарғы аудиторлық және аудиторлық палатаның өкілдерін, сосын министрлерді осы құрылтайдың келісімімен бекітілетіндігі белгілі. Жыл сайын үкімет пен жоғарғы аудиторлық палатаның есебін тыңдайды, конституциялық соттың жолдауын тыңдайды деген секілді. Және осы вице президенттің де кандидатурасын премьер-министрмен бірге, міне бүкіл ел осы тарихи сәтке куә болды. Біздің алғашқы еліміздің вице президенті осы құрылтайдың төрінде, құрылтайдың мемлекет басшысының ұсынуымен, құрылтайдың келісімімен жаңағы
1: тағайындалды.
2: Сондықтан бұл тарихи кезеңдегі әрбір тарихи шешім, әрбір оқиғаның мән маңызы зор. Өйткені шынын айтқанда бұл өзгерістер біздің саяси жүйеміздегі бұрын соңды болмаған, тәуелсіздік тарихында дәл мұншалықты үлкен реформа болмағандықтан бұл халықтың да күтетін үміті зор. Және бұл енді уақыт тудырған қажеттіліктен, заманның қазіргі талабы тудырған сұраныстарға жауап беру біздің мемлекет ретінде. Қазір енді жиі айтамыз, әлемде түрлі күрделі жағдайлар айналамызда орын алып жатқан уақытта біз ішкі саяси жүйемізді осы заманның талабына қарай бейімдеп реформа жүргізіп жатуымызда бұл біздің мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз ететін, мемлекетіміздің жаңағы осы тәуекелдерге төтеп беруін, иммунитетін арттыра түсетін қадамдар екендігін жаңағы жан жақты көзіміз, қоғамның да, елдің де, мынау эксперттердің де, шетелдік сарапшылардың да көзі жетіп отыр деп айтсақ болады.
1: Бәрекелді. Жалпы Қазақ радиосы құрылтайға байланысты барлық жаңалықтарды, ақпараттарды әлбетте жаңағы біз жариялап отырамыз. Біз түсініп отырмыз, енді регламентке терең бойламайтын шығармыз, себебі ертең жалпы отырыста бұл мәселе кеңінен талқыланады.
2: Нақтыланады.
1: Сондықтан негізгі айтатын түйін, біз енді конституциямызды қабылдадық қой, енді негізгі міндеті құрылтайдың осы конституциядағы қабылданған заңнаманы, біздің ұлттық заңнамадағы айтылған дүниені басқа да заңдарымызда, кодекстеріне сәйкестендіру ғой. Сәйкестендіру осы бағыттан алып келген кезде қандай заңдарға басымдық беріліп отыр? Кеше президент те сессияның ашылуында біраз өзінің ойын айтты ғой.
2: Дәл айтасыз. Жалпы бұрынғы парламент, жаңағы атап өттіңіз ғой, енді мен қос палаталы парламент қабырғасында да бір шақырылым қызмет жасағандықтан, бұрынғы парламент негізгі мемлекеттік, мына конституциядағы негізгі мемлекеттік институттардың жаңағы жұмысын қамтамасыз ететін ең негізгі деген маңызды заңдарды қабылдап үлгерді. Бірақ десе де сол заңдардың аясында қазіргі мына жаңа институттар өз жұмыстарын бастап жатыр. Енді басқа да салаларда әлі бұрынғы біздің заң шығарушы орган қабылдап үлгермеген сан салалы заңдарымыз бар. Бұның барлығы осы құрылтайдың алдындағы үлкен міндет деп айтсақ болады. Соған мынау ата заңымыздың, жаңарған ата заңымыздың жаңағы талаптарына сай заң қабылдау, және ол тек қана конституцияға бейімдеу ғана емес, ол жан жақты жетілдіру болып табылу керек. Мемлекет басшысы осы заңдарға, заң шығару үдерісіне байланысты үлкен жауапкершілікке тоқталды. Өйткені бұл ең алдымен нақты, түсінікті, әділ, жемқорлық тәуекелдерінсіз және жан жақты қоғам өкілдерімен, эксперттермен жаңағы пікірлері ескерілген, талқыланған заңдардың қабылдануын бізге міндет етіп қойып отыр. Бұл жерде жасанды интеллекттің де мүмкіндігін пайдалану қажеттігі туралы тапсырма берді. Бірақ десе де енді әрине жасанды интеллект, цифрлы технология шынайы нақты қоғамның ішінде заңдардың теорияда емес практикада қалай жұмыс жасайтынын нақты меңгерген эксперттердің орнын толық алмастыра алмасы анық. Бірақ десе де бұл талдау, жүйелеу, салыстыру жұмыстары барысында біздің де мына парламент қабырғасына депутаттардың жалпы заң шығару құрылтай қабырғасындағы депутаттардың заң шығару ісіне қатысы бар азаматтардың жұмысын едәуір жеңілдетіп үлкен қолғабыс болатыны сөзсіз. Және бұл игіліктерді тиімді пайдалану біздің міндетіміз. Енді
1: уақыт жағынан алып қарағанда да әлдеқайда
2: ұтымды, өте ұтымды, иә. Енді жалпы мемлекет басшысы бірқатар маңызды міндеттерді алға қойды. Оның ішінде жасанды интеллектіні орта білім жүйесіне енгізу, жаңағы цифрлық активтер индустриясын дамыту біздің бүгінгі жаңағы әлемдегі кең етек алып бара жатқан үдеріс. Бұл біз заманның көшінен кенде қалмауымыз керек. Сол секілді Digital Қазақстан стратегиясы туралы да, сол төңіректе шыққан жарлық туралы да оған да тоқталды. Одан бөлек алтын визаны енгізудің мән маңызына назар аудартты. Көші-қон саясатын ізгілендіру, жетілдіруге байланысты үлкен тапсырма берілді. Бұл ауқымды тақырыптар, ауқымды күрделі заңдар. Бірқатар мүдделердің кәдімгі тоғысы, жаңағы тоғысы бар өте маңызды, жауапкершілігі зор заңдар деп айтсам болады. Одан бөлек біздің зияткер ұлт ретінде қалыптасуымыз үшін кітапхана туралы заңды да бүгінгі заманауи жаңағы кітапхана жүйелерінің игілігіне сай, талабына сай жұмыс жасайтын заңдарды қабылдауды және оны тезірек үкімет дайындап құрылтайға енгізуді тапсырды. Енді ол үкімет жобасын әзірлеп әкелу бір бөлек, оны жетілдіріп құрылтай қабырғасында жан жақты эксперттермен, қоғам мүшелерімен жұмыс атқару деген бұл өте үлкен уақытты да және ауқымды еңбекті де талап ететін күрделі жұмыс. Сондықтан бұл жұмысқа біздің қазіргі бірінші шақырылымдағы депутаттар білек сыбана кіреседі деп айтқым келеді. Өйткені әр саладан келген осы қазіргі 145 адамның ішінде әр саланың майталман мамандары топтасып келіп отыр.
1: Жарқынбек Амантайұлы, жаңа сіз өз сөзіңізді айтып өттіңіз ғой. Жалпы мынау енді заң шығарудың мысалы сапасын арттыру үшін депутаттар жаңағы қоғаммен, одан бөлек жаңағы сарапшылармен жаңағы жұмысты күшейту керек дедіңіз ғой. Осы бағытта шынымен де заң шығару үдерісіне қатысты жалпы қоғамдағы болып жатқан кейбір мәселелерді жаңағы әр адамды бейжай қалдырмасы анық. Президент те оны атап өтті. Әсіресе мынау балалардың әлеуметтік желідегі қауіпсіздігіне байланысты президент бір маңызды өзінің ойын айтты. Заңнамалық шектеулерге қатысты. Бұл қаншалықты тиімді болмақ және бұның механизмі сіздіңше қалай болу керек?
2: Бұл 16 жасқа дейінгі балаларды жалпы әлеуметтік желіден белгілі бір шектеуді енгізу мәселесі айтылды. Ол өте өзекті мәселе. Жалпы осы уақытқа дейін қоғам тарапынан, азаматтар тарапынан көп айтылып жүрген, көтеріліп жүрген мәселе. Цифрлы технологияны меңгеру мен оны қолданудың қоғамға енгізудің игі тұстары көп қой. Бірақ оның көлеңкелі тұстарында біз сезіп жатырмыз. Әсіресе жас ұрпақтың санасын улауда, тәуелділік тудыруда, адастыруда, алаяқтардың шырмауына іліндіруде көп жаңағы осы мәселе себеп болып отыр. Сондықтан буыны қатпаған, ойы қалыптаспаған жас буынды қорғау мақсатында осындай шектеулерді енгізу көзделіп отыр. Бұл әрине алда уақытта міне масс-медиа туралы заң бар, онлайн платформалар туралы заң бар, бұйырса біздің құрылтай қабырғасына еніп отыр. Осы заңдардың аясында бұл мәселелер жан жақты қаралады деп күтілуде. Қарастырылады деген ойдамыз. Және бұл бүгін ғана жаңағы бір біздің ел ғана алла бөтен осы мәселеге назар аударып отырған жоқ, бұл әлемді алаңдатып отырған мәселе. Және дәл осыған ұқсас шектеулер бірқатар өркениетті деген елдердің заңнамасында бар екен. Осы тәжірибелерді жан жақты ескере отырып, біздің өзіміздің ұлттық жаңағы мынау жағрафиялық мемлекетіміздің ішкі ерекшелігіне сай бұл жаңағы заңды, бұл шектеуді қарастыру көзделуде. Әрине, оның әртүрлі, оны жүзеге асырудың әртүрлі тетіктері бар. Оны цифрлы технологияның мүмкіндіктерін ескере отырып, жақында тағы да осыған қатысты бір азаматтар сұрақ қойды, оны балалар айналып өтіп кетпей ме деген сияқты бір қауіп-қатер, алаңдаушылықтар болды. Бірақ қазіргі уақытта бұл заң деген дүние орындалғанмен, жаңа қабылданғанмен, оны орындау тек қана оны талап ету заң қабылдаушылар мен құқық қорғау органдарының міндеті емес, ол тұтас қоғамның жауапкершілігін қажет ететін дүние. Сондықтан одан айналып өтпеу, басқа да осындай қадағалаудың орындалуы үшін, ұрпағымыздың болашағы үшін әрбір ата-ана, әрбір қоғам мүшесі де жауапты болған жағдайда бұл қабылданатын шектеулерден ешкім айналып өте алмайды. Және әрине бұл біреудің құқығын шектеу емес, бұл болашақ ұрпақты қорғау. Сондықтан бұйырса, бұл заң қабылданса, жан-жақты ескеріледі. Цифрлы технологиялық шешімдермен салыстырыла отырып, жаңағы бұл заңның қатаң сақталуының жолдары нақты көрсетіледі деген ойдамын.
1: Президент парламент құрылтайдың сессиясының ашылуында ұлттық сана мен тарихи жады мәселесіне ерекше тоқталды. Бұл бағытта мемлекет пен қоғам қандай жұмыс атқару керек сіздіңше? Бірігіп.
2: Жалпы расымен біз тарихи сана, өткенді, тарихымызды еске алған кезде расымен де бір қазақтың басынан өткен, осы даланың төсінде өткен қайғылы қасіретті оқиғаларға көп назар аударамыз. Әрине, өткенді ұмытпаған жөн, ол біздің жұлып алып тастайтын дүниеміз, ол біздің нақты басып өткен тарихымыз, тағдырымыз былай айтқанда. Бірақ әрқашан жойылған, жаншылған, тек қана мехнаттан көз ашпаған ұлт емес,

0: асқақтататын ұстаныммен, өзімізге деген сеніммен алға қарай жылжуымыз керек. Міне, мемлекет басшысының айтып отырғаны да осы деген ойдамын. Өйткені расымен өзіңіз білесіз, өзіне сенімсіз, өзінің жаңағы мүмкіндігіне, өзінің қарым қабілетіне қанағаттанбайтын адамның жетістікке жетуі өте қиын. Қарапайым адамды мысалмен айтсақ, екіталай. Ал болашаққа сеніммен, өзінің күрделі жолдардан өтсе де, бірақ шынайы қарым қабілетімен жеңіске, шынайы талай жерде күрделі тұстардан тар жол тайғақ кешуден өтіп болсын жеңіске жеткен ұлт екендігін сезінген қоғам, ол әрқашан сол келесі жеңіске, келесі жетістікке жаңағы жасқанбай ұмтылатындығы анық. Бұл біздің қоғамның негізгі идеологиясына айналу керек. Міне, тәуелсіздіктің 35 жылдығына қадам бастық енді. Осы кезде еңсеміз сілкімегенде қашанғы біз жаңағы бастан кешкен азапты күндердің көлеңкесінде жүре береміз. Сондықтан бұл мемлекет басшысының айтып отырған жалпы ойы ұрпақтың санасына сенім ұялату мақсатындағы үлкен шешім деп, ой деп, өрелі пәлсапалық ой деп білем.
1: Біздің хабарымыздың түйінді сұрағы болсын. Сіз енді өткен қос палаталы парламенттің соңғы шақырылымының депутатысыз. Қазір құрылтайдың депутатысыз, иә? Енді десек те, сол кезде депутат кезде бастап, қол қалып, бастамашылық жасап, үлгір алмаған, ойыңыздағы айта алмаған бір депутаттық сауалдар, қозғалған мәселелер бұл жаңа құрылтайда қаншалықты жалғасын табады? Ондай дүниелер бар ма?
0: Әрине, адам барлық нәрсеге бір уақытта үлгере бермеуі мүмкін. Мәселе көп, сан салалы мәселе көп. Жалпы толғандырған жүйелі шешімін күткен мәселелер қоғамда әрқашан болады. Өйткені заман күн сайын өзгеріп жатыр, талап та, сұраныс та өзгеріп жатыр. Енді мен барлығын тізбектесем ұзақ болып кетер, бірақ менің көкейімде жүрген бір мәселені айта кеткім келіп отыр.
1: Мына
0: энергетика саласында қызмет жасап жатқан бізде, білесіздер, Екібастұз өңірінде үлкен апат болды, үлкен қиындық болды. Сол кезде бір мәселе ашық, жалаңаштанған. Ол біздің энергетиктердің маман жетіспеушілігі. 30%-ға жуық қызметкер жоқ екендігі сол кезде анық болған. Ал енді қазір жалақысы көтерілді, жағдайға жаңа бетбұрыс басталды, бірақ әлеуметтік пакет бұл кісілерді әлі күнге дейін қалыптаспаған екен. Сондықтан бұл мәселе бұрыннан мен көкейімдегі мәселе, бұйырса уақытында көтеремін деген ойдамын.
1: Бәрекелді. Жарқынбек Амантайұлы, сізге көп рахмет, маңызды ойларыңыз бен нақты пікірлеріңіз үшін. Алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан барлық істеріңізге тек сәттілік тілейміз.
0: Көп рахмет сіздерге.
1: Ардақты ағайын, біз осы тұста заң мен тәртіп хабарын аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған құрылтай депутаты Жарқынбек Амантайұлы, хабар жүргізген журналист Алмас Байдрахман. Келесіде тілдескенше аман есен болайық.
2: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат таймс. Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. 1 капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз
0: ба? Тыңдап отырмыз.
2: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
1: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
0: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Елімізде өндірістегі жарақат көбейген, енді бұдан былай жұмыс беруші қызметкерді сақтандыруға міндетті болады деп хабарлайды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. Министрлік мәлім еткендей, жұмыскерлерді еңбек міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті түрде сақтандыру, еңбек құқықтарын қорғау және өндірістік жарақат, кәсіптік ауру немесе еңбекке қабілеттіліктен айырылған жағдайда азаматқа қаржылай қолдау көрсетуге арналған мемлекеттік жүйенің маңызды тетіктерінің бірі. Ведомство дерегіне сәйкес 2026 жылдың 1-ші қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстанда өндірістегі жазатайым оқиғалардан 969 адам қызметкер зардап шеккен. Қазақстанда Үндістанның тракторлары құрастырылмақ. Ченнай қаласында өткен Қазақстан-Үндістан сауда және инвестициялар жөніндегі бизнес-форумы нақты нәтижелермен қорытындыланды. Енді Қазақстанда Үндістанның тракторлары құрастырылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрлігі хабарлады. Форум барысында жалпы құны 122 миллион ақш долларын құрайтын екі негіздемелік келісімге қол қойылған. Солардың бірі Қазақстанда Үндістан тракторларын құрастыру мен кезең-кезеңмен өндірісті жергілікті кендіруге бағытталған. Елімізде жылжымайтын мүлікке қатысты келісім шарттарды рәсімдеу тәртібі өзгерді. 2026 жылғы 8-ші қыркүйектен бастап пәтерді немесе үйді сатып алу, сыйға тарту, айырбастау және кепілге қою сияқты рәсімдер тек мүлік орналасқан аймақтағы нотариуста жүзеге асырылады. Бұл өзгеріс құжат айналымын ретке келтіріп, сатылымның ашықтығын арттыру және алаяқтық әрекеттердің алдын алу мақсатында қабылданған. Жаңа талап тек жылжымайтын мүлікке ғана қатысты, ал мұрагерлік немесе өзге де нотариаттық әрекеттер бұрынғы тәртіппен іске асырыла бермек. Павлодар облысында қос азаматтықпен жүрген 27 адам анықталған. Ал жыл басынан бері 400-ге жуық тұрғын Қазақстан азаматтығынан ресми түрде шығарылған. Себебі көші-қон туралы заңға қайшы әрекеттері анықталған. 7 адам еліміздің шекарасынан мәжбүрлі түрде сыртқа шығарылды. Қазақстан Республикасының төлқұжатын қолданғаны үшін 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал қос азаматтық анықталған жағдайда сот үкімі бойынша Қазақстан Республикасы аумағынан шығару немесе 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, дейді Павлодар облыстық полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасы инспекторы Аққали Аққалиев. Астанада домбыра үйірмесіне қатысатын балалардың ата-аналарын алдап, ақшасын иемденді деген күдікпен 32 жастағы ер адам ұсталды. Полицияға балалардың ата-аналарынан ұжымдық арыз түскен. Алдын ала мәлімет бойынша күдікті ата-аналардың сеніміне кіріп, балаларды байқауға қатысу үшін Дубайға апаруды ұйымдастырамын деп уәде берген. Қазіргі уақытта алдау арқылы ақша иемденудің 11 дерегі анықталған. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алматыда дүниежүзілік тоғызқұмалақ күніне орай мектеп оқушыларының арасында мерекелік жарыс өтті. Оған 200-ге жуық адам қатысты. Еске сала кетейік, Алматы ресми түрде 2023 жылы дүниежүзілік тоғызқұмалақ астанасы болып жарияланған. Содан бері қазақтың 4000 жылдық тарихы бар ұлттық зияткерлік ойынның халықаралық деңгейде дамуына атсалысып дәріптеп келеді. Айтулы шараны ұйымдастырушы Алматы қаласы тоғызқұмалақ спорты федерациясы. Негізгі мақсат ұлттық зияткерлік ойынды кеңінен насихаттау, жас ұрпақтың қызығушылығын арттыру және ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бір ақш доллары 454 теңге 39 тиын, еуро 527 теңге 85 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы, Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиолары жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.

0: Шиді жүзон жеті, екі.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Эверестке шығу үшін міндетті түрде альпинист болу керек пе? Әрине жоқ, кейде әр адамның өз эвересті болады. Біреудің эвересті мансап, біреудікі махаббат, ал біреудікі таңертең ерте тұру. Ал сіздің эвересіңіз қандай? Ал біздің бүгінгі эвересіміз әрине тыңдаушыға керемет көңіл күй сыйлау. Кеш жарық, құрметті тыңдарман.
1: Иә, дұрыс айтасың. Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушылар, сіздерге осы сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және Балмұрат ханқызы өзінің бүгін көңіл күйін ән арқылы сіздерге жеткізеді.
0: Енді Эверест деп Санжар Жұмасейіттің әнінен бастады. Қой, осыдан келген ой ғой. Расымен әркімнің өз эвересі бар. Сол эверестеріңізге, яғни ойлаған дүниелеріңізге оңынан орындалып тезірек жетулеріңізді тілейміз. Бүгін енді сіздерге кеш жарық тілеп, кеш қайырлы болсын деп керемет көңіл күй сыйлауға асыққан үштік. Жаңа ғана Салтанат әріптесім таныстырды. Ендіше Салта, бір жақсы ән тыңдайық. Содан кейін эфиріміз жалғасады. Сергей Ибрагимов, қинамашы жүректі дейді. Бір-бірімізді қинамай, біреуді де қинамай керемет өмір сүрейікші.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, күн ұзаққа созылғандай көрінсе енді бәрі артта қалды деп айтсақ болады. Енді қазір асықпай үйге қайтатын, сүйікті әнді тыңдап, бүгінгі күнді ой елегінен өткізетін уақыт. Бұл біздің үйге қайтам айдары.
1: Иә, үйге қайтам айдарын біз ашық деп жариялаймыз. Яғни өздеріңіздің сәлем хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Жақсы қуаныш болса, оны да тілге тиек етіп бізге WhatsApp-қа жазыңыздар, немесе 8778-015-72-75 нөміріне хабарласыңыздар.
0: Иә, салтанат, осы бір күннің ең жағымды сөзі қандай білесің бе? Жұмысқа баратын адам үшін, жалпы кез келген енді күннің өзі аяқталар уақыты бар ғой. Мысалы, саған қандай сөз ең жағымды бір күнде естісең, кәдімгі қуанып қаласың? Ал мен кез келген адам қуанатын сөзді білемін.
1: Күннің сәтті өтсін.
0: Сондай ма?
1: Сәттілік серік болсын деген сөздер.
0: Ол енді тілек, иә, ондай тілек айтса бәріміз де бір разы болып қаламыз ғой. Бірақ шынайы қуанатын сөз бар. Ол қандай дейін ба?
1: Қандай?
0: Үйге қайттық деген сөз ғой. Енді қазір бізді тыңдап келе жатқан кез келген тыңдарман, енді көлікте келе жатыр, жұмыстан үйге қайтып келе жатыр, жан-жарын, жұбайын, жолдасын, енді тағы кімді десек болады. Жалпы мына күнді ой елегінен өткізіп келе жатыр. Жаңа айтқандай, бүгін не істедім, ертең не істеймін? Ертең не істеймін демеуі мүмкін, бүгін кешке үйге барғасын нендей қызық болар екен деп тағы ойлап келе жатқан шығар. Ал осындай жандардың бәрі бізге сәлем жолдай алады.
1: Иә, міндетті түрде дәл қазіргі секундтарда, минуттардың аясында жазып үлгеріңіздер. Ал бүгін 9-шы қыркүйек, 09-09 қандай әдемі дата, иә?
0: Енді мына әдемі дата дегеннен шығады. Осы бір кезеңдер былтырғы жылдар ғой деймін. 25-25-25 деген сияқты. 25-05-25 деген сияқты даталар ерекше хит болды. Сол күнге мына ЗАГС дейміз ғой, АХШ бөліміне тіркелгендердің сан артып кәдімгідей, иә. Енді бүгін де сондай күн. 42 осы жалпы айтпақшы. Оны айтамыз ғой.
1: Дедің ба, 42 дедің бе?
0: Соны айтайын деген менде бар ғой. Енді қазір осы бір әлеуметтік желіде жиі талқыланып жатыр ғой, шынымен 42.
1: Қайсы дұрыс деп ойлайсың? 42 деп айтылуы дұрыс па, 42 деп жазылуы дұрыс па?
0: Енді біз қазір енді айтылуын жазылуға ұқсатып жібердік қой, дұрыс қой? Жазылуына беріп тұрмыз. Негізі екеуі де дұрыс шығар. Жазылуы бойынша алғашқы нұсқасы дұрыс еді, десе де қазіргі таңдағы осы бір үндестік сақтауға тырысып жатыр.
1: Енді осы бір даулы мәселенің нүктесін осы бір эфирдің аясында қоймасақ та, енді іле шала айтып өтсек те
0: ел жұртқа ағайын туысқа дейсің ғой.
1: Енді Ахмет Байтұрсынұлы атындағы білім институтының түсіндіруіне қарасақ, 2013 жылы шыққан соңғы орфографиялық сөздікте бұл сөз қыркүйек деп, яғни г әріпімен жазылады екен.
0: Көрдіңіз ба, енді қазақ тілінің ерекшелігі сода. Біз қалай жаздық солай айтып қана қоймаймыз ғой. Мысалы үшін қазақ радиосы десек, қазақ радиосы деп тұрған жоқпыз дегендей дейсің ғой, иә?
1: Иә, иә. Оның үстіне шегара, көгөніс деген, және сонымен қатар қыркүйек деген сөздер осы айтылуы жазылуға енгізілді.
0: Мінекей осындай дүние.
1: Бірақ енді халық бұл сөзді бірден қабылдай алмай жатқаны бесенеден белгілі. Әлеуметтік желі, Threads, TikTok, өте шулап жатыр. Бірақ дегенмен қыркүйек те, киек те қат емес деп түсіндіріп отыр. Оның басы қайдан басталды дейсің ғой?
0: Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры дегендей, неден басталды?
1: Рәбиға Сыздықова, қазақтың белгілі ғалымы, бір айтқан әңгімесі бар. Ол орфографиялық сөздікке арнайы қыркүйек, шегара, көгөніс деген үш сөзді енгізеді. Неге дәл осы сөздер десеңіздер, белгілі қаламгерлер Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсіреповтің тілге өте мұқият болғанына мысал келтіреді. Мысалы, сол кезде Қарагөз, Ботагөз сияқты шығармалар театрларда өте жиі қойыла бастайды. Әсіресе Мұхтар Әуезовтің қара көзі қойылған кезде қара көз деп жазамыз ба, әлде қара көз деп жазамыз ба деген мәселе туындайды. Сонда Әуезовтің өзі қара көз деп түсіндірген екен, яғни г арқылы жазылды.
0: Салтанат, салтанат. Ел жұрт үйге өзі жұмыстан шаршап келе жатқан кезде, бір енді мынау бір жақсы ақпарат болды. Дұрыс қой, енді ел үйге қайтып келе жатқанда бәрі осыны уайымдап қана келе жатыр еді деп ойлаймын мен де.
1: Енді бір дүниені дұрыс түсініп алғаныңыз
0: жөн. Тамаша, сенің осындай ерекше ізденісіңе мен тәнтімін, салтанат. Енді тыңдаушыларымыз бізге сәлем жолдай алады қазірде. Оны айтып өтейік. 8-700-755-3055 қадірмен тыңдаушы. Енді бір жақсы ән тыңдайық. Енді қыркүйек пе, қыркүйек пе, неге олай, неге олай демеңіздер. Неге екенін Дана Кентай түсіндіріп береді. Неге, неге, неге деп ән шырқайды.

0: Мінекі, сәті түспеді деп жатамыз. Ал кейде сәті түспегеннен емес, диванда көбірек жатқаннан біздің осы бір еңбегіміздің нәтижесі болмай қалатын шығар. Ал енді бүгін сөйлесетін тақырыптың бірі осы еді. Негізі сәттілік пен еңбектің қайсысы маңызды, тыңдаушыларымыз осы туралы да бізге хат жолдаса болады, Салтанат.
1: Иә, міндетті түрде. Сәттілікке сенесіз бе, әлде адамның еңбекқорлығымен жеткені дұрыс па деген ой төңірегінде оймақтай ойларыңызды тастаңыздар.
0: Дәл солай. 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Ал осы нөмірге хат жолдаған тыңдармандар бар. Мен бүгін анашым Сәуле Құттымұратованы 67 жасқа толған туған күнімен құттықтай отырып, анашым Сәулеге мықты денсаулық тілеймін деген екен. Сәуленің дені сау болсын, бар бір ғұмырлық өмір, бір ғасырлық өмір берсін. Тілек білдіруші балалары Әсет, Медет, Айбек, Ерлан, немерелері Амир, Аян, Сезім, Амина, Мұхаммед, келіндері Айша, Тамирис, Айгерім Шалқардан. Әсет Оспанов дейді. Анамның жақсы көретін әні бар еді, соны қойып берсеңіздер дейді. Енді біздің алдағы жоспар бойынша берілген әндерді міндетті түрде қуана-қуана ұсынуға әзірміз, сондықтан біздің толқыннан ажырамаңыздар дейміз.
1: Иә достар, бірге ән тыңдайық.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болу үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: қадірмен радио тыңдаушылар бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен бір толқында бағдарламасы үйге қайтамайдары. Дәл осы сағатта бізге сәлем жолдап жатқан, хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыз жеткілікті.
1: Иә, Задагүл Құрманғалиева, Адина 10 жасқа толып жатыр дейді. Жиенімнің туған күні құттықтаймын деп лебізін білдірген екен.
0: Келесі тыңдаушымыз, сұлулық пен әдемі сәнім берген тірлігіне тәрбиенің жанын берген ерекше ықыласты жұмысына мың алғыс әрбір жеке тәлімгерге. Мира Төреханқызы бастаған барша тәлімгерге сәлем жолдаймын дейді Меркеден. Ақын жігіт Мадияр Кешшар Қазақ радиосы деп осылай бүгін енді қысқа қайырып хатын өте бір қышамын деген екен.
1: Иә, бұрындары ұзын сонар хат жолдайтын еді шайырымыз. Бүгін енді сәл қысқартыпты. Және сұлу деп сөзінде тіліне
0: бекер айтып отырған жоқ.
1: Бүгін енді сұлулық күні екен.
0: Енді сенің мерекең.
1: Ой, рахмет. Енді қазақта сұлу-сұлу емес, сүйген сұлу дейді ғой.
0: Ой, осындай сөздерді қайдан жаттап алғансың?
1: Енді сұлулық деген ол хас бір сұмдық дүние ғой негізі.
0: Енді меніңше айнаға қараған адам, әрбір адам сұлулықты сезінеді өзінен деп ойлаймын.
1: Сен
0: өзің қабылдаған, бірақ осы қыздардың өзі немде көңіл толмайтынына мен таң қаламын бар ғой.
1: Ой, неге?
0: Үнемі менде артық салмақ бар. Жоқ енді, менде бір артық салмақ бар, менде бір сондай дүние бар. Енді білмеймін ғой.
1: Қазір қыздарда комплекс жоқ.
0: А, жоқ па? Иә. Басы қандай болса да өзін толық қабылдаған, өзін толық мына айнадан көргенде емін еркін қарап, мен қандай сұлумын деп тамсанатын адамның барлығының мерекесі шығар бүгін.
1: Сен білесің бе, негізі шығыс халықтарында сұлулық деп мықты денсаулықты айтады екен.
0: Көрдің бе, сұлулық әртүрлі.
1: Yeah.
0: Мысал үшін, енді айналаң тыныш, әрқайсысы өз орнымен, өз ретімен болса, бүтін сұлулық қой соның.
1: Дұрыс айтасың. Енді Достоевский егер сұлулық әлемді құтқарады демесе, расымен де оған біз бәлкім сенбейтін едік. Хас шеберлік қой сұлулық деген.
0: Ал сонымен тыңдаушыларымыз не дейді ары қарай?
1: Иә, келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы. Машина алам деп жүрген жандарға сәлем жолдаймын дейді. Менің бүгінгі хабарландыруым ерекше, көлігімді сатам дейді.
0: Мәссаған. Біз арқылы жарнама бергісі келіп тұр ғой енді.
1: Себебі машинамнан шаршаған жоқпын, керісінше машинам менен шаршады ау деймін. Таңертең жұмысқа бара жатқанда бүгін бензин қымбаттап кетпесе екен деп, кешке тағы да бір жері бұзылып қалмаса екен деп тілеймін дейді.
0: Машинаның BMW-да емес пе?
1: Бәлкім. Машинаның жағдайы жақсы, тек иесі ретінде менің жағдайым сәл нашарлау. Бағасы келісімді.
0: Талғамына табысы сай келмей тұрған адам ғой онда.
1: Қой, бағасы келісімді дейді келесі хатында. Ал егер алатын адам көлікті менен емес, әйелімнен сұрап алса, бағасы тіпті келісімді болады дейді.
0: Негізі иесі сол кісі болып тұр ғой онда. Енді осы машинаны сатуға байланысты бір қызық ой келіп тұр маған бар ғой. Мына көлікті сатайын деп жатқан кезде көліктің бір бұзылып қалатын сәттер болады ғой кәдімгідей. Оған дейін көлігің жүріп тұрады, кәдімгі сықылдап моторы деген енді. Сөйтіп сатайын деп жүрген кезде ана көлік өзінен өзі, не дейміз жаңағыдай, перебой деп айтып жатады. Ақау беріп, анау дірілдеп қалтырап моторы өмірде болмаған ауруларын шығарып жібереді ғой.
1: Одан кейін оның бағасын түсіру керек болады.
0: Сол кезде ойлайсың, ай, бұл көліктің саған деген адалдығы шығар. Көліктің ішінде отырып сатам деп айтпа деп жатады ғой.
1: Иә, ондай да бір тәмсіл бар шынымен де. Дәстүрлі бір ой десек.
0: Сыртта айтасың. Үйде дастарханның басында айта бер, көзіне көрсетпе.
1: Көліктің ішінде айтуға болмайды сондықтан. Тыңдаушыларды құлаққағыс етейікші.
0: Дәл солай, дәл солай. Сонымен қадірмен тыңдаушы, сәлеміңізді жолдасаңыз болады. Әлі де бізде уақыт жеткілікті. 8-700-755-33-55. Ал қазір Балмуатханқызы ұсынған тамаша әнді сіздерге ұсынамыз. Бізге де ұнайды, сізге де ұнайды, және Диана Исмайлға да ұнайды. Әннің аты да маған ұнайды.

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, өздеріңізге сәтті күн тілейміз, сәттілік дейміз. Сәрсенбінің аясында осындай қызықты ойлармен, қызықты сөздермен біз өзіміз алғашқы сағаттен түйіндегіміз келеді. Салтанат.
1: Енді қымбатты тыңдаушылар, баршаларыңызға алғысымызды білдіреміз. Хат жаз барша белсенді болған жандарға. Енді күз өзгерістің де әдемі болатынын сездіретін мезет. Сондықтан енді күз мезгілінде жапырақтар жерге түседі, құлайды, құлдилайды. Бірақ осы жапырақтар құлаған сәтте бастысы көңіліміз құламасын. Сондықтан көк дөнендей көңіл өздеріңізді көтеру мақсатында Балмуатқан қызы өздеріңізге әсем әндер легін әуе толқынына қойып жалғастырады.
0: Келесі сағатта енді қағаз 200 теңгелік құсап қайда жоқ болып кетті мына екеуі демеңіздер. Келесі сағатта бәрібір біз қайта өздеріңізбен тілдесеміз. Сондықтан алғашқы сағаттың салтанат түйінін әдемі қойды. Осындай ойлармен, оймақтай ойлармен біз сіздерге келесі сағатқа дейін қайта тілдескенше дейміз.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биебаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапар көлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, ауыр жүремін, сынықтарыма салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметімді жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
3: Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: армысыздар қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Бір толқында бағдарламасының екінші сағатын ашық деп жариялаймыз.
1: Иә, ардақты радио тыңдаушылар, ал сіздерге тікелей эфирде қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы. Қымбат тыңдаушылар, хаттар да келіп толасып жатыр екен, біріне аяңдай өтсек. Сәлеметсіздер ме дейді, Қарағанды қаласынан тыңдап отырмын, жақын достарыма және аяулы жарыма ыстық сәлем жолдаймын. Баршаңызға сәлем, амандық тілеймін аяулы жарыма. Ерекше сәлем жолдағым келеді, сіздерді жақсы көремін депті. Және өзінше өзім сөзге шорқақтау адамын, сондықтан бұл мәтінді жасанды интеллекттің көмегімен дайындадым, қатты сөкпеңіздер деп жолдаған екен.
0: Оңға қарасаң да, солға қарасаң да, Салтанат, осы жасанды интеллект әңгіменің бәрі.
1: Қазіргі таңда медицинада рентген дейміз ғой, талдау анализдері кезінде де көп қарастырылған, сондықтан жасанды интеллект қазір біздің кей мамандықтарға да енгізіліп кіріп тұрып жатыр.
0: Дәл солай. Енді айтамыз ғой, енді жалпы қазір осындай да ой келеді, роботтар, жасанды интеллект адамды алмастыра ала ма деген сауалдар туындайды. Өзің үшін қалай ойлайсың осыған байланысты? Алмастыра ала ма мысалы?
1: Алмастыра ала ма дегеннен
0: гөрі, қазірден бастап енді көптеген мысалдар шығып жатыр. Мәселен, кей теледидардағы диктор жасанды интеллект арқылы бейнеленген деген сияқты ғой.
1: Енді
0: дайын мәтінді береді.
1: Алмастыра ала ма дегеннен гөрі, роботтар мен адамдар қайтып бірлесіп жұмыс істеп кетеді деген дұрыс шығар, иә бәлкім.
0: Осы бір көрегендігіңе ризамын ғой сенің. Кез келген нәрсенің тігісін жатқызып, әйтеуір алтын ортасын табуға тырысып жүресің. Енді меніңше
1: сен де жасанды интеллект сияқты сөйледің ғой.
0: Жасанды интеллект мұндайды айта алмайды. Тігісін жатқызып деген жасанды интеллект қайдан көрдің? Ал енді шынымен де маған келетін болсақ, енді робот адамның орнын басу үшін ол енді көп дүние келеді. Мәселен, кей ойланай, таңғы эфирге жасанды интеллект шығатын болса, мысалы, қалай болар еді? Ол бірінші менің орнымды басу үшін алдымен таңертең төсектен ерте тұру керек. Кемінде 3 рет жаңағы оятқышты кейінге қалдыру түймесін басу керек. Сондай дүниелер көп қой енді, айта берсең. 5 минутта дәл қазір жібер деген нәрсені 3 сағат күттіру керек. Ондайды ол істей ала ма? Істей алмайды.
1: Істей алмайды. Шынымен де кейбір шығармашылық тұрғыда жасанды интеллекттің ақсайтын сәттері де бар, оны жасырмаймыз.
0: Енді жарайды, осының бәрі әзіл ғой, Салтанат. Қалай десек те, кез келген дүниенің жаңа сен айтқан алтын ортасын тауып, әрі қарай адам мен робот, жасанды интеллект қалай бірге бірлесе жақсы жұмыс істейді деген дүниені алға тарту керек шығар. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бір толқында болыңыздар.

0: тігіннің айдары.
1: Қазір мен достар эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 9-шы қыркүйек, күн сәрсенбі. Жалпы сәрсенбі сәттілікке толы болсын деп жатамыз. Ендіше осы бір күнге байланысты, немесе қандай да бір жағдайлар сәттілік серік болған жандар туралы айдарымызға қош келдіңіздер десек болады. Салтанат, енді осы бір тақырыпта, осы бір орайда айтар әңгімең бар ма бүгінгі тыңдаушыларға?
2: Иә, расымен де өмірінде аяқ асты кездейсоқ жолы болып, соңында үлкен мүмкіндіктер ашылған жандар өте көп. Солардың бірі десек те болады. Швецияның тұрғыны Лена Паульсен екен. Ол қыздарымен бірге жаңа жылға бәліш пісірмек болады екен. Ас дайындауға кіріскенде қолындағы ақ алтыннан жасалған неке жүзігін шешіп, ас үйдегі үстелдің үстіне қойып қояды ғой. Сөйтіп жүзік енді тамаша әдемі екен. Ленаның өзі жобалаған, оның үстінде 7 кішкентай гауһар тасы болып. Бірақ жұмысы біткен соң Лена жүзігін қайта тағайын десе, жүзік жоқ екен.
1: Қайда кетіп қалды?
2: Ары іздейді, бері іздейді, далаға шығып іздейді, солай таппайды. Арада 16 жыл өтеді. Сөйтіп бір күні Лена бақшасына шығып, маусымның соңғы сәбіздерін жинап жүрмей ме? Бір сәбізді жерден суырып алған кезде көзіне бір жылт-жылт еткен нәрсе түседі. Қараса 16 жыл бұрын жоғалтып алған жүзік екен.
1: Мәссаған.
2: Ойлаш.
1: Енді қызық, 16 жылдан кейін 16 жыл бұрынғы нәрсеңнің жоғалғанын ұмытып қаласың ғой.
2: Ең таңғаларлығы, ол жүзікті кішкентай балалары ойнап жүріп далаға шығарады да жоғалтып алады екен. Содан айтпайды ғой шешесіне. Сөйтіп Лена 16 жыл бұрын жоғалтқан жүзігі ақыры қайтадан өз үйіне осылайша келген екен.
1: Сонда енді ана бақшаның ішіне түсіп, сол жерде жүзімнің жағы сәбіздің тамырына оралып шығып тұр ғой енді, былай айтқанда шамамен.
2: Енді шынымен бұдан біз не тиеміз? Кейде күтпеген жерден үмітің солып, қолыңды бір сілтеп жатасың ғой, соңына дейін үміт өмір сүреді деген.
1: Жылдар өтіп жаңғырады дейсің ғой. Тағы бір дүниені айтып өтейін, тұрмыста күнделікті қолданатын енді кәдімгі мына сіріңке бар ғой, сіріңке. Сол қалай пайда болды дейсің ғой. Осы бір маңызды, кішкентай болса да маңызды затты Джон Уокер деген фармацевт ойлап тапқан екен. Ол дәрі жасап жатады екен негізі. Сөйтіп химикаттарды ағаш таяқшамен араластырады дағыны, жұмыс соңында мына таяқшылардың ұшына бір заттың қалып кеткенін байқайды енді. Араластырған ғой өзі жаңағы дайындаған нәрсені. Сөйтіп соны таяқшадан тазартайын дейді ғой, мына басындағы дүниелерді қырып тастайын, жаңағы қатып қалады ғой. Оны қырып кетірмек болған кезде жалпы бірден от жанып кетеді ғой, тұтанып
2: кетеді.
1: Шошып кетеді, түсінбейді. Сөйтіп күкірт болып тұр ғой сол кездегі, қарап отырсаңыз. Сөйтіп қырып кетірмек болғанда осылай енді фармацевтке оңай от жағуға болатын құрал туралы ой келеді. Ойсып, өз кейінде сол жерде өзінің дәріханасында сата бастайды.
2: Бастапқыда демек дәріханаларда сатқан болып тұр,
1: иә? Енді кездейсоқ емес дейді. Сол бір дәріні жасауды ойға алмағанда сіріңке қазір енді пайда болар еді. Бірақ енді дәл сол жолмен олай бізге танылуы екіталай еді. Мінекей осылайша пайда болған зат бүгінде қанша адамның игілігіне жарап отыр. Ал бүгінгі күн сәрсенбі, сіздің де күніңіз сәттілікке толы болсын деген тілек айта отырып, салтанат бір жақсан берейік.

0: сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бізбен бірге бір толқында отырған жандар, баршаңызға тағы да кеш жарық дейміз. Әрине, біздің бір толқында бағдарламасының түгесілер тұсы, эфиріміз аяқталатын уақыты да жақындады, салтанат. Енді тыңдаушыларымызға не дейміз?
1: Әр бір тыңдаушымызға, бізді тыңдағандарыңызға алғыс, және хаттарыңызды жолдағандарыңызға да ерекше ыстық ықыласымызды білдіреміз. Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: жеті екі.
1: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.
2: Кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
3: Альмира Елімсара.
4: Тал түс, күннің дәл төбеге келген шағы. Бұл кезде көлеңке қысқарып, айнала барынша анық көрінеді. Таласбек Әсемқұлов романына неге дәл осы атауды таңдады? Бәлкім жазушы адамзат баласына өткеніне дәл осындай биіктен қарауға мүмкіндік бергісі келді ме екен? Өйткені тал түс тек Әжігерейдің балалық шағы туралы шығарма емес. Бұл өткен дәуірге, қазақтың дәстүрлі өнеріне, күйшілік мектепке, ұрпақтар сабақтастығына түскен көркем сәуле. Ардақты тыңдаушы, жазушы Таласбек Әсемқұловтың тал түс романына шолу жасаймыз. Тал-түс романның негізгі кейіпкері тағдырдың тауқыметін ерте көрген Әжігерей. Оның балалық шағындағы ең үлкен тірегі атасы. Көпті көрген қарт күйші немересінің бойындағы өнерге деген қабілетті байқап, оған күй үйретеді. Бірақ сабыт үшін күй үйрету жай ғана өнердің техникасын меңгеру емес. Ол немересіне күйдің тарихын, оның адам жанына әсерін, халықтың басынан өткен сырдың күй арқылы сақталатынын ұғындырады. Әжігерей атасынан күй үйрене отырып, өзінің тамырын, өткенін, қазақтың дәстүрлі өнерінің құдіретін тани бастайды. Осылайша жеке адамның тағдыры мен бір халықтың рухани тағдыры қатар өріліп, шығарма ұрпақ сабақтастығы мен ұлттық жат мәселесіне ұласады. Шын мәнінде романның ішінде бірнеше дүние қатар жүр. Бала тағдыры, ата тағдыры, күй өнері, қазақ тарихы, аңыз, ауыл өмірі, ұлттық жада.
2: Тылсым дүниеге толы шығарма. Кітапқа жол.
3: Кітапқа жол.
4: Тал түс романның негізгі идеясы қандай? Өнер халықтың жады деген бір сөйлеммен түйіндеуге бола ма? Жазушы үшін күй жай музыка емес. Күйде халықтың басынан өткен тарих бар. Адамның айтқан сөзі ұмытылуы мүмкін. Ал күй сақталса, сол халықтың қуанышы, қайғысы, арманы, мінезі тарих сақталады. Сондықтан сабыттың Әжігерейге күй үйретуі бір адамның екінші адамға музыка үйретуі емес. Бұл бір ұрпақтың екінші ұрпаққа аманат тапсыруы. Әжігерей арқылы жазушы баланың өнерге қалай келетінін, таланттың қалай оянатынын көрсетеді. Зерттеушілер Әжігерей бейнесін Таласбек Әсемқұловтың өмірімен байланыстырады. Романның автобиографиялық сипаты да осында.
2: Оқу керек шығарма.
4: Тал түсті оқу арқылы қазақтың дәстүрлі өнерінің ішкі табиғатын түсінуге болады. Күйді сырттан тыңдау бір басқа, күйші адамның ішкі әлемін түсіну бір басқа. Романнан атаның тәрбиесі мен ұрпақ сабақтастығын көресіз. Сабыт пен Әжігерей қарым-қатынасы бүгінгі ұрпақ үшін де маңызды. Қазақ ауылының жоғалып бара жатқан әлемін көресіз. Бұл жазушы сипаттайтын қатып қалған ауыл емес, тірі сөйлейтін, күлетін, қайғыратын адам әлемі. Ұлттық жады мәселесін көресіз. Біздің өткеніміз кітапта ғана емес, әнде, күйде, әңгімеде, адамның жадында сақталатынын сезінесіз. Балалық шақтың адам тағдырына әсерін көресіз. Әжігерейдің тағдыры осы жағынан да әсерлі. Бұл оқиғаны қуып отыратын қарапайым роман емес. Оны баяу оқып, әрбір әңгіменің астарына үңілген дұрыс. Ең бастысы, жазушы бізден кейін не қалды деген сұрақ қояды. Міне, романның бүгінгі оқырман үшін ең маңызды сұрағы да осы болса керек. Бір маңызды мәселе: тал түс Таласбек Әсемқұловтың көзі тірісінде жарық көрген жалғыз романы. Жазушы 2014 жылы 59 жасында қайтыс болды. Кейін оның басқа шығармалары жинақ болып жарық көрді. Таласбек Әсемқұлов кино саласында да еңбек еткен. Оның белгілі сценарийлерінің қатарында Біржан Сал, Құнанбай, Жез тырнақ, Көк балақтың өлімі сияқты шығармалар бар. Құнанбай фильмі үшін авторлық топқа мемлекеттік сыйлық берілді. Артықты тыңдаушы, жазушы Таласбек Әсемқұловтың «Талтүс» романына қысқаша шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Саған Шаманбайұлы. Кітап оқиық.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: 20 сағат 9 минут астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, сәрсенбінің әдемі кешінде ән салайық бағдарламасы тікелей толқында. Қазақ радиосымен бірге ән салыңыздар, ән шырқайық, ұлттың жариясы жүрегіңізде, көңіліңізде әрбір шаңырақта қосулы болсын. Осы сағатта баршаңызға бір көтеріңкі көңіл күй тілеймін және ертегі әлеміне, махаббат әлеміне, ертегі әлеміне, білмеймін, сіз қалаған әлемге бірге саяхат жасаймыз. Өйткені біздің студиямызда жарқыраған, гүлдей жайнаған, бір жылдан бері асыға күткен қонағым студияда. Таныс болыңыздар, Зарина Омарова бүгінгі студиямыздың қонағы.
1: Қош көрдік. Шынымен де бір жылдан бері қолым босамай, бүгін енді сәті түскен күн болды сіздерге келген. Өзім де қуанып тұрмын негізі, өйткені енді қанша уақыттан бері бос болмай енді жан жақта жүреміз ғой біз.
0: Иә.
1: Сол бүгін сәті түсіп сіздерге келіп қалдым, өте қуаныштымын. Және де енді біздің қазақ ұлттық радио, өзіміздің радио, біз ешқашан бұл радионы аттап кете алмаймыз деп ойлаймын. Өйткені біздің өзіміздің қазақ радиомыз.
0: Иә. 1921 жылы 1600 сөз хабар таратқан, сөз ғана таратқан радио, биыл міне 1 қазан 105 жыл. Қазақ радиосына. Иә, осындай ғасырлық тарихы бар радиомызға келгеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз, Зарина ханым. Енді біз де түсінеміз ғой, уақыт, гастроль. Айтып жатады ғой, актердің басты арманы басты роль, әншінің басты арманы гастроль деп. Иә, сондықтан да.
1: Бірақ сіз мықтысыз, әйгерім. Мықтысыз.
0: Иә, сондайым бар енді. Күттім, мен ғана емес, ұжым күтті сізді, тыңдарман күтті, сіздің әдемі үніңізді күтті, сағынды, және де Таңба Бэнд бүгінгі студияда өзіңізді сүйемелдейді, қолдайды.
1: Керемет.
0: Енді бүгін студиямызда Зарина ханым жанды дауыста ән шырқаймыз деп айтып жатырмыз. Жанды дауыста ән орындаймыз. Жалпы жанды дауыста, жанды дыбыс кезінде, орындау кезінде сізге маңыздысы бұл мінсіз орындау ма, әлде бірінші ол эмоция ма?
1: Ең бірінші эмоция. Өйткені біз жүрекпен айтамыз ғой. Ол көрініп тұрады, жүрекпен айтқанда. Мен енді... шын айтсам, ән айтқанда маған жаңа бәрі бір, түрім қандай болып тұрады, мысалы шашым қалай болып тұрады, мен ең бастысы сол әнді эмоциямен, жүрекпен жеткізсем, сондай бір қасиетім бар деп. Бірақ оның ішінде ең маңыздысы ол техника жағы. Әрине, өте қатты маңызды. Техника жағы маңызды болғаннан кейін біз енді жақсы айтамыз. Сол себепті сіздердің техникаларыңыз өте жақсы. Сол себепті бүгін керемет әндер шығады деп ойлаймын.
0: Енді шында да техника, дыбыс деп айтып жатырсыз ғой, ең бастысы. Я кейде өнер адамдары енді түрлі жан жаққа барасыздар, ауыл аймақ, я ол уақыттарда бір дыбыстардың, звуктардың бір керемет мүмкіндігі болмай жатады. Ол уақытта әрине импровизация.
1: Ол уақытта мен міндетті түрде музыканы тоқтатып қоямын да, былай жай ғана микрофонда айта беремін әнді. Тез ән болсын, жай ән болсын, ең бастысы сен жүрекпен жеткізесің. Халықтың арасында жүріп айта беремін жанды дауыста, музыкасыз. Сол кезде жақсы шығады да, музыкамен шығып тұрғанда. Енді өйткені аппарат жағы дұрыс болмай тұрады, техника жағы, сол себепті жанды дауыста айта бересің.
0: Иә, енді Зарина ханым, 20 сағат 13 минут уақыт зулап, зымырап өтіп жатыр, бірақ бір жақсы бір жаңалық болып жатыр. Марат ағамыз келді.
1: Иә, келді. Осыдан бір 3 күн бұрын, 3-4 күн бұрын. 3-4 күн болды ма? Иә. Енді қалай айтсам болады? Барлығы енді қалай күтіп алды? Сондай бір енді күтіп алатындай, сондай енді қазағымыздың азаматы ғой енді. Сол себепті
0: қандай әндерді қазақтарға, тыңдарманға сыйлаған?
1: Иә. Енді мен қызы ретінде күтіп алсам, басқалар үлкен жаңағы композитор ретінде, үлкен тұлға ретінде күтіп алып жатыр. Оның барлығы әрине керемет. Енді мен айтам, папа сізді бір шетелдің адамы ұқсап күтіп алып жатыр да, бауырсақпен.
0: Иә.
1: Енді сағынғанымды сезінеді ғой деп айтады өзі де. Сөйтіп енді иә, сол әкем келіп жаңа ән жаздырып жатырмыз екеуміз қазір, дуэт.
0: Бірден шығармашылыққа кірісіп кеттіңіздер ме?
1: Бірден ол ән қазір жазылып жатыр. Осы бір екі күнде дайын болады.
0: Әлеуметтік желіге жүктедіңіз ғой, туған жер, отан туралы сол ән ғой.
1: Иә, сол ән, иә, тур.
0: Мен үзбей сіздің бірінші фанатыңызды қарап отыратын.
1: Рахмет. Тура сол ән, иә, екеуміз орындаймыз, бұйырса сол ән жарық көреді жақын арада. Енді елге деген, жерге деген сағынышы ғой. Сол мен енді қолпаштап, әр уақытта арман қала деген сияқты сетіп тұрамын енді қасында. Сол?
0: Тамаша, енді Марат ағамызбен осы Наурыз мерекесі қарсаңында, өзіміздің жаңа жылымыз мерекесі қарсаңында бір тілдескенімізде сіздерді күтеміз, Қазақ радиосы шетелге келіңіздер, бір қандай да бір коллаборация жасайық деген ұсыныстар болған еді. Енді мен айтып жатырмын, біз Марат ағамызға барамыз дегенше Марат ағамыз Қазақстанға келді.
1: Өзіңе қойды, иә.
0: Сондықтан да енді сізден кейін бұйырса осы студиямызда Марат ағамыз келсе, нұр үстіне нұр болар еді. Біз күтеміз. Әрине. Міндетті түрде әдемі әндерді шырқаса екен дейміз, өйткені тыңдарман әрине сағынды, қазақ елі сағынды, иә, сондықтан Марат ағамызды өзі де сағынған шығар деп ойлаймыз.
1: Әрине, әрине. Қазір енді осы қанша 3-4 күн болды, барлық жаңағы бүкіл ақпараттар құралдары, барлық теледидар, радио болмасын, барлық хабарласып жатыр, Марат аға келіңіз, келіңіз, жаңалықтарды айтыңыз деген сияқты. Енді барлығына үлгерем ба деп өзі сүйтіп отыр. Бірақ қазір маған звондап сұрайды. Қайсына барайын бірінші?
0: Бірінші Қазақ радиосына барыңыз деп айтыңыз.
1: Маған, менен енді совет сұрап жатыр да. Мен негізі өте өзім соған мақтанам. Қазір менің әкем менен сұрап жатқанына. Қызым, енді сен біліп қалдың ғой, білесің ғой барлығын деп. Сол енді қазір сондай-сондай нелермен жүр өзі.
0: Иә, Марат ағамыз сол бір сұхбатында айтқан еді бізге хабарласқанымызда. Бұрындары Зарина Омарова Марат Омаровтың қызы деп айтатын еді. Қазір Зарина Омарованың әкесі Марат Омаров деп хабарласады маған деп.
1: Тура сөйтіп айтады.
0: Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, енді Марат ағамызға жалынды сәлем. Біз күтеміз сізді. Зарина қызыңыз бүгін енді сіз үшін қызыңыз, сүйікті қызыңыз, ал біз үшін тыңдарман үшін әрине қол жетпес әнші.
1: Рахмет. Бір жыл бойы күткен.
0: Иә, бір жыл бойы күткен. Сондықтан да әдемі әнді бастап шырқайық.
1: Қазіргі әнді, бұл жаңа әнім «Мен сүйген адам» деп аталады. Сүйген адамдарыңыз жаныңдарыңызда болсын әрқашанда.
0: Тамаша, бастайық.

0: Зарина Омарова таңба бэнд Қазақ радиосы, бұл ән салайық. Зарина ханым, бұл эфирді жүргізген кезде мен бір ерекше демалам, ерекше бір мен үшін бір ең жақын эфирлерімнің бірі, өйткені қашанда жанды дауыс, жанды дыбыс ол тыңдарманға белгілі, таныс,
1: әрине,
0: ол бөлек. Сондықтан да сіздің үніңіз мына бір әдемі әнмен бір эфиріміздің бастауы өзі бір ерекше болып отқан секілді. Тыңдармандарымыз бірден хат жазып жатыр. Кеш жарық қазақ елі, дауысы сыңғырлаған Зарина қарындасымыз көңілімізді жадыратып отыр. Марат ағамыз шоқтығы биік әнші композиторымыздың бірі және бірегейі Нұрлан мырза осындай хат жолдап жатыр.
1: Рахмет сізге.
0: Және де сізге айтып жатыр екен, жанды дауыста қандай керемет ән. Қазақстан, Батыс Қазақстан облысынан жалынды сәлем. Өзіңізді асыға күтіп жүрміз ғой, 2 жыл болды дейді.
1: Ол жақта 2 жыл болды екен. Бұйырса, жол түсе, әрине барамыз.
0: Иә.
1: Өзім де шынын айтсам, бүкіл Қазақстанымды аралағым келеді. Енді оған да бір жол түсер, бірақ оның алдында бір жақсы шығармашылық кеш беру керек. Сосын барып барлығын аралаймыз, бұйырса. Барлығы жоспарда бар.
0: Осы шығармашылық кеш демекші, негізі айтып жатамыз, шығармашылық кеш бұл халық алдында есеп беру деген секілді, иә? Бірақ десе де халықтан бұрын мына бір өз-өзіңе деген есеп беру секілді, иә? Шығармашылық
1: әрине,
0: кеш.
1: Өз-өзіңе ең біріншіден сен қалай айтсам болады, өзіңе бір дәлел ретінде өзіңді бір қандай дәрежеде екеніңді бір белгі менімше. Сосын әрине халықтың алдында да сен өзіңді көрсетуің керек. Осы жасқа келгенше, осы жаңағы творчестволық уақытта сен не бітірдің, не істедің, қандай жетістіктерге жеттің вокал жағынан, және де даму жағынан, музыка даму жағынан, соның бәрін көрсету деген
0: әрине
1: деп санаймын.
0: Енді жаңағы ән қоржыныңызда қазір қанша ән бар? Көп қой енді. Жангүлімнен бастап санайтын болсақ.
1: Қайда жангүлімнің? Ол енді қалай айтсам болады, өте көп, шын айтам. Мен енді кішкентай кезімнен ғой сахнада. Оның бәрін санай берсең, білмеймін енді. Қазір менде былай екіге бөлінеді. Бұрынғы әндер, қазіргі әндер деген сияқты. Қазір енді кішкене жастардың әндерін айтып жүрміз, заманауи әндер. Ал бұрынғы әндер ол әрине басқаша. Енді қазір архивті қарасаңыздар, мысалы тамаша дан бастадым ғой мен, ойнама шыкыдым шыкыдым деп, сол әндерден бастап енді
0: Алматы мен Стамбул,
1: Стамбул мен Алматы, мен қазіргі дейін оны айтып жүрмін. Ол әлінгі дейін қалай востребованный дейін орысша, әлінгі дейін сұраныста. Сол себепті ол ескі әндер өлмейді. Және де менің бір байқағаным, қазіргі жастар сол ескі әндерді жақсы тыңдайды. Шын керек. Мысалы Жангүлім, ол бұрынғы жаңағы кішкентай балдар телевизорден көріп отырды ғой, сол балалар өсіп қазір үлкен аға тәте болып сөйтіп үлкен аға тәте болып сол әнге билейді, иә, ой біздің жас кезіміздегі ән ғой деп. Ал сол кез қазіргі жастарда соған қызығып, о Жангүлім деп жаңа сөйтіп жатады. Өйткені жаңа аранжировкада, жаңа жаңағы неде айтылғаннан кейін. Сол себепті бұл әннің негізі қасиеті өте ерекше.
0: Ерекше. Енді Жангүлімге тоқталып қалдық қой, Зарина ханым. Бізде Ақтілек құттықтасаңыз бағдарламасы бар. Күнінде, аптаның 5 күнінде тікелей эфирге шығамыз. Сол кезде үнемі құттықтау бағдарламасында сіздің сол Жангүлім әнін сұрап жатады. Сосын біз айтамыз, біздің ән қоржынымызда Зарина ханымның әні өте көп. Басқа бір әдемі ән тарту етейік десек, жоқ, Жангүлім деп тұрып алатындар
1: ма? Әйгерім, мен де сол ғой. Мені Жангүлімсіз кіргізбейді, Жангүлімсіз шығармайды. Шынымен де мен айтам, менің басқа да жаңа керемет әндерім бар, тыңдап көріңіз. Жоқ, Жангүлім. Мақыл, енді Жангүлім, сосын ойна жастар, ойна. Енді халықтың құлағында жатталып қалған әндер болғаннан кейін ба, білмеймін. Әр әншінің өзінің бір сондай әндері болады ғой. Бір білмеймін, халыққа сондай
0: құлағына сынып қалған, жүрегіне жеткен, иә. Енді халық мені Жангүлімсіз жібермейді деп жатырсыз ғой. Қазақ радиосында Жангүлімсіз жібермейді сізді, бірақ бір басқаша болсын дедік, таңба Б дайындалды. Бірнеше бағыт дайындап қойды Жангүлімге. Енді мен түсіне бермеймін музыка тілін, бірақ таңба бэнд өздері қазір айтады сізге қандай бағытта екен. Жангүлімді бір бірнеше бағытта орындап көрсек, иә? Қалай қарайсыз?
2: Ой, мен оны орындай беремін. Иә. Жан жақты.
0: Бірінші, Ахат, айтып жіберсеңіздер, қандай бағытта?

0: Мәссаған, керемет, керемет. Иә, өзіңіз бірінші рет орындап тұрсыз ба?
1: Бірінші рет, шын айтам.
0: Рок, иә?
1: Рок, бірінші рет орындап тұрсыз.
0: Тағы бар дейді біздің жігіттер.

0: Талантты адам қашанда барлық жағынан талантты, я осы жерде бір қошемет болу керек еді, бірақ біздің техникалық ұжым сіздің ән айтқаныңызға өте қобалжып, міне қошеметтерді беруді ұмытып кетіп жатыр, қолдарында телефон. Сондықтан да таңғалдым. Жоқ,
1: негізі маған бір тосын сый болды мынау жаңа, шын айтсам да. Енді біз өнерлі болғаннан кейін сен әр нәрсеге қалыптаса беруім керек қой. Ойдан шығара беруім керек, фантазия кете беру керек. Сол себепті мен де жаңа өзімде таңғалдым, ерекше шықты иә, рок әсіресе.
0: Әсіресе, иә, мен де айтайын деп отқанмын, сол рок өте қатты ұнады. Бір енді қазір кавер деп айтып жатамыз ғой, жаңа білімді рок стилінде шығаруға болатын секілді.
1: Ой, білмеймін, ол бір қиын мәселе, өйткені андай ғой, енді халық кішкене сынап тастай ма деп қорқасың да бір жағынан. Өйткені құлаққа восток болып сіңіп қалды ғой енді, шығыс болып бүйтіп баспен сөйтіп жаталып қалғаннан кейін кішкене дұрыс болмайтын шығар негізі.
0: Қалай тыңдарманға жетті сол күйінде, кей әндерді қалдырған да дұрыс шығар.
1: Иә, өйткені ол өте сосын қиын болады негізі.
0: Енді бұл біздің ұжымның, таңба бэндтің импровизациясы, ұйымдастырған.
1: Сіздерге ұнады ма?
0: Иә.
1: Да?
0: Иә, сізге ұйымдастырған бір тосын сыйы, сондықтан да алғыс білдіреміз. Ерекше енді Зарина ханым, жалпы енді жаңа әндер, менің өмірімде әндер екіге бөлінеді деп айтып жатырсыз, иә? Қазіргі жаңа әндер және де басқа бұрынғы Заринаның жангүлім шырқаған әндер деген секілді, иә? Жалпы бүгінде кімдермен жұмыс істеп жатырсыз? Енді әнші, композитор, ақын бір арнада тоғысқанда жақсы бір әннің дүниеге келетіні белгілі.
2: Иә, әрине. Жас композиторлер, Эрванның көп, мысалы мен сүйген адам, ол Рауан деген жігіттің әндері, Эрван деп, иә.
0: Рауан Қалембек.
2: Иә, Рауан Қалембек, сол жігіттің әндері бар менің репертуарымда қазіргі соңғы кезде, бірақ оның алдында да Қуат Әбіловтың әндерін айтып жүрім. Осы жақын арада Қуат Әбілов екеуміздің бір творчестволық тандеміміз болып, бір күшті ән шығардық деп ойлаймын негізі. Өйткені өзім қатты күтіп жүрім сол әнді. Андай бір ерекше стилде сондай бір ән жаздырдық осы жақын арада. Сол бір-екі күнде сол ән маған өзіме келеді. Өзім естіген жоқпын әлі дұрыс. Өңдеуден кейін келеді өзіме. Сөйтіп сол әнге біздер мут видео дей ма, басқа дей ма, соның бәрін түсірейін деп жатырмыз енді.
0: Зарина ханым, сіз миллиондаған, мыңдаған адамдардың алдында ән шырқайсыз. Бұл әнді әлі мен өзім тыңдаған жоқпын деп айтып жатырсыз ғой, демо нұсқасы деп айтып жатамыз. Ең бірінші кімге тыңдатасыз сол ән? Дайын болып жатқан кезде ең бірінші сіздің сыншыңыз кім?
2: Анам, әрине.
0: Анаңыз?
2: Анам. Біздің мама нақты айтады ғой,
0: бар
2: мынау болмайды сөйтіп айта салады, көңіліме де қарамайды ғой. Сосын мен айтамын, мама, ту, мен қанша жанымды беріп үйттім бүйттім, қанша жаныңды берсең де басқасын берсең де мынауың дұрыс емес дейді. Енді айта салады, ол дұрыс меніңше, өйткені бәрін енді қалай айтсам болады. Сосын мен мамаға түсіндіріп айтамын, мам, бұл кішкене заманауи, ну қазіргі заманға сай, осылай тыңдап көріңізші. Бірақ ол кісі сосын жақсылап сараптап, жақсылап тыңдайды. Әрине әкеме жіберемін, енді ата анама жіберемін, басқа кімге. Бірақ әкеме жібергенде кішкене андай ойланып жіберемін деп па. Енді ол кісі композитор болғаннан кейін кішкене негізі мен шәкірті болып өстім ғой ол кісінің, шын керегін келгенде. Сол себепті мен кішкене андай қорқақтап жіберемін да, сосын эфирге шығара саламын да, желіге, сосын өз тыңдасын деймін.
0: Жалпы негізі енді өнерде болсын, иә, мына бір журналистика саласында болсын, барлық бағытта негізі үлкендеріміз бар ғой енді.
2: Әрине.
0: Біздің заманымызда деп әңгіме айтатындар, ақылдарын айтатындар бар, иә. Кейде енді тыңдап жатамыз, кейде тыңдамай жатамыз, кейде
2: мен сол кезде бар ғой, әйгерім, түсінбей қаламын өзім қай заманды кезім. Шын айтамын, мен ана заманды да көріп жатырмын, қазіргі заманды көріп жатырмын. Білмеймін неге екен, бірақ өзім білемін да, енді кішкентай кезімнен шыққаннан кейін шығар. Бірақ ана заманды да білемін да, енді басынан аяғына дейін. Шын, қазіргі де заманмен бірге ілесіп жүрмін деп ойлаймын. Сол себепті өзім түсінбей қаламын.
0: Иә. Оны түсіну үшін бір әндер шырқау керек шығар, иә? Сіздің ән қоржыныңызда Зымыран атты ән бар ғой, енді тыңдарманға. Жақсы.
2: Иә, жақсы, сондай
1: сүйіспеншілікке айналды менің каверім деп айтсам болады. Өйткені енді маған ұсынғанда осыны ұсынады ғой бізге. Кавер шоуда осыны айтасыз деп. Былай өзім түсінбей қалдым, шын айтсам. Қалай мен қазір жастардан қалып қойсақ ұят болады ғой деп. Олардан да енді тырысу керек қой күшті айтып. Енді олардан аспасақ та енді соларға жету үшін деп па? Өйткені қазіргі жастардың талғамы өте жоғары, өте керемет. Сол себепті бірден ойландым да рок дедім. Рок дедім, сосын оны кішкене басқашалап, кішкене әуендерін өзгертіп, нағыз кавер болу керек деп есептедім. Сосын кавер шоуда жеңіп шықтым осы әнмен.
0: Кавер болды.
1: Болды.
0: Кавер болды. Сол әнді бізде тыңдайық енді. Қазақ радиосының тыңдармандары бұл әнді өте жақсы көреді. Сондықтан да ән салайық бағдарламасында тыңдайық. Зарина Омарова таң

0: иә, осындай балмұатхан қызы бүгін ерекше қуанып отыр сіздің ән айтқаныңызға. Иә, қошемет таңба бэнд, Зарина Омарова, бұл ән салайық. Құрметті радио тыңдарман, жанды дауыс, жанды дыбыс. Зарина ханым, сізге қалай дыбыс? Дауыс, таңба бэнд.
1: Дыбыс өте жақсы, керемет жігіттер, рахмет сіздерге. Керемет, иә, бәрі. Бәрін күшті прям.
0: Иә, қуаныштымыз. Енді
1: байқадыңыз ғой, мен жаңа не энергия алып тұрмын да, бүйтіп сахнаға тұрғандай жұлқынып тұрмын да енді.
0: Енді осы бағдарламаға келген өнер иелеріне айтып жатамын, бұл да бір шағын концерт қой негізінде, және де үзіліссіз бір сағат бойы жанды дауысты ән айту да оңай емес. Бірақ бұл бағдарламаның артында енді барлығы бір идеалды болмауы мүмкін, дыбыс дауыс бейзін соған жұмыс жасап жатырмыз әрине. Бірақ бір сіздердің айтқан эмоциямен, жүрекпен, көңілмен айтқан әндеріңіз соның барлығын жоқ қылып жіберетін секілді тыңдарманға.
1: Меніңше де солай. Негізінде қалай айтсам болады, осылай бэндпен айтқанды өзім өте қатты ұнатамын. Және де бэнд бар дегенде барғым келіп тұрады. Өйткені сен басқа бір эмоция берілесің да, сахнадағыдай емес. Бір үйдегідей жаңағы бейтіп, қазір мысал маған кроссовка берсе мен мына жерде сөйтіп жүріп айтатын едім да негізінде. Сол себепті бұның вайбы ерекше.
0: Әрине. Енді тыңдарманы хат келген екен, білмеймін енді сізде бұндай ұсыныстар болды ма, әлде бір сұхбаттарда болды ма екен, ең болмаса тыңдарманның өзінің бір ұсынысы ма екен. Жігіттер тобындағы Ердос Қанаевпен дуэт күтемін сізден, айтыңызшы дейді.
1: Бірінші рет естіп.
0: Мен де бірінші рет. Неге жігіттердегі Ердос мырзамен, неге жігіттермен емес?
1: Иә, қызық ұсыныс екен. Енді мүмкін ол кісіге Ердос пен Зарина ұнайтын шығар.
0: Бәлкім, иә.
1: Әнші ретінде. Сол себепті екеуін қосып естігісі келетін шығар деп ойлаймын. Енді әр қалай ғой енді адамға.
0: Енді қызық, иә, болып қалатын шығар, бәлкім, кім білсін, иә, бәлкім бір әдемі бір жобалар. Сіз ешқашан сондай жобалардан бас тартпайсыз, қатысасыз, иә.
1: Жанды дауыс

0: десе біз бірінші жүреміз ғой.
1: Иә, біз негізінде енді жаңа Арай ханымға айтып жатырмын ғой, бізде 19:00-де дайындық, үлгересіздер ме, Таңба бэнд мына жақта күтіп отырсыздер деген секілді. Сөйтсе Зарина ханым келді, өте сабырлы.
0: Дайындығы да жоқ.
1: Дайындық жоқ, болды деді да бастап кеттік эфирді. Шында да.
0: Шын, мен негізі дайындықты жақсы көрмеймін. Әрине дайындық, мен өз үйде дайындаламын, иә, ол басқа. Мысалы бір үлкен концерттің алдында, тура алдында дайындалғым келмейді. Өйткені мен өзімді кішкене сабырлыққа ұстаймын. Бір эмоциямды кішкене жоғалтпай ішімде ұстаймын. Сосын барып төгіп жібересің.
1: Энергиямды сол сақтаймын десеңші. Иә,
0: шын, мен айтамын. Бірақ білетін әндерім ғой енді, күнделікті айтып жүрген, сол себепті.
1: Енді 24/7 Зарина ханым, мынау өміріңіз сіздің музыкамен тығыз байланысты. Үнемі сахна, студия, ән жазу, тыңдарманмен бірге болу, сұхбатқа бару деген секілді, иә. Егер де сіздің өміріңізден осы бір күнге 24 сағатты алып тастасақ, Зарина ханым бірінші не істейді бірден?
0: Балаларыма көңіл бөлем, әрине. Әрине балаларыма көңіл бөлем. Қазірдің өзінде кішкене уақытым болса, тек қана балаларыма көңіл бөлем. Және де енді соңғы кезде өзімді өте қатты жақсы көріп жүрмін негізі. Білмеймін, енді болады ғой, білмеймін, енді сондай бір өзіме деген сүйіспеншілік па, стиль жағын ауыстырып жүрмін. Және де жақында мысалы подиумға шықтым, мода көрсетіп Аида Кауменованың киімін киіп шықтым.
1: Көрдік.
0: Сондай андай өзімді жан жақты көріп жүрмін де негізі. Сол маған ұнайды. Иә, өнер адам болғаннан кейін жан жақты болған дұрыс деп есептеймін.
1: Айтып жатады ғой, қазір енді прайм эра басталды деп. Иә,
0: мен сол негізі сол сөзді түсінбейтін, прайм эра деген не ол? Ол сондай бір адамның бір өзгерісі екен, иә? Бір басқаша болып көріне ма, сондай нәрселер екен.
1: Өзін жан жақтан көру. Және тыңдарманымыз сіздің сұрағыңызға да сіздің жауабыңызбен бірдей болған екен. Жауабы дәл солай, жігіттердегі Ердос Қынаев және Зарина ханым менің ең сүйікті әншілерім дейді.
0: Айттым ғой сізге. Рахмет ұсынысыңызға. Ойланып көрейік.
1: Зарина ханым, сүйікті әншіңіз болса, уақыт енді бізде енді дайындық барысында әндер дайындалды, сондықтан да соның барлығы зая кетпесін дейміз, тағы бір ән шырқасақ, иә?
0: Иә, қандай әніміз бар еді тағы, жігіттер?
1: Таппаймын, иә? Таппаймын. Бәлкім Маралдым, махаббат бағы.
0: Көп Маралдым болсын, иә?
1: Маралдым. Ал кеттік ендеше, Маралдым әнін тыңдайық. Зарина Омарова бұл ән салайық.

0: көз тиіп кетті ғой деймін.
1: Жоқ, оның барлығы жанды дауыс, жанды дыбыс екенін білдіреді. Енді шында да қайта сіздерге, Зарина ханым, осы өнер иелеріне де, әншілерге бір мен өзім таң қалам. Қаншама әнді жаттау, ұмытып қалма оның барлығын, иә. Бізде енді білмеймін, журналистпіз, иә, осы журналистика саласында жүрміз. Бізде мысалы бір поэзияларды, өлеңдерді оқимыз, бірақ менің өзім ұмытып қалам. Ал сіздер мына қаншама әнді ұмытпай жатқа айту, оның білмеймін, бір техника да керек шығар оған.
2: Иә, білмеймін, енді мен де өзім оны түсінбеймін, шын айтам. Бірақ мына енді баста қаншама ән жатыр шынымен. Оның бәрін енді музыка басталғаннан кейін, бірінші нота басталғаннан кейін дереу есіңе түседі екен да. Білмеймін неге.
1: Ол да бір қабілет, талант қой негізінде, иә. Ән айтып жатқан кезде мына жақта бір дыбысын, даусын естіп тұрасың, бір құлақпен, бір үнін, иә, сөзі бар. Саған қарап отырған халықтың қаншама көз қарасы бар. Сондықтан да, иә,
2: бізге ешқашан да қателесуге болмайды. Мысалы, жаңа мен сөзін ұмытып қалдым ғой. Ол дұрыс емес меніңше. Меніңше ол дұрыс емес, мен сөзін жақсылап жаттап келуім керек еді. Мен сонда өзіме сөйтіп сынмен қараймын әр уақытта. Өйткені енді мен кәсіби әнші болғаннан кейін сенде бәрі идеально болу керек деп есептеймін, бірақ енді идеально болмайды ғой.
1: Мәссаған, Зарина ханым, сіз қатал ұстаз секілдісіз.
2: Жоқ, шынымен де. Жоқ, мен өзіме қаталмын.
1: Ал шәкірттерге?
2: Мен мысалы көмекшілеріме ондай қатал емеспін, өздері міне отыр ғой көздері.
1: Жоқ, иә, ол айту керек шынында да, осы тұрғыда өзінің қарапайымдылығын жоғалтпаған адамды Алла тағала екі есе жоғарыға өзі көтереді дейді, иә. Мен енді осы салада жүргеннен кейін қаншама өнер иелерімен, әншілермен тілдесемін,
2: әрине,
1: сөйлесемін. Бірақ бүгін жаным деп тұрған адамың сенің ертең тіпті танымауы мүмкін.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Ал Зарина ханым мен қанша жыл болды сөйлесіп келе жатқаныма, және де енді Арай ханым секілді мына қолдап жүрген сіздердің қастарыңыз, адамдарыңыз бар ғой. Бірде мен енді Зарина ханымның өзіне хабарласам, ешқашан бір қарапайымдылығын жоғалтпаған.
2: Рахмет.
1: Сондықтан да халық сізге
2: мен сізге
1: деген...
2: уақытым болмай тұрса да, соны қалай болмай тұр деп айтуға да ұялып тұрамын. Айгерім, болмай тұр, болмайтын шығар уақытым деп сөйтіп айтамын.
1: Сол бір ниетіңізге мына халықтың ықыласы деген ерекше деп ойлаймын. Өйткені халық қашанда сезеді.
2: Иә, Аллаға шүкір.
1: Көрермен де сезеді.
2: Сезеді.
1: Біледі.
2: Және де шынайылықты сезеді.
1: Иә, әрине.
2: Ол қазір халықты ештеңкемен алдай алмайсың. Бір басқа сөзге ауып кетіп, бір басқа нәрсені айтып кетіп деген сияқты ғой. Нақты сұрақ берілді ма, сен нақты сол сұраққа жауап беруің керек. Және де шынайы жауап беруің керек деген сияқты. Оның бәрі өте қатал қазір бізде.
1: Кейбір сұрақтардың жауабын таппай жатқан кездеріңіз бола ма, Зарина ханым?
2: Болады, әрине. Ондай сұрақтар өте көп десе. Бірақ мен жай ғана өзім деликатны дейді орысша айтқанда, кешірім сұраймын, жай ғана сөйтіп бұл сұрағыңызға жауап бермей қойсам бола ма деп сөйтіп өтініш жасаймын, болды.
1: Иә, неге бұл тақырып қалып келе жатырмын, өйткені сіздің әнің қоржыныңызда таппаймын деген ән бар ғой.
2: Таппаймын, таппаймын.
1: Бұл тарихына да тоқтала кетейікші бұл әннің.
2: Тарихы өте керемет, өте жақсы, бірақ...
1: әндердің мысалы сөзі, ақындар жазады, иә, композиторлар, сол кезде мына бір ішкі құрылымы деп айту жатамыз ғой, сөздерін өзгертетін кездер бола ма сізде?
2: Бізде бір Ерлан деген бір жақсы досым бар, музыка, енді Қызық Таймстағы барлық бас продюсер бар ғой бізде. Сол кісінің туған інісі, біз бәріміз жақын араласамыз ғой. Сөйтіп бір күні, енді біраз болды араласпағанына, маған хабарласып тұр. Заренка, бір ән естідім дейді де бір композитерден. Сенің дауысыңа четко келеді дейді. Қайдан білдің десем? Білмеймін, тыңдап көр, сен сол әнді алшы дейді. Сен мені уважать етсең, сол әнді алшы. Неге десем? Сенің тембріңе келеді дейді. Ол естіп тұр да.
1: Осы ән ғой.
2: Осы ән. Жарайды, көрейін дедім сосын. Сосын осы таппаймын деген ән шықты.
1: Тыңдайық бірге осы әнді, иә. Таңба бен сүйемелдейді, Зарина Омарова жанды дауыста ән салайық.
2: Тыңдармандар.

0: ән салайық. Иә, Зарина ханым, сөзің ұмытып қалғаныңыз дұрыс болған екен. Заринаның ән айту шеберлігі соншалықты, фонограмма мен жанды дауысты ажырата алмай отырмыз. Керемет, сөзін ұмытпағанда біз фонограмма деп ойлаушы едік.
1: Керемет. Рахмет. Уайымдап қойдыңыздар ғой, мен соған уайымдап отыр едім, сөзін ұмытып қалдым деп.
0: Бұл сценарий бойынша болған, тыңдарман.
1: Негізі біз келісіп алғанбыз деп бастан.
0: Иә, құрметті радио тыңдарман, енді уақыт міне зулап зымырап өтіп жатыр. Зарина ханым айтты ғой жаңа өзінің бір сұхбатында, сөзінде, мен өз өзімді жақсы көріп жатырмын деп. Иә, Мұқағали Мақатаев айтқан ғой, елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең, барлығы ең бірінші өз өзіңді жақсы көр деп. Зарина ханым, біз сізді жақсы көреміз.
1: Мен де сіздерді жақсы көремін.
0: Халық жақсы көреді сізді. 105 жылдық тарихы бар, ғасырлық тарихы бар радио сіздің әндеріңіз ғасырлық болсын деп тілейді.
1: Аумин, жаным сол. Көп рахмет, Айгерім. Көп рахмет. Енді соңғы әнді.
0: Иә, шырқайық. Тыңдарманға бір әдемі тілегіңіз және махаббат бағы әнімен бүгінгі эфир тәмамдаймыз.
1: Иә. Енді ғасырлар бойы келе жатқан Қазақ радиосына шын жүректен, Қазақ радио тыңдармандарына шын жүректен тілерім. Құлақтарыңыздың құрышын қандыратын әндер көп болсын, әдем әндер, және де аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тыңдармандарыңыз көп болсын, және де Қазақ радиосы жасай берсін.
0: Зарина Омарова.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Батенамбының өзі бастаған сол елдің үкірдай зәңгілері. Князь Дуан таңданып қалды. Алыс жолдан арып ашып, масаға таланып келе жатқанда, бейтаныс жабай жұрт бүйтіп неше күншілік жерден алдынан шығады, қошемет құрмет көрсетеді деп кім ойлаған? Бұл жолда бір қатерден қалғанын сезініп, керемет қуанып кетті. Бірақ сырт көзге сыралдырған жоқ. Өзінің ақ сүйектік, ұлықтық инабатын қайта тауып, маңғаз пішінде балдаханаға келіп отырды да, салтанатты шерумен ілгері жылжуға бұйрық берді. Дереу барабан қағылып, керней тартылды. Бір келкі киінген 12 адам балдахананы иықтарына салып, қарулы күзет қоршауында аттыларға қарай жаяулап жақындай берді. Бұл сәтте қарсыдағы қалың топта аттарын аулаққа қалдырып, өздері жаяулап келе жатқан. Бәрі де қаптал шапанда шошақ тымақты қазақтар. Мына ыстықта ана киіммен пысынамай, тұншығып кетпей қалай шыдап жүргендер таңғаларлық. Сапқа тұрмай, тәртіп сақтамай, қоралаған қойша шұбырып келеді. Аралары арқан бойындай жақындағанда салтанатты шеру тоқтап, жүкшілер балдахананы жерге түсірді. Сол ақ мұң екен, жаңағы шошақ тымақтылар есікпен төрдей жерге жақындап келді де, бейне намазға жығылған мүриттердей борбас топырақтың үстіне төрт тағандап жата-жата кетісті. Жоқ, мыналар қанша жабайы жыртқыш болғанымен қолға үйретілген аң сияқты екен деп ойлады князь Дуан көңілі орнына түсіп. Балдахананың алдыңғы пердесін сырып тастап, астындағы жұмсақ креслаға шалқайын қырап отырды. Төрт тағандап құлдығырып жатқан топтың ең алдында осыларды намазға ұйытқан михрабтағы имамдай матенамбы жатыр еді. Ол тәртіп бойынша маңдайын жерге үш мәрте тигізді де орнынан тез түрегелді. Сонан соң екі қолын қусырып, көзін төмен салған күйі баяу тіл қатты. Патшалардың патшасы, көктің ұлы Ежен ханның туысы, император әулетінен тараған ұлы мәртебелі бекзада, асыл текті князь, алыс жолдан шаршап шалдықпай, аман есен жеттіңіз бе? Тарбағатай аймағында жасайтын бұратана жұрттың игі жақсылар сізге бас ұрып, құрмет көрсетуге келіп тұр деді, аса бір мүләйім кейіпкеніп. Бір ғажабы, оның қасындағы шошақ тымақтылар әлі де орындарынан қозғалмай, бүк түсіп, етпеттеген күйі жатыр еді. Рахмет амбань. Бұларыңызды император Гуансюй мен жесір патшайым Цисиге көрсеткен құрмет деп білем, деді ол басын изеп. Сонан соң аналарың айтсайш, орындарынан түрегелсін деп езу тартып күлді. Матенамбы, менен бұйрық болмайынша ұлықтың алдында тыпыр етпей жата беріңдер деп үкірдай зәңгілерге жол бойы үйретіп келгенді. Ол бір екі қадам алға шықты да, ұлы мәртебелі князь, сіз қазақтарды білмейсіз ғой, бұлар айтқанынан қайтпайтын өте бір беткей қайсар халық. Ел басшыларының өзіңізге айта келген арыз арманы бар, сол тілектерін орындамайынша бұлар осы жерде қозғалмай жата береді, деді мұның да миығына жымысқы күлкі жүгіріп. Ол не арыз? Кәне, өз ауыздарымен айтсын. Матенамбы жаңа қазақтардың бәрін емес, алдыңғы қатарда жатқан Мамырбекті ғана орнынан тұрғызды. Ол тымағын қолына алып, ұлыққа тағы бір рет басып тәжім етті де, бір келкі төселген дауыспен іркілмей сөйлеп кетті. Құлжадан ере шыққан свет тілмашы оның сөздерін ұлыққа қолма-қол аударып тұр. Уа ұлы мәртебелі бекзада, алдыңызда жатқан Керей Найманның игі жақсылары сіздің құзырыңызға бір ғана тілекпен келіп отыр. Арамыздан Демежан деген бүлік шықты. Ұлыққа өш, Халдайға қас. Қарсы келген Халдайдың айдарын кесіп алады. Ауылына барған шерікті өлтіреді. Ол олма, тіпті бәріміздің әкеміз қасиетіңнен айналайын Ежен ханның дәргейіне шәк келтіріп, бүкіл елді оған қарсы үгіттеп жүр. Бізді сол қарақшыдан құтқарыңыз, сізден мына жұрттың сұрайтыны осы ғана, деп тоқтаған. ол тілектеріңіз орындалады, деді князь ойланбастан. Бірақ мына келгендер кімдер? Соны білуім керек. Матенамба қазақтарға өз тілінде бірден айтып еді. Төрт тағандап жатқандар етектерін қағып орындарынан түрегелді. Сонан соң князь дуанға оларды бір-бірлеп таныстыра бастаған. Осында тұрған үкірдайлар Көксеген, Таңғыт, Мамырбек, Тұрысбектен бастап, зәңгі елубасыларға дейін қайсысының қай рудан келгенін айтып, тегіс атап шықты. Ешкім қалмаған сияқты. Күллі құлыста елінің ұру көсемдері алдында түгел келіп тұр. Князь Дуан ойланып қалды. Егер Тарбағатайдағы қазақ руларының бір ауыздан айтар арыз арманы осы болса, менің сол үшін ит арқасы қияндағы шәуешекке баруымның не қажеті бар деген ой келді оның басына. Демежанға деген үкімге осы арада қол қойып беріп, Құлжаға қайта бермеймін бе? Ол солай істеді. Демежан шын қылмысты ма? Ол өзі қандай адам? Бұл мәселеге Бұқара халық, қалың еңбекші қауым қалай қарайды? Бұл туралы Маншың төресі бас қатырып ойланып жатпады. Қайта ендігі қалған жол азабын тартпай, істің осылайша тез тынғанына қуанып еді. Папкасын ақтарып, алдын ала дайындап қойған үкімді тауып алды да, текстің соңындағы әдейі ашық қалдырған жерге төрт ұл тайпасының бұрынғы үкірдайы Демежан Керімбай баласы ел ішіне іріткі салып, Цен үкіметіне қарсы қастандық әрекеттер жасаған үшін аймақ халқының өтініші бойынша өлім жазасына кесілсін. Үкім дарғасу арқылы орындалсын деп жазып, аяғына қол қойып, таңба басып берді. Егер сонша жерден келгенде бар айтар тілектеріңіз осы болса, ол жұмыс осымен бітті, деді ол таңбалы қағазды Матенамбының қолына ұстатып жатып. Мен енді сіздердің елге бармай-ақ осы арадан кері қайтып кетсем деп отырмын. Мына сөзді естігенде Матеннің тұла бойы ду етіп, қуаныштан есі шыққан сонша қолы қалтырап, таңбалы қағазды жерге түсіріп ала жаздады. Өзіңіз біліңіз, ұлы мәртебелі князь, дегенмен біздің өлкемізді өз көзіңізбен көріп, ақыл кеңесіңізді айтып қайтқаныңыз дұрыс болар еді, деді жай сыпайылық үшін. Шәуешекке дейін енді қанша жер қалды? Әлі де 7-8 бекеттей болып қалар. О, рахмет, онсыз да жолда көп бөгеліп қалдым. Ең бастысы жұмыс бітті ғой. Мен енді сіздерден рұқсат болса, ілеге қайтып кетейін, деді масадан мазасы кетіп, бет аузын сипалап отырған князь. Осыдан кейін ол көп бөгелген жоқ, көліктің басын кері бұруға әмір бер. Ұлықты қарсала шыққандар енді оны шепейзіге дейін ұзатып салуы керек еді. Сол жерде үлкен қонағасы беріп, Маншың төресін мол сый сияпатпен разы ғып аттандырмақ.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
2: Асыл текті Бекзаданың жұрт көзінше көлікке мінбейтін әдеті. Оны енді бесіктегі баладай зузаға салып, жаяу көтеріп жүрге тура келеді. Біреуді көтермек түгіл қарыс жерге жаяу жүрге ерінетін қырғазағы үшін бәрінен де осынысы қиын болды. Бірақ не істейсің, тәртіп солай. Алыстан келген асыл текті ұлыққа құрмет көрсетпесе тағы болмайды. Тарбағатайдан шыққан 60 адам 10-10-нан бөлініп, балдахана көтеруге кезекке тұрып қалды. Алғашқы кезек Мамырбек, Көксеген, Таңғыт, Тұрысбек бастаған үкірдайлар мен бірнеше көрнекті зәңгілерге тиіп еді. Көлік біткенді арт жақта қалдырып, әлгілер табыт көтерген адамдардай алға түсті. Бұлардың бәрі де қаптал шапан, саптама етік киген, етті жеңді семіз кісілер болатын. Балдаханасы құрғырда зілдей ауыр екен, есілген май топырақты толарсақтан кешіп, зорға жүріп келеді. Май басқан семіз денелерінен тарам-тарам тергетіп, аз уақыт ішінде көресіні әбден көріп еді. Көксеген мен Таңғыт балдахананың ұзын жақтау ағаштарын иықтарына салып, ең алда қатар келе жатқан. Бір мезетте Таңғыт танауының астынан мырс етіп күлді де, құдауында, бас ақымақ болса, аяқ босқа шаршайды деген рас екен ғой. Осыншама азапқа түсетіндей не басымызға күн туды екен, деп қалды қасындағы сергіне. Көксеген де терісіне сыймай, мына қорлыққа зорға шыдап келе жатса керек, іле жауап қатты. Айтпа, ит өлген жерден осы азапты өзіміз деп келген жоқпыз ба? Түріге ерген, ер тоқымын арқалайды деп, ұлыққа ілескенде ұшпаққа шыққанымыз осы ғой. Өзімізге де сол керек деген ызамен күн кетіп. Бұлар сол күні табандарынан таусылып, жырғалаңның жағасына қас қарая зорға жетті. Өзен бойына үй тігіп, шатыр тұрғызып, әрең дегенде еш жинаған болды. Ертеңінде жетектеп келген ту биенің бірін сойып, сабадағы қымызды қотарып, ұлыққа қонағасы берді. Рубасы үкірдай зәңгілердің матеннің тапсыруымен әдейі ала шыққан жорға аттары, тай тұяқ, қой тұяқ жамбылары бар еді, соларын тарту етті. Келесі күні таңертең князь Дуань бір адамды құрбандыққа шалғаны, бір басқан таңбасы үшін бір үйір жылқыға қоржын толы күміс жамбыға ие болып, құлжаға қарай бет түзеді. Ұлы империяның мәртебесі үшін оның қарауында осындай аңқау, аңғырт, жабайы жұрттың болғаны да теріс емес екен ау деп ойлады ол, өзінің жібек шатырлы балдаханасына жайғасып жатып. Сол күні ұлықтың көңілін тауып, ұпайын түгендеген матендер тобы да аттарының басын кері бұрып, терістікке қарай суыт жүріп кетті. Абақты ішіндегі бірінен бірі туғандай ұқсас күндер баяу жылжып өтіп жатты. Таң атса кеш батпайтын, жылдай сарылған жаздың ұзақ күні тұтқын үшін тіпті ұзара түскендей. Кейінгі кезде Демежаннан ұйқы қаша бастаған. Ертеден кешке дейін камераның ішінде бос сенделіп, тордағы барстай ала сұрады. Кейде уақыт өткізу үшін көк бұршақтан құмалақ салып, жоқтан өзгені ермек ететіні бар. Оның да оңып тұрғаны шамалы. Құмалақты қанша тартса да, өз босағасы жалаңаштанып, қанжығасына ештеңе ілінбей, жүрек тұсы ылғи да төрт бұршақтан топтанып түседі де маңдай алды тұйықтала береді. Бұл құмалақтың тіліне сенбейді әрине, бірақ үнемі қайталана берген соң көңілді күпте етіп әр алуан ойға салады. Соңғы күндері көрген түстері де кісі қуанарлықтай емес. Әкесі Керімбай мен Ажар анасы кіреді түсіне. Әке қабағы салқын, ызғарлы. Өзіңе аманат етіп қалдырған аз ауыл төрт ұлды қолыңа түгендеп ұстай алмадың ау. Елің қайда, жерің қайда, аядай қуысқа тығылып мынау отырысыңның аты не дейтін тәрізді. Ал Ажар анасы сол тірі кезіндегідей мұны аялап, қолынан дәм татырып, қымыз ұсынып жүреді. Бұл өзінің шаршап талғанын сездіріп, Ажардың жұпар исті омырауына балаша бас қоятын секілді. Білетіндер тірі адамның түсінде өлі аруақпен бірге жүріп, бір аяқтан ас ішуін жақсылыққа жормайды. Демежан жүрегі бір сұмдықты сезгендей, күн сайын қорқынышты хабар күтеді. Қас қылғандай, соңғы бір айда матенамбы да басқа тергеуші сұрақшылар да төбе көрсетуді қойды. Жақында бір рет түрме бастығы Гауганнан қала жаңалығын сұрағанда, ол аймақ әміршісінің қазір шәуешекте жоқ екен, әлде бір алыс сапарға аяқ астынан шұғыл жүріп кеткенін айтқан. Матенамбы сонда қайда кетуі мүмкін? Әлде төтенше бір жағдай болып, іле жаңжұңы шақыртып кетті ме? Бірақ Гауган әміршінің құлжаға кетпегенін, әйтеуір осы аймақтың жеріндегі ел ішінде жүргенін айтады. Одан арғысын ол да білінкіремейді. Демежан әрі ойлап, бері ойлап, бұл жұмбақтың шешуін таба алмай қойғанды. Ақыр оның шын дерегін осыдан бір жұма бұрын күдерден естіді. Күдері қасына бабалықты және Ыбырай байбатшаның інісі ғарыпты ертіп келген екен. Үшеуінің де иықтары салбырап түсіп кетіпті. Әкелген хабарлары да тым жайсыз болып шықты. Матенсум бұл жолда қулығын асырыпты. Құлжадан Демежанның ісіне байланысты арыз шағымдарды тексеруге арнайы ұлық шыққан екен. Матенамбы қасына әр рудың үкірдай зәңгілерін жинап алып, алыстан келе жатқан сол ұлықтың алдынан шығып кетіпті. Және бұл сапарын ешкімге дабыра қылмай, ел көзіне түспей, түнге қарай ұрланып аттанған. Аңғары тексеруге шыққан төрені мұнда келтірмей, сұрқия сұмдықтарын оңашада тындырып, реті келсе орта жолдан кері қайырмақ секілді. Күдері осы жайларды ызалы қасіретпен күйіне тұрып жеткізді де, осылайша қырдың қасқыры мен ойдың шие бөрісі ұлып табысып, ылыққан итше үйірімен бірге аттаныпты. Бұл жұрттың ындыны жаман Демежан аға, қарормандай халқым бар деп жүргеніміз ықтасыны жоқ селдір селеу ғұрлы болмады ғой. Түк таппай тұйыққа қамалдық ау, шынымен ақ амалайланың құрғаныма деп қатты күңіреніп еді. Демежан қанын ішіне тартып сұп сұр болып кетті де жалын ата қалтырай күрсінді. Бәсе, өзімде солай болар деп ойлап ем. Бәрі жер жұтқандай жымжылас жоғалып кетіп еді. Ұлықтың да ұрлығы бар екен ғой. Менің жаназамды елден аулақта шетте шығарып жүр екен ғой. Былтырдан бері бұған ара түсіп, ақтап аламыз деп жүрген аз ғана топтың да қолынан ештеңе келмей, қапыда қалғаны енді аңғарылды. Күдерден кейін ғаріп пен бабалық бірін-бірі толықтыра кезек сөйлеп, тағы бір үміттің кесілгенін баян етті. Демежанды қиянатқа қимай, құтқарып қалсақ деген тағы бір әрекет Шәуешектегі шетел мұғажырлары мен татар өзбек саудагерлерінің арасында да жүріп жатқанды. Олардың тобында Демежан мен ұзақ жыл араласып, жақсы сыйласқан Рамазан Шәнішев, Ыбырай Байбатша, Мұрауыт Бай, Ешен Сейіт Дамолла сияқты белгілі адамдар бар тұғын. Солар осындағы орыс консулы Соковтың сапарынан оралуын күтіп жүріп, жақында соның қабылдауында болыпты. Бірақ амал не? Үміттері ақталмаған. Консул Ресей саудасына еңбегі сіңген адамдарды қанша құрметтегенімен, Маншың үкіметінің ішкісіне қол сұғып, мұндай шырғаланға араласа алмайтынын өте сыпайы түрде жеткізіпті. Иә, Соковты да түсінуге болады. Өйткені көршілес екі империя арасындағы қатынас үлкен есептерге құрылған ғой.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Қазақтың өзі халықтың сөзі.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Шанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүнияның саған арнап жиямын.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ

0: астанасында сағат 2.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Қазақ радиосы. Шаттықтың шамшырағы. Көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.